やっぱりなんといっても祭りのメインは仙台すずめ踊り。今年は141マズラ、この祭りと連、連続の連と書いてねマズラと読むんですが、およそ4600名が参加。コロナ禍以降では最大となるということで、ね、いよいよもう戻ってきたなという雰囲気もありますけれどもね。両日通しまして西公園と江東台公園、上善寺通り、中央通り、一番町通りなど各所で演舞や流し踊りが繰り広げられます。でですね、私も非常に関わりの深い宵祭り16日午後からね行われますが、こちらは今年も行われますスズメッコ千人マズラ、それからスズメ踊り、総踊り、これがもうメインですからね。お客さんも飛び入りで参加できるという。でそのまあ、あのマズラが流し踊りをして、スズメッコ千人マズラがあって、その後ぐらいかな、これね宵山鉾巡行、これあの数年前に再生してね、展開してるわけですが、このね宵山鉾巡行は日本夜景遺産に認定されてるということなんですね。非常に荘厳で、そっからぐーっとこうクライマックスに向かってクレッシェンドしていく様子もぜひお楽しみいただければと思います。第42回仙台アバ祭り、今週末開催となります。なんか暑いみたいなんでね、土曜日日曜日、かつてはやっぱりアバ祭りっていうと、まあ、少しもしかしたら寒いかもしれないななんて思って、ハッピーの下にねヒートテックみたいなものをちょっとこう襟を大きく切ってね中に着てった記憶もありますが、最近はあんまりないですな。夜になると少し涼しいなっていうこともありますが、ただ定禅寺通りはねお客さんの熱気もありますんでね、もうそんなの吹っ飛ばして、ぜひお天気もいいみたいですから水分補給だけして皆さんで楽しみましょう今年のアバ祭り。はい、そんな感じでモーニングシャッフル久しぶり、今日も9時57分までお付き合いください。

0: モーニングシャッフル。この番組はインピン堂小林商店、阪急日本語学習院、ファニーハート保育園の提供でお送りします。
1: モーニングシャッフル。

まあ、お天気ね、いい日がしばらく続いてますけども、ただ風は強かったり、ちょっと荒れたりみたいな瞬間もありますが、

ゴールデンウィークが過ぎると人々を襲うのはやっぱり五月病ということでして、まずは五月病の特徴、社会人の五月病の特徴というのをちょっと見てみたいと思うんですが、大きく3つあるようです。まずは頭痛や倦怠感などが出るっていうね。これないですね、僕はね。倦怠感はたまにありますね、お酒飲みすぎた翌日とかね、はい。適応障害を引き起こす恐れもある。なるほど。で、環境の変化が多い若年層に五月病が多いということですね。これは分かる気がしますね。特に新社会人の皆さんはね、結構やっぱり今までその学生としてやってきたライフスタイル全くこの変わるという場合が多いでしょうからね。ちなみに、就職情報会社マイナビが正社員およそ2万人に行った調査では、およそ5人に1人が五月病を経験したという結果が出ています。だいたい平均的に20代から30代で経験する傾向があるということのようです。で、昨今その五月病に苛まれて、やめたい、ね、やめてしまおうか、でもやめられない、場合によっては働くか死ぬかという極端な思考に陥ってしまう人もいると、ね、ワークオアダイみたいな、そんな中退職代行サービスの需要が相変わらず増えているということのようですね。これはね、時代もあるでしょうけどね。そんな五月病を予防するということにおいては、やはり食事や睡眠といった生活リズムを一定にすることが大事、はい。そして他人が充実しているということを見て自分が病まないように SNS から距離を取る、これも大事。そして自分なりの方法で心身をリフレッシュするという、これは平たく言えば五月病に限らず通常の社会生活の中でも、日常生活の中でもね、大事なこの予防法だと思いますよね。五月だから五月病みたいな方に言われるけども、結構そのマインド的な部分が多いと個人的には思っていて、やはりこの間テレビなんかでもやってましたけど、新しくね、その生活が始まって社会に出てゴールデンウィークで帰ると、およそ1月ぐらいその会社でいろんなことを経験して、で帰った時にご家族からどうなの仕事の方はみたいなこと聞かれて、いや実はこんな風に働いてるんだよね。そしたらご家族が、それってちょっとおかしいんじゃない、ブラックなんじゃないなんて言われると、あれ俺やってることブラック、俺ブラック企業で働いてんの、いやこのままじゃまずいんじゃないか、どうしようどうしようっていう風になっていって、こう自分で自分を追い込んでしまう場合も多いというね、そんな話もありましたけれども、とにかくね、眠ることは大事ですよね。まず睡眠を第一にして、でなるべく栄養価の高いものを取って、夜更かししない、無茶しすぎないっていうね、あとお酒に走らないっていうの、これも大事かもしれません、はい。で、ちょっといろいろ落ち着くにはまだ時間がかかるかもしれませんが、5月ぐらいになるとね、お給料もなんとなく落ち着いて入金されるでしょうから、でそれでどうやって自分がリフレッシュすればいいのかなっていうところを見つけるというのも一つ大事なんじゃないでしょうか。

時刻は9時26分を回り、間もなくあと30秒ですね、27分に向かっています。それではここではラジオ3お天気情報です。まずは宮城県東部の今日は晴れのち曇り、南東の風晴れで、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。今日の降水確率、終日通して 20% となっています。今日の仙台、日中の最高気温は23度の見込みです。続いて宮城県西部、今日の西部は晴れのち曇り、西の風、日中南の風、晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。西部も終日通して降水確率は 20% となっています。日中の最高気温、白石で23度の見込みです。以上、ラジオ3お天気情報でした。

0: 今話題のディスカウントショップ、インピン堂小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、246太白団地入り口、ディスカウントショップ、インピン堂小林商店、現在高価買取受付中。
1: 海外で羽ばたきたい、新しい出会いを見つけたい、学生からシニアの方まで活躍のフィールドは世界が舞台。そんな夢を叶える海外日本語教師募集中。関急日本語学習院、お問い合わせ 022-726-7888。
2: 働くママと一緒に子育て、笑顔いっぱいの毎日を作ろう。地下鉄あたこ橋駅より徒歩3分、仙台市認定園ファニーハート保育園。園児・保育スタッフ募集中。お問い合わせ 022-726-7555。
3: モーニングシャッフル。

まあ、これから梅雨のシーズンがやってくるわけではありますが、まあ、そんな中でもね、やっぱりその雨の日は雨で、雨の日ドライブっていうのも楽しいもんで、でサービスエリアなんかに寄ったりすると最近は非常に充実してますんでね、もうサービスエリアの中でいろんなことが楽しめるという、そんな時代でもありますけれども、そんなサービスエリアといえば、サービスエリアといえばソフトクリームっていうね、そういうなんか流れもあるみたいですね、ご当地ソフトみたいなね。でそんなご当地ソフトを紹介するリーフレットが4月の後半から配布されているようです。東北エンジョイサービスエリアパーキングエリアソフトクリームコレクション2026、なんかすごいね、ファッションショーみたい。東北エンジョイサービスエリアパーキングエリアソフトクリームコレクション2026みたいなね、はい。これね、新メニュー20品を含む計31品が掲載。やっぱりこの暖かくなってきてるんで、ソフトクリームの需要が高まってるというところもありまして、東北地方のサービスエリアパーキングエリアのソフトクリームを紹介しようということです。で県内なんですが、県内は5品、大崎市長者原サービスエリア上り線、生姜のスパイスが香るソフトにショコラチュロスを加えたクラフトジンジャーソフト、で下りはスカーレット仙台1号のコンフィチュールがけ、もう想像できませんね、どんなものなのか、はい。続きまして村田町の須郷パーキングエリア、上り線蔵王牛乳プレミアムショコラソフト、はい。で下り線大人なコーヒーフロート、これやっぱ上りと下りで変えてるのが面白いですよね。5品、あと何あんのこれ、あ、つるす、はい。これ上下共通ワッフルチョコソフトがございます。その他にもさまざまな東北地方のご当地ソフトクリームが掲載されているということですから、ぜひどっかで見かけた際には手に取ってみてね、県内外のさまざまなソフトクリームを楽しんでいただければと思います。

久しぶりのモーニングシャッフル水曜日エンディングです、お天気これから若干曇ってくるみたいですけども、そんな強い雨の心配はないようですが、もしかしたらもうちょっと南の方ではね、ゲリラ雷雨があるかもよなんていう、予報もありましたんで、お気をつけいただきたいと思います。今週末はアーバ祭りでね、お天気もいいということですから、ぜひ私も会場におりますし、皆様もぜひ楽しんでいただきたいと思います。熱中症だけね注意してくださいね、はい。バーシャッフルシャッフルは来週かな、ちょっと前からね7時からのスタートになってますんで、間違いのないようによろしくお願いします。ちょっといろいろ変わりましてね、スタジオの中も模様替えみたいなのがあってリフレッシュして良かったです、はい。また次回もよろしくお願いします。ナビゲーター角田哲也がお送りしました。それじゃあまた。

0: 今話題のディスカウントショップインフィンドー小林商店、ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入口、ディスカウントショップインフィンドー小林商店、現在高価買取受付中。
1: 奥江呉服店の佐藤孝俊です。この町で102年商いさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの国大町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ3。及
2: 川酒店の及川隆二です。荒町の好きなところは人情味あふれる町で、今でも人と人とのつながりを大事にしているところです。荒町商店街、楽しいところ、美味しいお店がいっぱいありますので、ぜひお越しください。この町とラジオ3。
3: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索して、ぜひお聞きください。
4: ふと見るといつもそばにいる、そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい、医薬品総合商社のバイタルネットです。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で、仙台市青葉区からお送りしています。
6: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまで、バイオリンのことならお任せください。松戸弦楽器はただいまより皆様をお待ちしております。
7: 10時です。

皆さんこんにちは。5月13日水曜日 FM 泉 Be Alive、 今日のお相手トーチェーコです。10時からの時間は FM 泉ラジオ32局ネットでお送りしていきます。今日も気温が上がってきて綺麗な青空が広がっています。もうすでに20度超えてきてますね。仙台日中の予想最高気温23度が見込まれています。泉中駅ビルスイング3階 FM 泉から生放送でお送りしています。このスイングビルの2階イベントスペースがありまして、現在イベント開催中です。それから藤崎今日休館日休業日ということなので、ね、お間違いないようお願いいたします。でそのイベント何かっていうところなんですが、仙台市旬の香り市が今日開催されています。この後午後3時頃までですね、仙台市内の農家の皆さんが作った野菜や農産加工品などを直接販売しています。季節の農産物や加工品、野菜、漬物、花の苗などね、ずらりと並んでおりました。さっきちょっと様子を見てきたら、もうオープン直後からかなり人が行ってね、まあ、10時からですけど

もう9時50分ぐらいからもうかなりお客さんがいて、もうすでにどれがいいかなって見てらっしゃったんですけどもね、花の苗も本当に綺麗なの、生き生きしていて、さらに、まあ、旬のお野菜もたくさん並んでいて、でちょうどお話ししたのが若林区6号の相原漬物店さんの、あの

でね、もう買うときにこう食べるといいよって、例えばカブだと皮を剥いて薄く切って塩をかけて、はいすぐ食べられますその説明付き、あー美味しそうだな、食べたいな、甘いだろうなとか想像してましたし、その細い人参は切ってささっと天ぷらにするとすごい美味しいよって話だったり、その長い葉っぱの部分は佃煮にする方もいますねなんて言って、葉っぱを佃煮にするんだって生産者の方とのこの会話っていうのがやっぱり醍醐味ですよね。いやいや、なんかすごくいい時間も過ごせましたし、あとね、おにぎり屋さんちかちゃんね、も来てました。もうそのまま朝ごはんにしてもいいし、お昼ごはんでもいいですよね、ぜひ、こちらね覗いてみてください。桂島園芸さんの、いろんな花の苗もありまして、あ、これからね暑くなってきましたから、もう気温も安定してきたし、そろそろなっていう方も多いと思いますので、ぜひ覗いてみてください。この後3時頃まで、なくなり次第ね終了となるということですけれども、旬の香り1位、ぜひねスイングベル遊びに来てください。やはり旬なものを食べると、あの力が出ますね。特にこの連休明けて疲れが溜まっている中で、旬なものを食べて元気をもらうことってすごく重要だなというふうに思ってました。なんかこう疲れてる時に、例えば生野菜だったりね、具沢山の味噌汁を食べるだけでなんかこう元気が出たりってことがありますよね。まあ、それ嘘じゃなくて、やっぱりご飯にお味噌汁とか焼き魚とか、こう日本古来のこう野菜だったり伝統文化っていうのが大事だったりするので、まあ、そのあたりもこの時期のね旬なものを食べて実感するんじゃないかな。生産者の方とお買い物を楽しみながらね、ぜひ皆さんもお買い物に来てください。今日皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。ではここで1曲お送りしましょう。5月17日日曜日、今度の日曜日、仙台ダーヴィンでライブがあります。ゆとりのナンバー、爪色とグラスの縁。

0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称旅大。誰でも先生、誰でも生徒として、自分の持つ知識をみんなで活かすコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野について講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所、泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間、連休やお盆、年末年始には休校になる日もあります。タピ大のスケジュール1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でも、ご都合のいい日だけでも、1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを移行します。スタンプが10個貯まると、優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼントします。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で、夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方募集中です。テーマは自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからどうぞ。その他条件などありますので、詳しくホームページご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。13日水曜日、今日の先生はファイナンシャルプランナーの菅沼義孝さん。テーマはなぜがんは治らないのか。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。明日14日木曜日は、一般社団法人まちまち代表理事の伊藤文さん。テーマ、地域の魅力発見、学びで始める地域活性化、大人も楽しめるイベント作りと仲間作り。来週19日火曜日は、三味線講師演奏家の井上美智子さん。テーマ、春は、地唄でしっとりと。20日水曜日は、仙台シアターラボ代表演出家俳優の野下隆さん。テーマは朗読講座、新見南吉、おじいさんのランプを読む。これ以降の予定につきましては、タピタイのホームページご覧ください。
1: タピオ管理オープン大学は、誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に雷注意報が出ています。宮城県では今日の昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷にご注意ください。海峡です。東北地方は高気圧緩やかに覆われています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南東の風、晴れで昼過ぎから時々曇りとなり、ところによっては昼前から夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの予想です。西部の今日は西の風、日中南の風、晴れで昼過ぎから時々曇りとなり、ところによっては昼前から夜の初め頃に雨で雷を伴うでしょう。今日日中の最高気温は石巻21度、仙台と白石23度、古川25度が見込まれています。降水確率です。今日1日を通して東部西部ともに 20% です。変わって明日朝の模様です。明日は湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。仙台、明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は17度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

カラフルジャバーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽、日替わりでご紹介しています。毎週水曜日、週替わりでテーマを変えてお送りしています。今日は第2、2回目の水曜日、タイムリープミュージック、過去のほぼ同じ日に戻って名曲をお送りしています。今日は1997年5月14日発売、グレーの11枚目のシングルご紹介します。唇。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 仙台市の情報を中心に、さまざまな町づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: ねえ、週末空いてるの？
4: 久しぶりに。どう？
5: すまん、明日は手術があるんだ。
3: 手術？
5: 心配ない、日帰りだ。
6: 合腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
7: イザナミの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を、二柱神社。
8: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
9: Creation of New Value, Discover New Value Produced by 金沢屋。

アイコで半袖でした、暑いので T シャツとか半袖、そんなワードが出てくる、まあ、タイトルだったり歌詞に出てる曲をお送りしています。続いての曲も、そういう曲にしたいなと思ってましたけれどもね、やっぱりこう暑くなってくるとね、T シャツっていうのは大活躍。そんな中で、T シャツというワードが歌詞に出てくる曲をお送りします。アイビッシュで明日への扉。

0: アクティブガイドのコーナーです。アクティブに活動するための情報やヒントをお送りしているコーナーです。今日は毎月第2回目の水曜日にお越しいただいています国田千佳子さんの民話のコーナー、民話の語り部、サインボーカリスト、歌手静音千佳さん、そして YouTuber としてご活躍の国田千佳子さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は新緑の5月にぴったりグリーンが基調となっているワンピース。
1: そうです、グリーン色ですね。
0: 素敵ですね、
1: はい、今日はグリーンでまとめてみました。
0: ブローチもゴールドに輝いてます。
1: これはね、
0: 黒だ。
1: 黒って実は
0: 好きなんですよね。黒ね、
1: そして竜なんです。
0: ペンダントが竜でブローチが黒、はい、あら、
1: これ手書きなんですよ。
0: 手書き。
1: 私があのカリキュラムでお手伝いに行っている、はいはい、あのアートインクルージョンっていう障害者施設があるんですが、そこの子が書いてくれた あのタツ、その子の書くタツが大好きで、これは最新版です。作っても

0: もらいました。
1: かっこいいですね、デザイン
0: が
1: ね。
0: ありがとうございます。
1: さあさあ、今月はどんな民話テーマでしょうか。は
0: い、ちょっと遅くなりましたが5月5日には必ず勝負を使いますよね、うん、お風呂に、ね、はいはい、それにまつわるお話を少ししたいなと思います。
1: はい、
0: 民話をしたいと思います。
1: タイトルは
0: 無為我の勝負でございます。
1: ではお願いします。
0: はい、無為我の勝負。昔々ある村さ、あったげ稼ぎ者をどがおりやしたそうでござりやす。あるし村の世話やぎ番様、こんな稼ぎもんだらばど嫁ごば世話してけだそうでござりやす。したればその嫁ごのめんこいごだめんこいごだおどげでねやぐれみんこがったそうでござりやす。ほしてめんこいばれでなぐあだまもいがったそうでござりやす。ふたりは長い暮らしはしたが、コーディ様嫁子はあんまりめんこいから見惚れてしまって、どさいぐにもすっついて離れねがら、嫁子はこれでは困ると思って、ほんだから、いがぎさ嫁子の絵ば描いてもらって、そればさをさしっかけて、肌着さでも田んぼさでも持ってってもらって、そればみながら稼いでもらったそうでござりやす。したっけあるし、中に大きな風が吹いて、その家土砂が飛んでって住みやしたそうでござりやす。干したればその家なんと都のお城の庭さおずで、そればみだお殿様、
2: この世の中さ、本当にこんなちれいな女がおるのか。いいか、この女子ば謎なことしても探して白さ出てこい
0: って、ケレアドさ水だもんだからケレアだあっつだこっつだって探す歩いで、ほうして村さちたどぎなんと四面子がめっきり手でぐどごしたから、
3: 何すんでがすか、おらしとのがたでがすよ、やったでがす、やったでがす。
2: 逆らえばごでも家のもんもみんなただではすまねえんだぞ
0: って無理くりかごさ入れられて、お城さ手でってすめやしたそうでござりやす。城さついだ嫁がちれいな血物っこ着せられでも喜びもすねやす。ごっつばりおぜんさ出されでもさっぱすもはすもつけねやす。お殿様から呼ばれても安ぐりゃもすねやで泣いでばりやしたそうでござりやす。何度かがねばいかった、今頃何してるべが、ちゃんとおまんまくってっぺがって、ごでさまばるあんずでおりゃしたい。その頃ごでさまも嫁ごさ会いたくて会いたくて、
2: 今頃何してっぺかな、笑ってごつくってっかな、
0: そんなおなごでにゃちっと泣いてる、謎したら会える、謎したら会える、謎したら、そう思ってらっきゃ都さ用たっさいってきゃってきた村の下、5月の節句にはお城で勝負まずれあって、勝負一部屋飾るから、そのしや勝負うりゃお城さけやれるんだそうだぞ、
2: おめや行ってばりも見ろ。
0: ごでさまいいことちいだと思って、で早速村中の勝負ば買ってもっこさしょって宮子さむげやしたそうでござりやす。夜もねねやで走り続けでおりやしたが、宮子さついだれば無為我の朝でござりやしたそうでござりやす。ごでさまほんでもあぎらめきれねくて、お城の周りば
2: 勝負いらねやびご、勝負よござりやすか
0: って大きな声かけながら歩きやしたそうでござりやす。お城の中の家来だ、
2: 死しておくれで今頃ちたって何の用さもなんにゃ、役立たずだなや、はははって笑っておりやしたが、
0: 嫁が、あ、この子一個声ばぼっかげで、裏もあだるさちたどぎに、
3: 勝負売りさん、おめえさま、もしかしたら、おらのお子でさまでねやべが。
2: ああ、嫁子か、達者だったか、アイデアがあったぞ。

0: らもでがす。ほんでも今ダメでがす。よってさなったら、ここの裏もんさちてけらいん。ごでさま、よふてに裏もんさいったりば、ようめっかちりーなちものちてたってで、にげぺす。ふたりゃ、てぬてっことって、いっしょうけんめはすって、にげやしたそうでござりゃす。そして、都の外れの大川さちたとき、嫁っ子はちりーな血物ば脱いでたたんで、立派なぞうりもそさ脱いで、ごで様のわらぞうりも脱がせでそさ並べで、まるでここで二人して、目投げばしたようにしやしたそうでござりゃす。仏様、おらの役でば許してくんなはりゃせ。こうすねば、どこ様でもぼっかられる。すんだとわかれば、あきらめっぺから。お殿様、まだ女ずことばすねやようにしてもらうためにも、ほかのおなごした、かなす思いばすねやようにするためにも、おみゃ様のような人ば、こしやねやようにするためにも、どうぞ仏様、おらのやる言葉、見逃してやってくんなはりゃせ。おめさま、死しておぐれで笑われても、勝負うるさきて、挨拶的でありがとうござりゃす。おら、すななくていかった。一緒に紫っぺすね。そうかだと、お城からこそっともらってきやしたって、あだらすわらぞおれば、ふたしたからふたありしてそれはいで、みやごからちゃっちゃと逃げだそうでござりゃす。おらいの嫁がめんこいす、あだまもいいす。ごでさま、一生ケッツさしかれで幸せに暮らしたそうでござりゃすよ。それから関西のある地方では、5月6日は女子の節句供養として、家ん中さ紫色の勝負ば飾る風習ができたんだそうでござりゃすよ。ほんでもね、5月6日は6日の勝負度が6日のあやめって飾られで、時期ば逃してやぐさただねやごどのたどいさ使われることが多いんでがすね。でも、いずれがあやめがかきつばったね、あやめならばなおきれいって、ちれいだったらいずがにさごがむいがにさごがいいんでがすよね。せんではこれからさぐからね、みなさん楽しみね。
1: ありがとうございます。もう最後うんうんとうなって、あのうなずいておりましたけど途中したシリン敷かれてみたいなところもありました、
0: ご主人。
1: そうそうそう、とかなんかもうちょっとクスッと笑って
0: あのこれ悲しい、あのこの話たくさん いくらかあって、はいはい、あのお城からお殿様を追い出して、お城で夫婦で二人で、うん、暮らしたって話もあるし、はいはい、娘が嘆き悲しんで、うん、あのふるさとに着く前に亡くなってしまって、で村の人たちが5月6日は女の供養日として紫色の勝負を飾るようになったってお話とかいろいろあるんですよ。はい、今日はちょっとあの私風にまとめてみました
1: はい、いつも最後ほっこりするし、にやニコッとするようにね、はい、終わるようにまとめていただいております、はいはい、さあそして今日はチラシを持ってきていただいて、はい、そうなんです、来月ね、とっておきの音楽祭、
0: はい、
1: しかも25回目
0: はい、
1: はい、
0: 26年経つんですけども、うん、1年休みましたので、はい、コロナのおかげでね、休み25回目ですけど、26年目の第25回、うん、はい、4分の1世紀を過ぎましたということで、
1: はい、みんな違ってみんないい、25回に感謝を込めてという、6月7日日曜日に開催です、はい、今回29ステージ312グループ参加予定と、はい、まあどんどん大きくなっているようにイメージが。
0: そうですね、これでもですね、うん、あのすみません、100組近くの方お断りしてるんですよ。そうなんです、
1: 皆さん参加したいって方が多いんですね。
0: 今はもう全国的になりまして、うん、関西とか向こうからもおいでいただきますので、うん、本当にあの今それこそ20全国25カ所にとっておきの音楽祭が広がっちゃって、
1: 25

0: 出る。
1: 5箇所
0: 25箇所です。
1: これはすごいですよね。
0: あの向こう向こう、私なんか行きたくても遠くて遠くてという、うん、沖ノ島でもやってくださってて、すごいんですよ。
1: やっぱり共感して、
0: はい、
1: うちでもやろうみたいなことでどんどん広がっていくわけですよね。
0: はい、で、あのやっぱりあの市民手作りの、うん、障害のある人もない人も一緒にということで、うん、すごくあの共感を呼んでいただいて増えたんだと思いますね。
1: そしてまあ各ステージにまあ司会と手話のできるボランティアがいるっていうのもまた特徴ですけど、はい、国田さんも
0: 手話、ね、はい、私はもうあの立ち上げメンバーですから、うん、あのと第1回からやっておりますので、うん、あの当日も手話ボランティアと、それからステージ出演もさせていただきます。
1: 肩書きもご紹介しましたけど、しずねさんで行くんですか？え、
0: ワッキー貝山さんって、ええ、あの楽しい、はい、ワッキー貝山さんと私で、あのシンボルロード、あの常禅寺通りのシンボルロード、ええ、夏の思い出像の前で14時40分からやりますので、笑いに来たい人が来てください。
1: 14時40分ね、はい、わかりました、はい、もう手話として、あとあのもう歌手としてといろんな
0: お顔
1: を持ってます、
0: ね、はい、
1: あと手話の、まあ、通訳者としてのいろんな、はい、あの方が多分、はい、あの国田さんを見て憧れてっていうところもあると思いますけど、
0: いや
1: 育成とか若い世代もやっぱり増えてはいるんですか？
0: あのね、
1: 手話通訳者、
0: 手話通訳者も増えておりますけれども、うん、あのとって私のこのとっておきの音楽祭のことで関して言えば、うん、あの始めた頃には何人かの手話、あのろうの聞こえない方々が、うんうん、あの一緒に手話でやってて、やめようかな、聞こえないものが音楽なんてっていう状況から始まって、はい、今はなんとあのワンステージを全部そういう関係者の方でやっていただこうというほど、ご当人たちがね手話で歌うということに、あの音楽も聞こえなくても音楽は自分たちにもあるっていう、そのそういうそのことになったことが嬉しいですね。で、子どもたちも簡単なものだったら障害のある人たちが手話で歌ってくれるという、うんうん、その状態がとても嬉しいです。
1: 世の中的にも、私今小学校5年生の娘がいるんですけど、この前ママ手話覚えた指文字って言って、はい、教科書指文字があったりとか、
0: そうですそうです、
1: もう私たちの時代はまだ学んでなかったんですけど、今普通にも皆さん学校授業の中 で、ね、
0: はい、
1: あの英語を習うように手話を習うみたいな、
0: あと、うん、だからあのとっておきの音楽祭の方法でも、はい、あの仙台市の方とコラボで、うん、児童館に、放課後児童館の方に簡単な手話と手話で歌える歌を、うん、あの教えに行ってます。
1: あらあら、じゃあこうやって地域がつながっていってね。
0: そうですね、はい、
1: そのやっぱきっかけというか先駆けのとっておきの音楽祭、
0: はい、
1: 今回が25回ということで、はい、6月7日ですね、
0: はい、今年はあのイ・ジョンミさんという、
1: 書いてました書いてました、はい、ね、宗さんからアンベさん、そしてイ・ジョンミさんということで、はい、
0: あの前の日6月6日、うん、の土曜日にもコンサートがあるんですけど、うん、イ・ジョンミさんはね感動します。歌声といい歌い方といい、うん、あのすごくあのぜひ皆さんにも聞いてほしいと思い、生で、
1: はい、ぜひ詳しくはとっておきの音楽祭のホームページご覧ください。
0: そうですね、
1: はい、国田さんにも会いに行ってください。
0: はい、ぜひお待ちしてお声かけてください。お願いします、ね、
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: ビーアークールの庄司浩一です。荒町の好きなところはお店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この町とラジオ3。
3: 団子茶屋荒町、伊藤よしこ
4: 健一です。
3: 荒町商店街は人情味あふれる素敵な町です。昔からあるお店、新しくできたお店、いろいろ揃っています。うちは創業76年になります。個性がある方が多く優しい町です。この町とラジオ
5: 3。 JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。
7: 推薦コミュニティ FM を支援する仙台が進めするコミットパワーペンナンバーは、就活クラブで編成願望。

来月17日、就活クラブのメジャーカード EP 全力タイアップがリリースされます。その中から配信シングルで、転生願望でした。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県全域に雷注意報が出ています。宮城県では今日の昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷にご注意ください。外気温です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧が緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南東の風、晴れ時々曇りで、ところによっては夜始め頃まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの予想です。西部の今日は南の風のち西の風、晴れ時々曇りとなるでしょう。ところによっては夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。今日日中の最高気温は石巻21度、仙台と釧路市23度、古川25度が見込まれています。降水確率です。この後東部西部ともに 20% です。変わって明日空模様です。明日は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。仙台明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は17度が見込まれています。天気予報でした。

時刻は今11時10分になったところです。今日のこの時間は最近見た映画のお話をしましょう。先週5月8日金曜日公開となりました映画未来ですね。ベストセラー作家湊かなえさんの集大成と評された同名小説を、ラーゲより愛を込めて守れなかった者たちへの是々孝久監督が映画化したミステリードラマとなっています。脚本は加藤亮太さんということでね、どんなストーリーかご紹介しましょう。複雑な家庭環境へ育ちながらも祖母の期待に応えて教師になる夢を叶えた篠宮舞子、ある日彼女の教え子である佐伯明子のもとに20年後の私と名乗る人物から手紙が届きます。半信半疑のまま返事を書くことで父を亡くした悲しみや心を閉ざした母との孤独な日々に耐える明子でしたが、母の恋人からの暴力やいじめ、そして信じがたい真実が彼女を追い詰めていきます。深い絶望の中、明子は唯一の友人であるアリサと親を殺すという禁断の計画を企てます。そんな明子を救おうとする舞子は社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながらも手を差し伸べるがというような内容です。複雑な過去を抱えながらも子供たちに寄り添おうとする教師の舞子役を黒島結菜さん、過酷な現実の中で懸命に生きる少女明子を山崎七海さん、明子の両親亮太と綾乃を松坂桃李さんと北川景子さん、舞子の恋人を原田裕樹を坂東亮太さん、舞子や明子の人生に大きな影響を与える樋口亮太と森本麻樹を細田かなたさんと近藤花さんがそれぞれ演じています。 PG12 ですね。130分の作品、5月8日に公開されています。もう湊かなえさんのベストセラー小説ということで、小説を読んだ読まないも多分あると思うし、私は見かけていてすごく迷っていて、文庫本として読みたいんですけども、映画の公開が決定していたので、今回はあえて読まないで映像を先に見てから小説かなと思ってね、今回はあえて読まなかったものなんですけども、まあ、それによってもね見え方が違うのかなと思いますが、まあ、あの作品を130分見てきました。湊かなえさんのワールドでしたね。まあ、告白もそうでしたけど、あの小説の世界観、湊さんのを映像化するってものすごく難しいだろうし、繊細に映像化していったんだろうな、すごい悩んだだろうし、いろいろ考えられて練られて脚本も書かれて監督もメガホンに

行ったんだろうなっていうのがすごく分かりました。何よりもその俳優の皆さんの演技が素晴らしくて、もう皆さんすごかった、まあ、そしてナイトフラワーの時もそうでしたけど、北川景子さんの演技がね素晴らしかったですね。いやこんなにも大変な役を演じた後に家庭に入ってまたね家事育児とかされているっていうところも含めて、どうやって切り返してんだろうなっていうぐらいの、まあ、かなり重い役だったんですけど、そこを見事に演じていて釘付けでしたね。さらに今回は、まあ、10代もそうだし、皆さん子役がすごくて、まあ本当に痛い辛い苦しいそんな役どころが多いんですけど、その中の叫びっていうのをうまく演じられてました。いやすごいなって。でその中で今回のストーリーとしてはやっぱりその大変な中暗い中でも寄り添ってくれる人の存在っていうのが大きいし、それが光になる、ぐちゃぐちゃの人生の中でもこう信じていい人がちゃんといる見ているっていうところを作品はすごく描いているような気がして、もちろん具体的な話はできないんですけど、まあ、そのあたりをやはりすごくこう感じる作品で、私はこの後小説を読もうかと思ってるんですけど、まあ、小説はそこもやはり映像化できなかったであろうところもきっと書いてるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、その小説とはまた別の、ね、脚本ですから、その映画ならではの書き換えもあるだろうし、忠実さもあるだろうし、小説はどうなってるかっていうのもちょっと私は楽しみではあったりするので、まあ、これからちょっと手に取ってみたいなと思っています。それにしても湊かなえさんってやっぱりすごいなっていうところと、これを映像化して演じられた皆さん、撮影された皆さん、制作された皆さんがすごいなと思います。痛い辛い苦しいそんな叫びの中でちゃんと見てくれる人、支えてくれる人がいる、そんな光も感じられる作品でした。劇場公開中です。ご覧ください。ではここで一曲お送りしましょう。この映画のイメージソングになっています、ウルでさすらいの歌。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスご利用の際、必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録お願いします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

ここでお知らせが2つあります。1つ目です。今月5月29日金曜日、泉中央駅ビルスイング4階貸し会議室で行われますスイング健康セミナー初開催です。仙台徳洲会病院の薬剤部長尾形氏によるお薬の基本的なお話です。お薬の用法について、指示通りに服用し適切に管理する方法、サプリメントとお薬の違いということで、参加費は無料、先着30名様です。5月29日金曜日午前10時から11時30分まで、質疑応答の時間も含みます。スイング4階貸し会議室台で行います。10分前から入室できます。気になるよという方はぜひお申し込みください。電話番号022-221-6262、 221-6262 番、担当は持田さんです。電話連絡は平日の午前9時30分から午後5時30分の受付です。締め切りは5月27日。スイング泉中央駅ビルの、4階で開催となります。参加費は無料です。5月29日金曜日、スイングの健康セミナー、どうぞご来場ください。変わっては、5月16日土曜日、今度の土曜日、泉中央で開催されます仙台超健康マルシェです。会場は泉おへそ広場、時間は午前10時から午後4時まで。このイベントは楽しみながら健康を目指すをテーマに、子どもからご高齢の方まで幅広い世代が気軽に参加できる体験型のマルシェなんです。会場ではたった3分で体の状態をチェックできる健康セルフチェックをはじめ、自律神経を整える整体や枕の体験、肩こりケア、素肌作りの洗顔体験など、日々の健康づくりに役立つブースが多

つ並んでいます。さらに腸活のアドバイス、姿勢改善インソールの体験、安心安全なアロマ作りのワークショップなど、楽しみながら学べる内容も充実しています。お子様向けに運動遊びやおやつ競争などのミニ運動会企画、そして人気のドローン操縦体験もご用意。ドローン体験は安全対策としてネット内で行いますので、安心してご参加いただけます。また東北だけでなく関西からの出展者も集まり、地域を超えた交流も楽しめるのも魅力の一つです。参加は一部有料コンテンツを除き気軽に楽しめ、予約不要でご来場いただけます。健康は大変なものというイメージを変える楽しい健康体験をぜひこの機会に体感してみてください。今度の土曜日16日泉中央泉おへそ広場で開催、仙台超健康マルシェ、ぜひお越しください。以上2つのイベント情報をご紹介しました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 単身者向けマンションキャンパティオ米賀袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
2: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。

0: 純幕半純幕あー整う。
1: ママ整った。
2: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂半純幕
3: の湯。ねえ週末空いてるの？
1: 久しぶりに。どう？
4: すまん、明日は手術があるんだ。
3: 手術？
4: 心配ない、日帰りだ。
5: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 0222-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
7: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

では届いているメッセージご紹介します。先ほどリクエストありがとうございました。桜大根さんから、千恵子ちゃんおはようございますと、母と二人で山形市へドライブ旅行に来ています。あ、いいですね、羨ましいな。でも家を出たのは3時のおやつの時間でしたと、久しぶりの高速道路ドキドキしましたと、月曜日支度できなかったので昨日出発当日バタバタと支度したんですよと、藤の花が綺麗に咲いていましたと、高速でね、晩御飯は山形の郷土料理が美味しい居酒屋さんへ行きました。田植えが始まり、あちこちの田んぼからケロケロ鳴き声が聞こえます。緑の葉っぱがツヤツヤ生き生き、とても綺麗な季節です。確かにツヤツヤしてますね。5月の夜はミントグリーンやスカイブルーかな。今日はカクテルの日だそうです。ジンフィズやソルティドッグ、テキーラサンライズが好きです。もう何年もバーテンダーさんがいるお店に行ったことはないんですけども、シェーカーをシャカシャカする仕草、なんとも言えず素敵ですよねと、紫外線対策しながら素敵な一日過ごしてくださいと、そして、ジェイコちゃんおかわりメール失礼します。どうぞどうぞ。インスタ見ましたよと、朝日スーパードライ、冷涼キリッと冷えて美味しそうですね。暑い日の中飲んでみたいですと。いやー、めちゃくちゃ美味しいのこれ。昨日発売されてフラゲでゲットして、そして昨日も飲んでって、まあその冷涼感を感じる独自のホップを使用しているのと、その貯蔵している間も熟成している間もそのすごいこう冷たい状態で貯蔵するっていうことで、そのかなりこだわった、この暑い時に冷たい、もちろん温度的には冷たいけど飲んだ後もだし、ちょっとぬるくなった後もなぜか冷たく感じるんですよ、喉越しが。これ不思議なんですよねめちゃくちゃ美味しいの。ギンギンに冷やして飲む前の10分前冷凍庫に入れるとおすすめですって缶に書いてましたけどね。はいはい。で、今朝ホテルから見えた雪が残る月山と朝日の方面、昨日居酒屋さんに食べたステーキのように厚みのある山形県の串焼き、お刺身盛り合わせ、揚げ出し豆腐、イカの一夜干しの焼いたのを写真送りますということで、もうさっきクリックしてましたけど、まず青空が素敵だし、そこからお刺身、揚げ出し豆腐に、何何、一夜干しに、もう串焼き、もう私も食べたいというか飲みながら食べたいね。水が美味しい山形はお豆腐もとっても美味しいですと、州府を辛口で美味しかったです。あ、日本酒もいいですね。今日は長井市へ白ツツジを見に行ってきます。今夜も楽しみですと。あらあら、なんか旅のねリポート、リポーターのようにぜひ明日お待ちしております。行った気分になりますね。そして表現もいつもお上手だなと思って読んでおりました。ぜひワクワク共有させてください。続いて、まあ池内ちゃんさんです。こんにちは、A ちゃんと。8日中野の会社へ面接行き、合否は18日の週と言われたと、1日塩釜の会社に面接に行き、さあ、まあ池内さんの情報は事前に調査させていただき、ぜひ我が社へとオファーがあり、この川岩沼の会社の面接に行ったら、なんとソフトボール対戦チームの監督が在籍しているという、すごい面接の後は恐怖の中金蛇神社に行き、おみくじは写真の通りですと、ね、末吉って書いてます。内容良かったんだっちゃーと。日曜日の午前は土地が高原にサックスフェス見に行く途中、ハーフマラソンコースで規制があり断念したんだっちゃと。あら、でも行こうと思った、その気持ちがとっても嬉しい。3時頃には部屋さん戻り、 NHK、マイルカップで楽しみ、選んだ数字新潟で購入してればおよそ3万円的中、裏目に出ちゃ、これは雨だっけどねと、昨日8時47分岩沼の職場から採用しますと連絡があり、おお、空ちゃんにの子から岩沼の職場採用されるといいねと、応援ラインも効果あり、今に書いた通りという、2週連続神社効果と思うんだっちゃと、17日青葉祭りはしご乗り支えてで参加すんだっちゃということでいただいております。日曜日に青葉祭りはしごの降りの支えてでご活躍ということでね、いつもすごいですよね。お天気がねいいといいなと思っておりましたが、今のところ土日良さそうですね。そう、本当にイベントはねお天気が大事だったりもしますけど、いやいや本当にアクティブですね。そして採用のご連絡があったということでおめでとうございます。すごい、やっぱり愛のパワー、あと神様のパワー、愛と神のパワーですか神様ですね、様をつけましょう、はいいつもご報告ありがとうございます。いやいやいやいや、やっぱりね神社って神聖でいいですよね。私も、先日神社に行きまして、新緑のもと神社へ訪れる可能神聖な感じと心が洗われる、なんかやっぱり神社っていいなって改めて思いまして、神社巡りしたいなというふうに思った矢先だったので改めて感じておりました。遠田さん、メッセージありがとうございました。
ではでは、曲をかけたいと思います。どうしようかな、スカッとしましょう。家入りレオでレモンソーダ。

0: 仙台アップデートのコーナーです。今日この時間は毎月1回お送りしています紅茶コーディネーター鈴木義孝さんの美と癒しのティータイムのコーナーです。鈴木さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: なんか最近会ったような気がしません？
1: 会いましたね最近なんてレベルじゃなく会いましたね。
0: あれ数日前ですよね。
1: もう、はい、もう数日も数日ですね。
0: 5月10日サックスフェスタ
1: 一昨日ぐらいな感じですね。
0: あ、そうですね。
1: 日曜日か、
0: 日曜日
1: ですね。
0: はいはいはいはい、ありました。
1: 暑かったですね。
0: その前の日風強くて、
1: はいはいはい、
0: その10日は、うん、まあ暑くて、
1: いやもう極端すぎましたね。
0: 辻川丘公園ね、その日、うん、ハーフマラソン大会やってましたけど、はい、まあ、エントリーでランナーの人がいて、
1: はいはいはい、
0: 奥に行って野外音楽と行くと、うん、ね、まあ、日陰はちょっと涼しいけど日向がまあ、
1: まあ灼熱。
0: そう、日焼け止めしたんですけど日焼け止めしてもめちゃめちゃ焼けたんで暑かった。
1: あ、暑かったですね。
0: はい、で、あの鈴木さんいらっしゃったのはどっちかというと日陰ゾーン。
1: そうですね、
0: 大丈夫だった、
1: うん、木陰の下でテントもありましたんで、
0: はいはい、涼しかった。
1: いや快適でした。
0: いいな、
1: もう暑そうだなみんなと思いながら伊藤さん暑そうだな。
0: 我々テントなしで、
1: はい、
0: もう音響 MC だったんで、
1: ですよ
0: ね、まあ、ジリジリしてましたね、
1: ハイヤーもとろけかけてましたからね
0: そうね、主催のハイヤーと林浩樹さんのイベント、はい、もう大好評で、
1: 大好評。
0: いや、昨年よりももちろん出店も、うん、多いし、
1: はいはい、
0: っていうところなんですけど、うん、すごいお客さんいましたよね。
1: いや、あれ去年で、
0: 去年も結構いらっしゃったイメージですけど、うん、あの野外音楽堂の階段の、 あの椅子のところが、いや、上位もほとんど8割9割いるぐらいな感じで、
1: そうですね、なんか常に埋まってたような。
0: そうなの
1: ね、なんかスタートと同時に人もいっぱいわーっと来てて、
0: そうフィナーレなんてもっといて、
1: いやもう大盛り上がりでしたね。
0: その中で、まあ、皆さん炎天下だったんで熱中症ならないように随時こう移動されて、
1: はいはい、
0: それこそ癒しのゾーンに行くわけじゃないですか、
1: うん、はい、
0: ブースどうでした？鈴木さんのブースはリーフは、
1: うん、もうあのリーフという名前でね、
0: はいはい、
1: 私もアイスティーのお店を出店させてもらいまして、
0: うん、出したのがどういったものですかね。
1: 出したのはあの、うん、緑茶版のレモンティー、
0: はい
1: はい、ちょっと爽やかなものですね、
0: うん、
1: でもう一種類があのルイボスティーなんですけれども、ちょっと爽やかにプラムの香りが漂う、ちょっと甘い香りの、アイスティーですね。その2種類出させていただいて、まあ、当日すごくお天気にも恵まれましたんで、
0: そうですよね、暑かったし、
1: もうね、なんかおかわりとかっていう形で来ていただいたりとか、
0: おかわりありっていうのすごいですね
1: あのおかわり割引っていうのを思いつきでやってみたもんです。
0: 結構ね、
1: あの10名ぐらい来ていただいて、あのこの前さっき緑茶版のレモンティー飲んで美味しかったから、うん、次別の方っていう別の方をおかわり。
0: それもありなの？
1: もう
0: すごい
1: もう何でもありなアイスティー屋をやってましたんです
0: ごい
1: でね、インスタを見たでスコーンプレゼントみたいなことしてみたり、
0: ええ、はいはい、
1: はい、なんかいろいろとこう思いつき男だもんですからこれやったらいいかなっていうところでですね、うん、まあちょっとその2種類、はい、メインは緑茶版レモンティーとルイボスの2種類、うんでしたけれども、
0: いやレモンティー美味しかったですよ。レモンスライス入ってたし、
1: はいはいはい、
0: あの暑い中やっぱ酸っていうのは、うん、酸味っていうのは、うん、いいですし、
1: あもうあのシャキッとしますよね。
0: あとやっぱり映える、
1: はいはいはい、
0: クリアケースに入っている、うん、あそこも考えてるんですね、
1: うん、もうもちろんもちろんそこら辺は

0: 涼しげ、
1: やっぱりあのアイスティーだけって入れても、うん、やっぱり色合いは涼しげですけれども、うん、映え感っていうところまでいったらやっぱり何か果物とか入っていた方がいいし、
0: ね、スライスでね、うん、
1: やっぱりあのレモンがカットされたレモンが入ることでより風味も上がりますので、うん、まあちょっといろいろと入れてみたらどうか、入れない晩いろいろとこう試作した中でですね、今回の出店内容とさせてもらった感じですね。
0: ぜひぜひ、まあね、はい、あのやはりそのプロならではの視点で出店っていうのも今後増えていきそうかなと思うんですけど、はい、まあ暑いです今日も、
1: うん、
0: この暑くなってくる中での、はい、まあ、紅茶コーディネーターお茶の専門家として、はい、ぜひちょっと推しのお茶、はい、飲み物をちょっとこの、うん、ここから教えていただいていいですか。
1: はい、まあね、これ今日もすごく暑くてですね、うん、はい、あの上着着てきたのを後悔してるんですけれども、はい、もうあのこういう風な暑い日、うん、そしてこれから梅雨の時期にもなってジメジメムシムシが続くと思うんですよね。
0: すっきりしたいですね。
1: あ、そういう時にやっぱり気分すっきりしたいなっていう時に、うん、ぜひ あのお茶でね気分あの一新してもらいたいんですけれども、はい、まあ、あの日本人ですから緑茶っていうのが一番馴染みやすいかなということで、うん、緑茶もですね、あの飲み方とかそういったものを工夫すれば今回のようにですね、うん、リフレッシュすることがすごくあのいいお茶にもなるんですね。まあ、例えばあのよく冷やした緑茶、うん、まあ、水出しとかそういったものでも構いませんし、うん、あの冷やした緑茶っていうものが一番こう口の中がこう爽やかになる飲み物としては一番想像しやすいかなと思うんですけれども、うん、まあ、実際ね、あの緑茶ってすごい健康効果が高い飲み物ということは昔から言われていますし、うん、それ緑茶ってこう口に含むとやっぱ香りだけじゃなくてちょっとピリッとした渋み、うん、
0: はいはい、あります
1: きますよね、うん、まあ、あのうちの実家なんかに行くとドロドロしたぐらいの、
0: あ、わかる、ちょっと濃い感じの ね、
1: 濃い
0: ね、あれ良かったりしません？
1: もうなんか何泥っぽい、泥っていうのが入ってるぐらいの、
0: いや、わかります、パンチが効いて美味しいんですよ、
1: あれがまたね癖になるんですけれども、
0: わかる、実家の緑茶美味しいんですよね、なんでだろう、
1: なんでなんで
0: しょうね、自分入れても違うんですよね、さらっとしてるんですよね、
1: なんかうちで入れるとさらなんですけど、うん、なぜか実家で入れると泥なんですよね、
0: それが美味しい、
1: それをまあキンキンに冷やしてですね、
0: いや、いいですね、
1: 飲んでいただくと、まあ、あのその渋み成分、うん、あとは、まあ、ご存知の通り緑茶にはカフェイン入ってますよね、うん、まあ、渋み成分はいわゆるカテキンとかタンニンと言われるものなんですけれども、カフェイン、この2つが相乗効果入ることが加わることで、うん、まずあのカフェインの効果で覚醒ですよね、気分シャキッと目覚めさせてくれる、うん、そしてそれだけじゃなくてそのカテキン類、まあ、テアニンとも言うんですけれども、はい、そういう成分が今度その興奮しすぎないように体をまあまあまあまあまあ落ち着けよっていう感じでリラックスさせてくれる、うん、まあ、こういう成分が両方入っているのがこの緑茶とかなんですね、まあ、もちろん紅茶にも入っているんですが、なので冷たく冷やした緑茶っていうのは、まあ、熱くてほてった体、それからぼーっとした感覚っていうものをすっきりさせてくれると同時に、まあ、ほっとリラックスもさせてくれる、まあ、そういう両立しやすい飲み物ね、
0: あ、じゃあいいですね、やっぱり緑茶ね、うんうんうんうん、
1: そうなんです、まあ、日本人に生まれてよかったなと思う瞬間でもあるんですけれども、
0: はい
1: はい、そしてもう一つ、まあ、今回私 の、 あの出店の中でルイボスティー冷やして出させていただいたんですけれども、うん、はい、まあ、ルイボスティーもですね、あの飲み方に若干だけ注意していただければ非常に心強い味方をしてくれますので、うん、ちょっとご紹介だけ簡単にさせていただきますね。
0: はい、
1: はい、このルイボスティー、健康茶ということで、まあ、人気もあるんですけれども、まあ、このルイボスティーミネラルが非常に豊富というふうに言われています、うん、まあ、その豊富さが別名として飲むサラダなんて言われてるんですね、うん、まあ、ね、サラダをもりもり食べるっていうのはもちろん健康にいいんですけれども、プラスアルファでお茶でそのミネラル分足りないものを補給できる健康茶なんですね。そしてこのルイボスティーノンカフェイン、
0: うん、
1: ということで赤ちゃんからお年寄りまで寝る前も飲めるっていうことで体に非常に優しい飲み物、うん、だから妊婦さんなんかでも結構飲まれている方非常に多いと思いますね、ただこのルイボスティーちょっと美味しいからといって飲みすぎるとちょっと注意しなきゃいけないものは一つだけありますね、うん、あ、経験あるかなと思うんですけれども、ものすごく利尿作用が高いんですね、うんうんうん、だから例えばですけれど

0: ども、トイレに行きにくい環境、うんうん、例えばこれから2時間会議なんだよなとか、あとあこれからちょっと東京までドライブだとか、うん、高速バスの夜行バスとかこれちょっとピンチですよね。
1: あと生放送の、ね、ワンマンデーとか3時間生放送しないけど、あれなんか伊藤さん今日なんか音楽長めだなみたいな、あ今レイバスをいただいておりましたっつって何か言ってんだみたいなな
0: んか今日は随分と音楽の回数が増えてる
1: 今日長い曲をかけているみたいな8分ぐらい曲かなんつって、
0: うん、どこまで言ってんだ
1: っていうやっぱりそうですね、良さもあるけど、はい、補足があるので、はい、
0: そうなんです
1: よ、すぐお手洗い行けないような状況であれば、うん、なるべく
0: 避けた方がいいかなと。
1: じゃあ TPO ですね、まあ、はい、
0: うん、ちょっとやっぱりね、あのトイレっていうものはどうしても行かなきゃいけないものですし、全員、うんちょっとね、ルイボスティーって安眠効果っていう風なものも言われてはいるん
1: です
0: よ、うん、
1: 確か寝る前になると夜中起きちゃうかもしれないですね。
0: そうなんです、それがちょっとあの安眠妨害になってしまう。
1: そうね、うん、じゃあやっぱりあの日中とか、まあ、朝でもいいですけどトイレに行けるような感じ、
0: ね、うん、そうですね、うん、だからちょっとそういう風な、はい、注意点をちょっと守っていただければ、
1: はい、
0: うん、非常に美味しい効果の高い健康茶ですので、うん、おすすめ、
1: 人気ですよね。
0: ぜひちょっとここを楽しんでいただきつつですね、はい、うん、私もこの今年の目標もやっぱりちゃんとありまして、
1: うんうんうん、毎年、ね、しっかり明確ですよ、う
0: ん、今年こそはなんですけれども、
1: はい、
0: ちょっとお菓子の製造業の許可を取りたいなと思ってまして、うん、ちょっとこれが今年の目標なんですね。
1: もう何せスコーンの目、はい、すごいの お味よ。もうこれ色私もそうですけど家族もだし周りにもう押しまくってて、
0: はい、ありがたい、
1: すごいハードル上げて押すわけですよ、はい、めちゃくちゃ美味しい世界一っていうと食べると本当だねっていう、うん、そのハードル上げまくってるのに軽く超えていくあたりが
0: ポンと軽くね超え続けていきたいなと思いながら、
1: 今回のスコーンも差し入れていただいて、はい、何コーヒーと
0: マスカルポーネ、
1: マスカルポーネとコーヒーをスコーンに入れちゃうってすごいですよね、
0: ちょっとお茶屋なのにコーヒーっていう、
1: いやいやいや、
0: まあ、ジャンルを超えて、いろんなこの組み合わせは美味しいんじゃないかなっていうものを自分の中で想像して作る
1: んですけど、なんかスタンダードもそうだけど、うん、こういう意外な組み合わせどうなんだろうっていうワクワクも詰め込んだスコーン、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: お茶を提供する、
0: そうですね、
1: いいですね、
0: はい、今回も、はい、コーヒーとマスカルポーネということで、うん、私自身ティラミス大好き人間なもんですから
1: そのイメージで作ってみたら、
0: はい、作ってみたら意外と美味しいんじゃないこれ。
1: おお、ティラミス寄りな感じ、それともコーヒー強
0: め、コーヒー寄りだけれども味わうとちょっと何て言うの、マスカルポーネのクリーミーさがこう生地にしっかり馴染んでいますので、
1: うんうんうん、コーヒーゼリー的な
0: とも違う、まあ食べてみての楽し
1: み進め上手ですねっていう感じで、じゃあその製造業の許可が取れたら、はい、こんな感じでスコーンとお茶を組み合わせて、
0: お茶の組み合わせてどんどんこう
1: って、ええ、正々堂々と販売するわけですね、
0: こそこそではなく貢ぎ物ではなく、
1: プレゼントじゃなくって販売したいということで、はい
0: は
1: い、
0: やっていければなと思っています、はい、ここ期待
1: 毎月来るので、はい、展開を楽しみにしたいと思ってます。
0: 毎月の供物を提供する
1: あれですね、もう一大イベントのクリスマスあたりに、はい、今年振り返った時に、はい、伊藤さん製造業取りましたよとかしのねっつって、はい、でこれとこれでっつって私売れますみたいな時で、はい、
0: もう
1: そんな整っていただいて、
0: もうクリスマスなんて言わずに
1: もっと秋ぐらいには
0: もうもっと早く
1: 夏ぐらいには、
0: 夏ぐらいには取りたいかなと。
1: じゃあぜひ今後の鈴木さんの動向も気になりますし、はい、いろんなそれこそいろいろ提案をして皆さんに、はい、喜んでいただきたいということ で、
0: そうです、ね、
1: インスタグラムかな、
0: はいはい、インスタグラムの方に案内も載せてありますので、うん、はいはい、仙台市の紅茶コーディネーター、うん、鈴木で調べると出てくると思いますので、
1: はい
0: はい、ぜひ
1: 一度食べたら忘れられない、はい、そんなスコーンを作っている鈴木さんです、
0: はい、まるでケーキのようなスコーン、
1: あーそうね、しっとりしてパサパサしていない、
0: はい、
1: でその食べるとその食べた場所によって、はい、その大きさだったり食感が全部違かったり、そこまで計算されているスコーンです、うん、すごいのそれが、
0: はい、
1: 何食べたところで味とそのなんか混ざり方と食感が全部違うみたいな、どこまでこれと思って、科学的みたいな、
0: サクとカリが
1: そうそうそうそうというのを味わってみたい方は、はい、いろんな催事というかでいろいろ突発的にやってますから、は
0: い、
1: もういろんなところで食べたいよっていうようなタイミングでいろいろ告知が出てますんで、
0: はい、
1: 行ってみて、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: 後押しすればまたね、はい、あれですね、ファンが増えてというところで、はい

0: そんな計画も私は立てておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: じゃあまた6月もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: コーチャーコーディネーター鈴木義隆さんでした。では一曲お送りします。歌詞にルイボスティーが出てくる曲です。乃木坂46で、裸足でサマー。

ままクロージングナンバーとしてお送りします、ね、ルイボスティーって出てきましたよね、ラジオネーム STG47 さんから、お疲れちゃんです、今日カクテルの日なんだそうですね、とカクテルといえばそうですね、私たちあまりお酒飲まないんです、ともう34、5年も前になるかな、初めて育成しましたがコップ一杯は限界、それ以来はカクテル飲んでません、とそうね、結構やっぱアルコール度数が強いイメージがありますよね。私も頻繁に飲むわけじゃないですけど、時々ね飲んだりしますけども、泉中央にバージーンというあのバーがありまして、まあ、ウイスキーがメインですけどカクテルもあったりして、桜とかね、いろんなこの季節に合わせた、あとわさびのねカクテルっていうのもあったりもしましたけどね、まだね2回目行きたいなと思って先日行ったら満席になっちゃってね、行けなかったので、あの1回ねお仕事で行ったんですけど、もう1回ちょっと行きたいなっていう風にも思っていました。あ、お仕事で1回、プライベートで2回か、ね、かで3回目行こうと思ったらこの前ちょっと満席で行けなかったので、またちょっとチャレンジしてみたいなと思ってます、ね、ちょっとなかなかハードルが高いイメージもあるし、お酒もねあのバーだとどうしようって感じもありますが、結構アットホームなあの温かいバーテンダーさん仙台多いのでね、皆さんもぜひ行ってみてください。さて明日は木曜日です。引き続き私とチェイコの担当の B アライブです。明日もゲスト盛りだくさん、地元の情報満載でお送りします。いや、それにしても気温が上がってきてますからね、熱中症対策しっかりとしていきましょう。暑熱順化、お風呂にしっかりと使ってね、暑さに慣れていく、これも大事だし、たっぷり睡眠をとったり、旬なものを食べるね、旬の香り市スイングでこの3時まで開催ですので、お野菜もたっぷり食べてね過ごしていきたいですね。今日のお相手 FM 泉の伊藤千恵子でした。 FM 泉 B アライブ、この番組は清潔機の提供でお送りしました。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。

0: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
1: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
0: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
1: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか？
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。12時です。 Stay tuned 76.2 Radio 3

ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索して、ぜひお聞きください。

0: 大市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: ボナムジカ、皆様ご機嫌いかがですか。仙台フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者長谷川康です。この番組はクラシック音楽を楽しみながらゲストの方とのトークを交えた30分の番組です。毎回さまざまな分野からゲストをお招きし、音楽に対する考え、あるいは自由な話題など存分にお話しして、していただくコーナーもあります。番組の後半にはコンサート情報などの旬の話題、またここだけの話も飛び出してくることもあるかもしれません。それでは30分間ごゆっくりお楽しみください。この番組は仙台市営地下鉄北四番町駅徒歩1分、松尾弦楽器の提供でお送りします。はい、ということで今日の1曲目です。今日の1曲目は、またもや神谷美穂さんの演奏でプロコフィエフ2つのバイオリンのためのソナタより第4楽章をお聴きください。

0: はい、ということで意味へ道、私のお友達たちのコーナーです。先週に引き続き今週も、トメハット FM パーソナリティの佐藤真理子さんと一緒に番組進めていきたいと思います。佐藤さん、2週連続ですけどよろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: では佐藤さん、トメの音楽シーンに行く前に軽くで良いのでもう一回、石巻市民交響楽団フレンドリーコンサートの告知を軽くで本当に良いのでよろしくお願いします。はい、
1: そう遠慮がちな、
0: はい
1: 、はい、今月末ですね、5月24日日曜日午後2時より石巻中央公民館大ホールで石巻市民交響楽団フレンドリーコンサート開催いたします。今回はゲストにマリンバ奏者の大森かなさんをお迎えしまして、マリンバソロそしてオーケストラとの共演などねお送りします。指揮は工藤明弘さん、コンサートマスターは長谷川康さん、そして、チャイコフスキーのくるみ割り人形から抜粋して演奏するときに N バレエスクールのバレエの皆さんも登場ということです。はい、入場無料、定員は300名まで。お問い合わせは電話番号090-9630-0989 090-9630-0989 片倉さんまでお願いします。
0: はい、ありがとうございます。では改めまして、この5月6月7月あたりの登米の音楽シーンの紹介ということなんですけれども、
1: はい、
0: 大学の2つ上の及川浩二先輩のが出演するコンサートがあるということなんですが、まずそっちからお願いします。
1: は
0: い、
1: そうなんです。6月28日日曜日、登米祝祭劇場水の里ホール安倍美荘で、第15回クラシックコンサートということで開催されるんですが、こちらのコンサートはですね、その及川浩二さんピアニスト、登米市出身なんですけれども、の お弟子さんだったりですとか、あとその及川浩二さんのお父様のお弟子さんだったりとか、
0: 賢治さん、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: そういった皆さんがですね、まあ、集まってというか、そういうその若手の演奏家の皆さんを応援しようということで始まったコンサートでですね、今回で15回を迎えると、いうことなんですね。で、その15回目を記念しまして、今回はその及川浩二さんにもなんとご出演いただけると、
0: すごいね、
1: はい、いうことなんです。はい、そのコンサートが6月28日日曜日午後1時からあります。チケットは2000円、高校生以下は無料となります。
0: はい、これ及川くんは何を演奏するのか内緒？
1: あ、プログラムまではちょっと私も
0: そうだよね、
1: はい、伺ってないんですけれども、
0: このだってチラシに出てるプログラムって多分
1: まあ、その
0: お弟子さんっていうか、はい、共演の皆さんの
1: 若い方の、だと思うんですけれども、
0: うんうん、
1: はい、だから本番何を演奏してくれるのか
0: 楽しみですよね。
1: 楽しみです、ね、
0: いきなりすっげえ長い曲とかやる可能性ありますよね及川くんの場合ね、本当にね、もう時間過ぎてんじゃないかみたいな感じもありますしね、
1: 乗っちゃってね、
0: 本当ですよね、いつ終わるんだろうみたいなことも ありえますからね、及川くん本当にね、はい、
1: はい、
0: まあ今日はね、この後の及川くん、ね、の CD がね、トメハット FM にあったんで、それ何回かかけたいと思いますので、皆様そちらの方もお楽しみにしてください。
1: はい、
0: じゃあ佐藤さん、次の話題に行きますが、5月には高校の吹奏楽ね、このトメエリアの、
1: はい、
0: コンサートがあるということなんですけれども、そちらの紹介をお願いします。
1: そう
0: なんです、
1: はい、そういう季節なんです。
0: うん、
1: まずは5月17日日曜日に同じく、トメ祝祭劇場水の里ホール安倍美荘で佐沼高校吹奏楽部第61回定期演奏紹介があります。うん、私の母校です。
0: ですよね、
1: はい、うん、佐沼高校の吹奏楽部は昨年の吹奏楽コンクールでですね、本当何十年ぶりに佐沼高校吹奏楽部としては何十年ぶりに東北大会まで進みまして、今非常に頑張っています。
0: うんうんうん、
1: はい、
0: あれ指揮者って加納くん？
1: いえ違いますね、
0: うんうん、
1: 先生が、
0: あ、はい、そう頑張ってるね、じゃあね、
1: うん、そうなんです、うんうんうん、若い先生なんですけど、
0: うんうん、
1: でそれから5月31日日曜日には登米総合産業高校吹奏楽部第4回スプリングコンサートが開催されます。
0: これもあれ水の里ホール安倍美
1: 荘？そうですね、うん、同じくですね、はい、
0: なんか本当に5月はあれですね、地元の高校の吹奏楽部のコンサート本当に続くんですね、こう見るとね、
1: うん、で新入生がね入ったばっかりだと思うんですけれども、うんうん、でも頑張って

0: 演奏にも参加したり、あるいはダンスとか、そういったところでね、うん、盛り上げてくれたりいつもしてますね。
1: この総合産業高校って昔はなんて名前だったの？
0: かつてはですね、うん、マイヤ工業高校、 あとは岩沼高校の、はいはい、そこは農業科があるあったんですけれども、うんうん、それから登米高校の商業科がこう合併して、うんうん、さらに一つ福祉科と新しい科ができまして、今総合産業高校ということで一つになっているんです。
1: なるほど、はい、うん、そうか、なんか初めて聞いたなと思ったんで、
0: うん、そうなんです。
1: わかりました。では次、以前この番組でも話題になったトランペットの菅原さんおよびクラリネットの高橋くんでしたっけ？
0: はいはい。
1: 彼らは今どうしてるんですか？
0: クラリネットの高橋大輔くんはですね、うん、先日オンラインでリサイタルをしてました。
1: あ、はいはいはいはい、
0: はい、案内をいただいたりしてましたね、うんうん、あとトランペットの菅原くん仙台フィルにも
1: そうなんですよ、
0: 先日エキストラでね、うんうん、出演してましたけど、その他にもですねいろんなところに呼んでいただいてるみたいで、まだ学生なんですけれども、この間はエヴァンゲリオンのコンサートにエリック宮代さんとかと一緒に乗ってたっていうことで、いや素晴らしいです、うんうん、で先日菅原くんは登米ジュニア吹奏楽団 OB なんですけれども、うん、そのジュニアのスプリングコンサートに、ゲストで来て、ソリストとして
1: かっこいい、
0: はい、うんうん、吹かれてました、
1: はい、ありがとうございます。活躍ですね本当に登米の皆さん
0: ね、はい、本当嬉しいですね、
1: うんうん、はい、ではお便りコーナーなんですけれども、あんまり時間がないのでもう一つだけ言いたいんですけれども、
0: はい、
1: 佐藤さんちょっと話題になったのが某サイマル放送についての
0: ねえ、ちょっと不具合があったんですね、
1: ラジオ3で、
0: ラジオ3さんの、
1: この場をお借りしましてリスナーの皆さんすいませんでしたって、俺が謝るのもちょっとなんか寂しいところなんですけれども、なんかね繋がんなかったんですね。もうでも今復旧しているので、また引き続きよろしくお願いします。
0: はい、まあどうしてもね不具合ってね、
1: そうなんですよね、
0: はい、なっちゃうものなんでね、しょうがないですけれども、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: はい、ということでお送りしております番組は、ボナムジカ今日で第1171回ゲストというか番組パートナーということで、トメハット FM の、佐藤真理子さんと一緒に番組、お送りしております。じゃあ佐藤さん2曲目がそういうわけで及川くんの CD ということで、
0: はい、
1: ラ・カンパネラ、まあ鐘っていうんですかね、日本語で言うと、しばらく聞いてみたいと思うんで、用意ができたらお願いします。

0: はい、ということでパルリアもお話ししましょうのコーナーです。今日はゲストに、トメハット FM のパーソナリティ佐藤真理子さんと一緒に番組を富士市狭間町佐沼のトメハット FM 第2スタジオですねからお送りしております。佐藤さん、今及川くんの演奏を聞きながらいろいろ及川くんのこう裏の話とかもしてたわけなんですけれどもまあそれは置いといて、登米市のこの春のね観光案内ということで、会津の皆様とか諫早の皆様にもぜひねお越しいただけるように、もちろん仙台からだとね車で1時間半ぐらいですので、ぜひ多くの人に来てもらいたいなと思うわけなんですけれども、はい、ちょっと情報などを教えてください。
1: はい、まあ、トメはですね、今の季節やっぱり田植えが始まりますのであまりこう大きなイベントとかはですね5月前半はないんですね、うん、でも逆にその水が田んぼにこう入って、そこにこう水鏡のようにですね周りの風景が映るのがとても美しいので、ぜひそういうところも見ていただきたいなというのが一つ、
0: うん、
1: はい、それからちょっと石巻市民交響楽団の演奏会と同じ日にはなっちゃうんですけれども、5月24日日曜日にですね登米市の豊間町エリアでフォークの花道というフォークソングのイベントがあります、うん、ハット FM でも番組持ってくださっている清水バンドさんとかがですね中心となってやるんですけれども、富山の明治村っていう、こう昔の小学校とか警察署とかのこう資料館がたくさんあるエリアで、2カ所の会場でですね全部で20以上のアマチュアの、フォークソングのミュージシャンが、登場してそれぞれステージを披露するという、
0: うん、
1: 無料のイベントとなっておりますので、散策兼ねてねそういったところにも来ていただければなと思います。
0: はい、今話題になった江引酒造の醸造の、
1: はい、
0: 醤油屋さんといえばですね、佐藤さん、はい、私は欠かすことができないのが醤油ソフトクリームなんですけれども、
1: はいはい、
0: 食べたことありますか？
1: あります、あります、
0: うん、あれはぜひ食べてもらいたいですね。
1: そうですね、はい、そのエビキっていうその醤油とかお味噌のお店の蔵をホールにしてですね、うん、そこも会場になりますので、ぜひソフトクリームもその時に、
0: うん、
1: はい、
0: はい、今ねそのエビキさんのこうお醤油みたいな話だったんですけれども、登米市のお土産といえばなんか佐藤さんは何がおすすめですか？はい、
1: そうですね、最近ですね登米市は米粉推しでして、うん、
0: 米粉、
1: まあ、米どころなんで、
0: うんうん、
1: 重くなければ車とかだったらね米そのまま持ってっても喜ばれるんですけどね、このご時世、まあ、スイーツ、米粉を使ったスイーツとかそういったものを市を挙げてこう開発して売り出しておりまして、
0: うん、
1: 今日長谷川さんにも差し上げたんですけれども、実は米粉を使ったクッキー、
0: お、いいね、
1: はい、で、うんうん、トメのキャラクターのハットンがねかたどってある、はい、ガトー立花さんという、お菓子屋さんで、
0: うんうん、
1: そのハットンクッキーを作ってますし、うん、あとはですねお菓子の家カノンさんというところではその米粉を使った、ブッセ、あとカステラ、
0: うん、
1: それからカヌレ、
0: おカヌレ、
1: カヌレには味噌を使ってるんですよ。
0: いいですね、
1: はい、それがすごい、うんうん、本当に袋を開けた瞬間にお味噌の香りっていう感じで、味も味噌の風味を感じつつしっとりしたカヌレがですねすごい美味しいです、
0: うんうんうん、
1: あと道の駅三滝堂ではその米粉を使ったおやき、長野県のあれを売ってまして、中にこれも登米の特産の舞茸を使ったですね、うん、具がたっぷり入ったおやきとか、あとは米粉のピザですね、米山町のハイジさんというところで出しています、
0: うんうん、
1: はい、そういうそのちょっと米粉推しなんで、うん、そういったスイーツもお土産にいいかなと。
0: なるほど、
1: はい、

0: なんか米粉の話なのにまた醤油の話に戻っちゃって申し訳ないんですけれども、俺が登米に来ると必ず買うのがやっぱりその醤油店がもう一軒あるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: う
1: ん、
0: あっちの
1: 山鹿野さんですね。
0: そうですね、はい、豊里の方から来るとこう富の町中に入ってくるとこう工場があって、ね、はい、見えるんですけれども、そこの山鹿野醤油さんのそばつゆと、うん、果たしてこう島原そうめんが合うのかどうなのかというのを非常に今気になっててですね、島原そうめんはうちに結構ストックがあるので、
1: はい、
0: この後だからそのそばつゆ買ってね、
1: はい、
0: うん、
1: いいね、
0: この家帰ったらこうそうめん茹でて、うん、ちょっとカップリングしてみようかなと思っております。
1: 北と南の共演で。
0: そうなんですよ。だから先週の話に出たあごだしのほらそばつゆっていうか麺つゆも、うん、もちろん美味しいんですけれども、果たしてそういうね南北東西に離れたところでどういう ねハーモニーが出るのかというのも非常に、うん、楽しみにしております。
1: はい、
0: はい、佐藤さんごめんちょっと話それちゃったんですけれども、その他イベントということで佐藤さんおすすめのこの春の登米散歩コースなども教えてくれると嬉しいんですけれども。
1: そうですね、うん、6月に入りますとアジサイが、
0: あ、いいですね、はい、アジサイ、はいはい、
1: 石越のチャチャワールド石越というちょっとした遊園地があるんですけれども、そちらがアジサイの名所でして、なので、まあ、お子さん方は遊園地で、で大人の皆さんはアジサイをこう散歩山をですねぐるっと回るコースがありますので、それをこうご覧になっていただくのもいいかなと思います、
0: うんうん、
1: はい、
0: ぜひ余計な話かもしれないんですけれども、雨の日は運動靴濡れないようなビニールというか
1: 革
0: という
1: か、むしろ長靴ぐらいの感じで、
0: うん、感じがいいと思います、はい、この前だから長崎行った時にね結構ずっと雨で、うん、島原とか
1: 長崎は今日も
0: 雨だったという感じで多かったんですけども、運動靴で行ったんですけど、ずぶ濡れになりましてですね、毎日ずぶ濡れなんですね、本当にね。だから運動靴はもう本当に晴れた日限定で、
1: はい、
0: うん、
1: レインシューズを履いていただいて、
0: ぜひ履いて行ってもらいたいと思います。
1: はい。
0: そうですね、あとは、うん、春、まあ、南三陸町とかっていうのはどんな感じになってるんですか？
1: 南三陸町は、そう、4月の末から、うん、南三陸サーモンのフェアが始まってますね。
0: 何ですか、それは。
1: 銀鮭。
0: うん、
1: まあ、宮城県でも全体でもまあ特産ですけれども、その中でも南三陸町の南三陸サーモンってこうブランドで出してまして、で4月から7月の中旬ぐらいまでですかね、水揚げがある間町内の各店舗でいろんなこう南三陸サーモンのメニューを出してるんです。
0: じゃあ何サーモン丼とかあるんですか？
1: 丼とか、うん、もうちょっとおしゃれなカフェではなんか、
0: うん、サンドイッチみたいなやつとか、
1: そうそうそういうのとか、
0: うん、
1: あとはお土産品でちょっとこう燻製になってるやつとか、はい、スモークサーモンとかね、
0: はいはい
1: はいはい、そういうのもありますし、あとフライでその場でこう食べられるやつ
0: とかね。フライあるんだ、僕ね鮭のフライ大好きなんですよ。
1: 鮭のフライいいですよね。
0: いいですよね、本当にお魚のフライ美味しいですよね、本当に、
1: うん、でサーモンってやっぱ時期によって、初めはさっぱり気味で、
0: うん、
1: 終わり頃はこうとろっと脂が乗ってくるっていうねのもあるらしいので、ぜひこう期間中に食べ比べてみていただきたいなと。
0: もう頭の中鮭フライでいっぱいになっちゃいましたね。もうその一言でね、
1: ぜひ行ってみてください、
0: うん、ぜひぜひ、うん、俺も行ってみたいと思います、
1: はい、
0: じゃあね佐藤さん、いよいよ最後の曲をかける時間帯ということで、また及川くんの演奏で英雄ポロネーズということなんですけれども、じゃあこれも準備できしたい行きましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 行きます。
0: はいよ。

0: 今週もお聞きくださいましてありがとうございました。この番組では皆様のお便りを募集しております。宛先は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸103、ファクシミリが 022-231123、 メールアドレス 762@radio3.jp、 そしてツイッター X のハッシュタグがカタカナでボナムジカとなっておりますので、皆様ご活用の方よろしくお願いいたします。今日は番組パートナーということで、トメハット FM の佐藤真理子さんと一緒に番組をお送りしてまいりました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあ佐藤さん、コンサート案内を一つお願いします。
1: はい、石巻市民交響楽団フレンドリーコンサート、5月24日日曜日、石巻中央公民館大ホールで開催します。午後1時半開場、2時開演です。今回はマリンバ奏者の大森かなさんをゲストにお迎えして、マリンバのソロの演奏やオーケストラとの共演、そして、チャイコフスキーのくるみ割り人形の演奏では、地元のバレエスクールの皆さんも登場ということです。指揮は工藤昭弘さん、コンサートマスターが長谷川康さん、指揮者体験コーナーもあります。入場無料、定員は300名。お問い合わせは電話番号 090-9630-0989、090-9630-0989、 片倉までお願いします。
0: はい、ありがとうございます。では番組の感想ということで、長谷川さんの素敵な点を絞り出してください。
1: いや、長谷川さんもトメのことをすごいこう詳しくなっていて、すごいなって思いました。うん、はい、
0: はい、もう本当にね、もう地元とかね、あの何もう好きな街というのは取っ払ってですね、もう日本全国の私のふるさとということでね、これから参りたいと思いますので、ますますコスモポリタンな感じで生きていきたいと思います。
1: はい、
0: 佐藤さん、来週のボナムジカのゲストなんですけれども、はい、仙台フィルに4月1日に入団した、バイオリン奏者の工藤隆さん、そして準レギュラーの仙台フィル事務局員の伊藤光大さんというお二人を招いて、やりたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: この後収録なんです、実は。だから4月24日かなんですけれども、
1: ね、
0: 今日はね、
1: じゃあ今から仙台に
0: 戻ってやるということで、もう今日5月分を全部収録しちゃうという内話話をばらしちゃうわけなんですけれども、そんな感じで生きておりますので、皆様またよろしくお願いいたします。佐藤さん、次回はじゃあまた今度稲刈りのシーズンに止めにやってまいりたいと思いますので、
1: また半年後に、
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 改めまして今日のゲストは止めハット FM パーソナリティの佐藤真理子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ボナムジカ、この番組は松尾弦楽器の提供でお送りいたしました。お相手は仙台フィルハモニカ管弦楽団バイオリン奏者長谷川康でした。それでは皆さん、また来週。

なんとなく喋りたい夜がある、誰かに聞いてほしい気持ちをゆるっとだべってみる、だべラジ、小野響がお届けします。毎月第1木曜日夜9時から、ぜひお聞きください。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: 高振動の岡ちゃんです。荒町商店街の好きなところはあったかい街です。そして地域とともに頑張ります。この街とラジオ3。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。一時です。

0: 時刻は午後1時を回りました。ワッキー貝山のアイドルソングバンバンバンのお時間でございます。はい、私が何を隠そうワキワキワッキーワッキー貝山でございます。この番組でございますが、70年から2009年までのアイドルソングたっぷりの1時間の番組でございます。皆さんのリクエストで成り立っておりますので、ぜひメッセージも添えて送っていただければと思います。メールアドレスはですね、お聞きの放送局のアドレスではございます。今から言いますよ。i@tryz.jp 全部小文字です。X はハッシュタグ、カタカナでワッキー BNG、ワッキー番組でお願いいたします。この番組はですね、2週に1度公開、収録生配信という形で YouTube でやってるんですが、明日の夜8時から T ライズ YouTube チャンネルにて行いますんでね、はい、ラジオ聞いてる方もぜひあのチャットの方にお越しくださいね。楽しいからね。早々にねチャットの方にはね皆さん来てますね。晴れ女さん、ファルさん、グレタマさん、そば屋のカツオンさん、エクスプロイダーさん、野菜大好きさん、そして波音さんもありがとう、しまちゃんもありがとう、ジジイさん、じゅんちゃんね、そしてで、グデタマさんね、はい、それからキクトシさんもありがとうございます。そして鶴見の海坊主さんもいらっしゃるし、あとはね先週からね、エクスプロイダーさん、先週からでさ、サトシさんとかもね来ていただいてありがとうございますね。はい、そんなこんなで今週も始めてまいりましょう。古川名物パパ好みの松倉から笹結びを使ったポン菓子せんべい登場。その名もポンポン笹ポン笹ポンポン、販売中。
1: テレビの中の人気者、ちょっと欲しそうな顔してた。
2: 山形天童市とんかつ食べに行ってみて、うんとうめえから。
3: とんかつ食べてあげぽよあげぽよ、とんかつ食べてあげぽよあげぽよ、とんかつ食べてあげぽよあげぽよ。
2: おいしさ1、2、3週や。
4: ついたぜ、毎日エブリデイ、売ったり買ったり何でもあるぜ。マンダイ、
2: 私ワッキープロデュースガチャガチャコーナーも稼働中。
4: ぜひ来てくれよマンダイ。
2: 家の外壁洗ってみませんか？汚れ気になるけど塗装まだちょっとな。そんなあなたに外壁洗浄ウォッシュ、塗膜を傷めず汚れだけをしっかり落とす、見違えるほど綺麗な外壁によみがえります。塗装工事のプロだからこそできる本物の外壁洗浄、まずはこのデザで検索。

まずはですね、同年代のファルさんのリクエストからお答えしましょうね。この曲もメガヒットナンバー。やっぱね、番組最初オープニングナンバーはね、メガヒットナンバーからねスタートしたいなと思っておりますので、よかったわ、はい。それではお送りいたしましょう。近藤正彦さんです。情熱熱風セレナーデ。

ファルさんリクエストありがとうございます。近藤真瀬子さんマッチで情熱熱風セレナーデお送りしました。熱風の後の月セレナーデ、このタイトルの月とは歌詞の中にあるムーンライトにキラリをモチーフにしたとか。鶴見の美穂さんさすがデータマンありがとうございますね、うんうん、あのマッチのシングルがね意外とこの番組かかってませんので、ぜひあの公式 X の方でね数字の3バンバンバンスペース近藤真彦さんでチェックの方をしてみてくださいね。かかってなければ、はい、あの比較的早くかかりやすくなると思いますのでよろしくお願いいたします、はい、さあ続いてまいりましょう。続いてはですねなんとね、ジジイさん経由でバーバさんのリクエストをいただいておりましたね。この曲はハイスクール鬼面組の楽曲でも よろしかったですよね。よろしかった、はい。当時はすごい楽曲だな。まあでもゾウさんのスキャンティーのがすごかったか、はい。ではお送りしましょう。バーバさんのリクエストセカンドシングルなのかな、はい、おにゃんこクラブ

0: バーバさんのリクエスト、後ろ指刺され組でバナナの涙をお送りしました。じいさんどうしたの。バーバタイミングよくさっき帰ってきて、おっつってニヤニヤして聞いてる。
1: あ、そうよかったね、いいタイミングでね、はい、ありがとうございますね、はい。
0: あ、バナナの涙、基本的に作詞は秋元康さんだが、このバナナの涙の曲の B 面の危ない魚の作詞は会いたいね、
1: そうか
0: ね、沢田千佳子さんのね、有名な沢千尋さんが唯一担当しているという、鶴見の美没さん、データマンありがとうございますね、はい。さあ、ラストですね、80年代の楽曲はですね、はい、晴れ女さんのリクエストにお答えしたいと思います。うん、晴れ女さんもね、たくさんリクエスト最近してくれた中から選びましたね。はい、この方グラビアでも活躍してね、未だに人気ありますよね。はい、お送りしましょう、河合直子さんです、愛してます。

リクエストの晴れ女さん、この河合直子さんのシングルね、長いこの番組でかかってないかも。いや愛してますは結構有名な歌なんですけどね、こういうなんか発掘ソング嬉しいな、はい、ぜひ皆さんも発掘して昭和のアイドルソングリクエスト待ってますよ。80年代のねこのコーナーはね、はい、メールは i@tryz.jp、 X はハッシュタグカタカナでワッキー BNG、 ワッキー番組でお願いします。ぜひメールアドレスね、初めての方ね、ラジオ聞いてる方ね、入れといてください。今日ねパパ好みが当たるね音楽クイズがエンディングでございますんで、よろしくお願いします。さあ続いてはこちらのコーナーです。さあこのコーナー、先月から2000年代もかかるようになりました。このコーナーでございます。あ、サモハンさん、このタイミングでどうもこんにちは、よろしくお願いいたしますね。はい、もうね皆さん、もうこれ入ってくると皆さんがリアクションしてくれるから嬉しいですね、うん。さあ、ということでですね、さっさっさっさ言っておりますけども、まずはこの曲からスタートするんですね。はい、この曲は2000年代の楽曲でございます。はい、野菜大好きさん、そして鶴見の海坊さん、リクエストありがとうございます。お送りしましょう、タンポポです。乙女パスタに感動。

タンポポです。乙女パスタに感動をお送りいたしましたね。鶴見のみぼさんね、リクエストいただきましたけども、この曲なんですが、初期メンバーの石黒彩さんが抜け、飯田香織さん、矢口真理さんに、石川理香さんと籠愛さんを加え4人体制となり、それを機に大人の女性をイメージした楽曲からガールポップ路線に転換したと、ね。あのリクエストをいただいた野菜大好きさんもね、おしゃれな曲ということでね、チャットの方にメッセージを寄せてくれましたけどもね、はい、本当に素敵ないい曲でございますね。はい、お送りしました。ハロプロ勢が先週からも続きますね。さあ続いてはですね、こちら

もね今回もいただいてましてね、もういろんなところにね行ってるみたいですね。はい、白石の春吾さん、はい、リクエストはね前回いただいたリクエストのお答えしたいと思います。まあこの曲ですね、どうもとのクレジットでも再リリースはしておりますけども、もともとはキンキキッズのカップリングナンバーでしたね。それではお送りしましょう。キンキキッズです、愛の塊。

白石市の春吾さん、リクエストありがとうございます。キンキキッズで愛の塊をお送りいたしました。2001年、ね、13枚目のシングル Hey みんな元気かいのカップリングとして発売されたとね。堂本クレジットでですね、あのこれデジタル配信でねダウンロードチャート1位になったっていうね、エクスプロイダーさんからもね、メッセージ届いてますけどもね、はい。鶴見の美坊さんはですね、この曲なんですが森永ダーツの CM ソングでした。でベストアルバムではファン投票1位を記録したとかと。カップリングナンバーですけどもね、うん、で2025年に、シングルとしてね、改めて堂本でリリースするわけですから、すごいものでございます。はい、さあ、このコーナーはね、ラストは賑やかにいきたいと思いますね。まあ、この方たちもアイドルですよね。アイラブグレタマさん、はい、リクエストかかりますよ。気づけば、このコーナー全部2000年代でございます。お送りしましょう。葉っぱ隊です。やった。

0: 皆さん、午後からの仕事も頑張れそうですか？葉っぱ隊でやったお送りしました。はい、アイラブぐでたまさんね、なんかあれですよね、ラジオからね、問いかけたみたいだったんでね、なんか呼ばれたような気がしてるってね、チャットの方でありがとうございますね。葉っぱ隊はね、番組の企画からだったんですけど、うっちゃんなんちゃんの、まあ、南原さんと、あと解散する前のビビルさんお二人と、あとネプチューンの3人がね、はい、あの葉っぱつけて踊ってましたね、はい、楽曲的にはなかなかですよねこの歌ね、はい、ぜひ皆さんも2000年代、まあ、90年代のねアイドル氷河期って言われる時代のねリクエストなんかもお待ちしてますので、はい、ひらめいたらぜひメールは i@tryz.jp または X ハッシュタグカタールでワッキー BNG ワッキー番組でお願いいたします。さあ続いてはこの方、毎日やったやった言ってます、どうぞ。中二の息子を置いてきましたのコーナーです。実母兼居酒屋わびすけのおかみさんでございます、山田美代子さん、5月からですね、失楽園鍋というクレソン鍋がスタートしてますけどもね、はい、今日もよろしくお願いしますよ。
1: はい、クレソン鍋は、うん、せり鍋と出汁が全く同じ、それに肉団子とかごぼう、油麩、いろいろ入るので、こっちが美味しいっていう人がいます。来てください。
0: うん、
1: 仙台せり鍋のわびすけは白く太い根っこ甘いよ。せりは体にとってもいい。その後は怪しい失楽園鍋よ。わきわきわっきーの母ちゃんでした。
0: 続けます、うん、続けます。もうオンエア入ってますけども、あの今 CM 中なんですけど、はい、あのシャモ鍋とかもあるんですけど、それってどういう風にオーダーすればいいですか？
1: シャモ鍋は通年出しております。もともとわびすけはそのシャモ鍋でスタートしたの、
0: うん、そうね、内館真紀子さんがね、
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん、
1: 違う
0: 私たちは違う、
1: あれはあのみぞれ鍋だ
0: か、みぞれ鍋だ、そう
1: なんだかっていうので、
0: 池波翔太郎さん
1: が大好きで大好きで、で鬼平犯科帳に出てくるシャモ鍋でスタートしたんだけれど、うん、シャモ鍋ってね、坂本龍馬が大好きで、うん、でその料理食べに行って殺されたりとかね、昔のそういうおれきれき大好きなのに、仙台好きな人ね誰もいなかったんだね。一人来ました、県警本部長さんが、はい、俺鬼兵だって言って、だからね私の思いは届かなくって、であのいろいろ探してせり鍋、
0: せり鍋に行き着いたと。まあでも一応じゃあ、 あの開店当時からあるシャモ鍋はまだ
1: あります。
0: じゃあオーダー可能？
1: 大丈夫です。
0: ダチョウ、
1: ダチョウ、大丈夫です。だそれで、
0: いやダチョウ入れちゃったよ、
1: そう、ダチョウ入れてません、大丈夫です。カモ肉です、入れてる、はいはいはい、あ違った間違った、シャモ鍋、
0: シャモ鍋でしょ。もうよくわかんないけどね。まあとにかくあのシャモが入ってます、いろんな鍋ありますから来てくださいって話ですね。はい、で今日は
1: あやるの、
0: やるよ、う
1: ん、はい、わかりました、
0: やりますよ。
1: はい、5月13日ですね。
0: はい、
1: ミミズ出る。
0: なんで
1: ミミズ出るっていう時期なの。ミミズ、
0: 急にミミズ出るって、
1: うん、
0: まあ
1: いや私さ、ミミズっていう
0: 啓蟄みたいな感じ、
1: うん、ミミズっていうとさ、うん、ね、私たち共通の田舎ね、岩手県長島村
0: もうないけどね、
1: 子供の頃ね、うん、本当に昭和30年頃、私たちの楽しみっていうとさ、ため息に行って魚釣ることだったのよねえ、ほら遊ぶものなんてないし、はい、テレビなんかもないものでね、うん、それがねどこに行ってもねミミズいっぱい出て、それが餌なの。そこでねすごい話があるの。昔浮き輪っていうのも全部自分たちで調達するから、あのおがらってわかる？大麻の茎を干したやつで、
0: わかんないよ、大麻の茎がって
1: 、大麻の
0: 昭和なんですからね。
1: 昔大麻は栽培して OK で、
0: OK な時期ね、
1: で葉っぱは食べさせるな、うん、馬とか牛に食べさせるなって言って、あの朝を取ってたわけ、
0: うんうん、
1: それが浮くから、そのが浮きの代わりね、それで、うん、糸の代わり何したと思う？
0: 糸使ったんじゃないの？
1: 違う、
0: うちのばあちゃん、うちのばあちゃん、
1: 栗林、うちのばあちゃん糸だからね、栗林に行くと、うん、大きなね緑色のね虫がいたの、毛虫が、それを潰すと中に透明な糸があるの。それがね、調べたらテングスの原型なの、
0: だ
1: から山眉よ、山の蚕、
0: あ、
1: 山の蚕だね、はい、だから本当に、
0: ね、そんな気持ち悪い表現すると
1: 思う、素晴らしい原型のものを使って、うん、私たちは魚を釣ってたの。で針だっても買う、とにかく買わないからさ、あの針金のちょっと硬いのを丸くして、うんうんうん、それにミミズつけたりしてやってました。なんて素晴らしい幼少期を。

0: 私は迎えていたんでしょう。虫つぶす、ミミズ掘る、
1: あの、ね、あのお昼時なんだよね。
0: あ
1: ほどほどあ、はい、じゃないです今もう魚みたいにパクパク言ってますけどね、その時の魚の怨念が今乗り移ってるのかもしれませんね。
0: ギャー、
1: はい、ギャー、はい、ありがとうございました。そこは行でしょ。はい、行ですね。ということで、元気でしょ。はい、うちの母親でした。さあ続いてはアイドルポップアップのお時間でございます。今週もね、70年代の楽曲を揃えましたね。あ、その前に結構うちの母親の番組コーナーでね、リクエストね、ぐでたまさん、ケムシカー、ファルさん、手ぐすになりますよね。あ、知ってたね。状況ボーイさん、この番組本にしたら売れそう、皆さん詳しい。あ、これはうちの母親じゃないんですね。ぐでたまさんは、へえ、知らなかった、勉強になるっていうね。なんか毎回ね、うちの母親一生懸命調べてね、本一冊ネタ帳で喋ってますからね。はい、素晴らしいもんでございます。うん、ちょっとボケてますけどね。はい、さあまずはですね、ジジイさん、リクエストありがとうございますね。この曲はね、あのメッセージも添えているんですけどね、なかなか過激なメッセージだったんでね、割愛させていただきますが、はい。それではお送りいたしましょうね。野瀬恵子さんです。アテンションプリーズ。

最後飛行機飛んでくんですね。はい、野瀬恵子さん、アテンションプリーズお送りしました。女優としてもね、活躍してまして、赤い嵐、あ、山口百恵さんの後を継いで出て、記憶喪失時のここはどこ私は誰というセリフがよくバラエティやコントなどでネタにされていました。これはそうか、野瀬恵子さんが喋った話なのね。ちなみにこのデビューシングルは浜田省吾さんが作曲、セカンドシングル裸足でヤングラブは作詞作曲を浜田省吾さんで、これはあの当時ねホリプロ所属だったらしくて、浜田省吾さんなので、その縁で、はあはあ、山口百恵さんのアルバムも何曲か書いていましたっていうのは鶴見の海坊さんからのね、はい、タレコミ情報でございますが、タレコミじゃないと思いますけどね。はい、ファルさんもね、いろんな赤いシリーズがありましたねなんてメッセージもいただきましたが、ありがとうございます。さあ続いてはですね、じゅんちゃん、はい、リクエストにお答えしたいと思います。はいはいはい、今日はねティーライズのねフリアさんからですね、アニメソングのリクエストをいただいておりますが、同じ方が歌ってますよね。はい、それではお送りしましょう。井上のぞみさんです、ルフラン。

79年のデビューナンバー、井上のどみさんでルフランをお送りしました。旦那さんの江戸山口さんね、エレキ漫談は新鮮でしたね。蕎麦屋のカツ丼さんね、何あと海坊さん詳しいね。20年に71歳で江戸さん YouTuber デビューしてますね。何でも知ってんのね。はい、さあラストはですね、エクスプロイヤーさん、お待たせいたしました。74年のデビューシングルになります。戸田恵子さんがもともとあゆあけみさんという名前でデビューしております。お送りしましょう。あゆあけみさん、ギターを弾いたよ。

エクスプロイダーさん、リクエストありがとうございますね。はい、戸田恵子さんがあゆあけみというのは知っていて、アイドルから声優に転向した人の先駆け的なっていうね。

メッセージをいただいてますが、海坊さん何この歌声、当時16歳でしたからねと、やはり歌が上手くないとデビューにはこぎつけなかった時代ですよね、なんてメッセージもありましたが、かなりのレア音源でございますね。しまちゃん、まさに太田拓子さんや佐久間玲さんの先駆けですね。蕎麦屋の勝野さん、平凡明星の歌本にも載ってましたねっていうね。皆さん詳しいな。エクスプラザーね、戸田さんは後に、後にですね、当時あがつくアイドルはヒットするということであゆあけみにしたとかっていう、皆さん本当詳しいです、ありがとうございます。はい、ギターを弾いてよお送りしました。さあ、それではね、今日はイントロクイズございますからね、はい、メールまたは X で参加ください。一番早く正解を出した方にパパ好みを4袋セットで差し上げます。メールは i@tryz.jp または X ハッシュタグカタカナでワッキー BNG ワッキーバングでお願いします。それでは参りましょう、イントロポン。

さあ、ズバリ何でしょうか。題名をお答えください。アットマーク tryz.jp または X はハッシュタグ。カタカナでワッキー BNG、ワッキーバングです。ラッテイーグルス、ラッテイーグルス。さあ、そちらの番号ですね、80年代、90年代、70年代や2000年代もちょびっと募集しております。アイドルソング。はい。今週紹介した楽曲は公式 X にアップしますので、リクエストを参考にしてみてください。収録生配信は明日14日木曜日夜の8時から T ライズ YouTube チャンネルにて、ワッキーかやまガチャンネルは月水金3回アップされてますんでね、チャンネル登録よろしくお願いします。イベントです。今週末16、17日は仙台青葉祭り。17日の会場はね、常禅寺通り。16日の宵祭りはね、多分いろんなところでうろうしてるかもしれませんので、見かけたら声かけてみてください。よろしく。コスモス大師コレクション、菊屋書店仙台店、中野ブロードウェイ、マンダラキ、ミクロ館にて販売中です。ネット販売もしています。コスモスバッジは神奈川県中古タイヤ市場相模原店及び錦ヶ丘ヒルサイドモール内の森屋文化堂商店、 E ビーンズ内の菊屋書店仙台店、こちらの方では昭和っぽいダガングも当たるかもしれませんので、トライしてみてください。自販機ミュージアムにワッキーラッピング自販機設置や T シャツ、トートバッグも販売中です。ペットマガジンある種、山形楽しいゼロ日産、コラムウェブではガチャパラ11万回の夢時間、リアルサウンドテックでも展開中でございます。ガチャガチャコラムもぜひチェックの方よろしくお願いいたします。ぜひ皆さんね、70年から2009年までリクエストアイドルソング募集しておりますんで、よろしくお願いいたします。それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手はワキワキワッキーワッキーかやまでした。

0: に。手作りのお弁当とお惣菜のお店、三つ和屋です。仙台の街の好きなところは、お米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ和屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ3。
1: 佐藤浩二味噌醤油店、佐藤照江です。麹屋を始めて420年、おすすめ商品は

0: 冬限定の紅茶甘酒です。原町に遊びにいらしてください。笑顔になれる町です。この町とラジオ3
1: JOZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。2時です。

Radio 3 Music Life. Feel the beat. 76.2

0: 琉球国祭り太鼓宮城支部です。
1: 私たちはエイサーを通してこの町に沖縄の音楽や文化を広める活動をしています。
0: この町はスズメ踊りやジャズフェスなど音楽にあふれた素敵な町です。
1: この町とラジオ3。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: FM76.2MHz Radio
1: 3。仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌。

0: としさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタ
3: へ。 MTG 宮城トヨタグループ。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。4時です。
6: 76.2 Radio 3 Sunset Park。
7: サンセットパーク、この時間がやってまいりました。今日5月13日水曜日、お相手は私、鈴木恵子です。よろしくお願いします。時刻は4時を回っています。今外を見ましたら、先ほどから雷雨、すごい雨が降っております。でもね、遠くに見える空は、まあ、明るくなっておりますので、一時的かとも思うんですが、後ほど天気予報、皆さんにご案内したいなと思います。まあ、傘があっても大変でも、なかったらもうちょっと走ってもびっしょりだと思います。大丈夫でしょうか。私は今日傘持ってきてません。皆さんはいかがでしょうか。

今日もよろしくお願いします。皆様からの情報メッセージもお待ちしています。そうですね、今ここにいますけれども雨がすごいですよとかね、なんか教えていただけたら、皆さん助かるかなと思います。この時間4時から5時まではラジオ 3FM 泉ネットでお送りします。そして5時から6時はラジオ3ということになります。天気予報ね、当たってますよね。雨や雷雨のところがあるでしょうという一行もあるんで、はい、皆様はどうでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク疲れまだ引きずってますでしょうか。なんかね、ニュースを見ると本当に心が痛いことばかりというか、本当にこう悲しい辛いニュースもありますし、あとはそうですね、ポテトチップス の袋がカラーじゃなくて白黒になりますよみたいな。でもいいですよね。私はね、そのぐらいさっぱりしてる方がこう目がチカチカしなくていいかなみたいな感じで思いますけどね。まあ海外いろんな国行ったことはないですけどね、そんなにはいろんなお土産をいただいたりとか、まあテレビとかね、いろんなネットで見ると本当にこう素敵な缶とか、ついついそれも取っておく癖がある私なんですが、素敵なんですけれども、日本ぐらいこうなんでしょうね、カラフルというか、必要ないなって昨日今日のニュースで思いましたね。もっとシンプルでもいいのかなと、はい、いろんなこと、まあ、こういうことでね、出てきますよね。はい、今日もよろしくお願いします。一曲お送りします。そして仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報に入ります。一曲ね、これにしようかなと思っています。先週ね、だいたいメールメッセージは読ませていただいたんですが、なかなかリクエストにお答えできない部分もありまして、クリストファークロスのセーリングを、リクエストいただきました。群馬県みどり市、ラジオネームラウダさん、今日の1曲目お送りします。そして天気予報に入ります。

お送りしました曲はクリストファー・クロスでセーリング、お送りしました。群馬県みどり市のラジオネームラウダさんからのリクエストでした。

仙台管区気象台発表ラジオ3天気予報です。先ほどからこのラジオ3のスタジオのある愛宕大橋の、学院大の方から、長町方面に向かった時に大橋の渡らずに左に曲がったところにこのスタジオあります。住所は土問いというところなんですが、本当に先ほどはねびっくりするぐらいの雨でしたけどね、今現在はどうなんでしょう、ちょっとだけ見えるんですが、どうぞ皆様、雨そして雷雨も、先ほどね雷も鳴っていました、お気をつけください。県内は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日も上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがある見込みです。どうぞお気をつけいただければと思います。まあ今日のね先ほどの雨に、軽いちっちゃな傘じゃとっても間に合わないのかなとも思うんですが、持ってないよりはいいのかなとも思います。それとね本当にビニール の100円ショップとかね、そういうところで買ったような、カッパなんかもぜひお持ちいただけたらと、今日持ってこなかったという私が、お話ししてるんですが、はい、実感こもってますかね。やんでほしいけどどうなんだろう。遠くはね晴れてますけどね、はい。そして今日の最高気温は23度、そうですね、なんか午前中暑いななんて思いましたけどね、明日は予想17度、最低が13度ですね。そして金土日月火来週の水曜日まで21度から22、3度ぐらい、24度の日もね予想では16度、16日ということにはなっています。どうぞ体調管理もお気をつけいただければと思います。そしてこの雷、大雨、十分注意しなくちゃいけないんですが、そうですね、防災という観点からも携帯電話の電池はねお家できちっと満タン入れておいていただけたらと思うんですが、懐中電灯の電池なんかもちょっとこうチェックしてみてください。あとはラジオなんかある方、そこも電池ですね、電池なのか、そうですね、停電なんか起きると本当に困ります。どうぞご注意ください。

0: 明日から健康ハッピーベネッシュ。
1: はい、僕たち爆笑コメディアンズも足つぼを押してもらいましたね。どうでした半沢さんは？
2: 気持ちいいね。
1: あ、僕もね、押してもらったおかげですっかり性格が良くなりましたよ。
2: いや性格関係ねえだろ。
1: 関係ないですね。
2: 木戸さとみ先生がお送りする健康は足元からを提唱する番組です。この番組は株式会社 H ベネッシュの提供でお送りします。
3: 今日も一般社団法人ベネッシュ足管理健康協会統括講師でいらっしゃいます木戸さとみ先生にお話を伺いします。木戸先生、今日もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: もう本当に周りの緑もとっても綺麗になっていて、もうなんか清々しく過ごしたいですよね。
4: そうですね、新緑が綺麗な頃になりましたね、
3: はい、でもこの時期いろいろね、もうお休みがあったりちょっと雨が多かったりいろんなことがあります、はい、そんな時の対策などもぜひ今日は先生にお伺いしたいなと思います。
4: はい、
3: よろしくお願いします。
4: 今日はですね、その通りこう季節的にはとても爽やかな季節になってきたんですけれどね、でも心の方は重くなってくるというね、はい、不思議な時期なんですよね。よく昔からも五月病とか聞いたりしますよね、
3: はい、
4: 新しい環境に飛び込んで、そして一生懸命頑張ってきたんだけれど、やはり体とともに気持ちの方が追いつかず少し疲れていってしまうみたいなのがちょうどこの時期なんでしょうかね、その頃って、はい、やはり季節的にも自律神経が弱ってしまう、そしてこうホルモンバランスの整ってない状態にもなってね、はい、それでなんとなく気持ちも体も盛り上がっていかないっていう感じに、ね、なりやすいんですよね、はい、でやはり、そういうお悩みをお持ちの方もこの季節が一番ちょっと気が重いっておっしゃる方が多いので、そういう時の対策、
3: はい、
4: そしてツボ、
3: うん、
4: そんな辺もね、聞いてみたいのかなと思って。
3: そうですね、
4: はい、
3: お願いします、
4: はい、そんな時期にはですね、はい、まずいつも私が言ってるのは歩いてほしいということですが、やっぱそういう時って歩くも何もその気力がっていうところから入ってしまうと思うんですね、
3: はい、
4: じゃあそのやる気のツボって私が呼んでいるところがあります、それが脳下垂体というね、はい、ホルモンの調整バランス、そしてホルモンの司令塔とも言われているすごいツボなんですけど、
3: はい、
4: 足の指の親指の腹の部分ですね、そのちょうど中心部、まあ、ど真ん中をぐーっとね、手で押してみてもいいし、もし施術に使えるような棒をお持ちであれば、そこを垂直に押してもらうと、一箇所ぐーっとね、ツボだって感じるところがあるんです、
3: はい、
4: そこをほぐしていただくとね、頭がすっきりしていって、自律神経の整う役目もしてくれるんですね、
3: はい、
4: そこを毎日のように揉んで、テレビでも見ながらですね、リラックスな気持ちで揉んでいただいて、そしてなんか気持ちが上がってきたなと思ったら、やっぱり一番はウォーキングなんですよね、外の景色を見ながら、すがすがしい気持ちでね、気持ち新たにね、歩み出してほしいなと思います。
3: そうですね、はい、本当に外をね、歩くということはやっぱり大地を踏んで、まあ、足全体も使ったりとかするし、目にもね鮮やかな緑、そして空気も、何か黄砂なんか来ない時にぜひお願いしたいんですが、すがすがしい空気に

0: 触れていただければなとも思います。
1: はい、そうですね。本当3ステップ歩行というね、かかとから、
0: はい、
1: そして入って最後足指を使って蹴るみたいなね、こう足裏全体をほぐす、
0: はい、
1: ベネシの健康機能靴でしっかりねかかとから入って3ステップ歩行していただくと、はい、とてもやはり、体の神経にもいい影響があるんですね、
0: はい、
1: なんか40分ぐらい歩くと頭のもやが晴れてきたなというね、あとなんか気が上がってきたなってね、感じてくれる方も多いんですよ。私自身もそうですしね、はい、ぜひ一番一年中で一番のウォーキング日和というか、
0: はいうね、
1: ウォーキングにふさわしい時期だと思うので、めげずにね、
0: そうですね、
1: 一緒に歩きましょう。
0: はい、暑くならないうちに、はい、といったところですよね。
1: そうですね、
0: はい、木戸先生今日も本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今日も一般社団法人ベネシュ足管理健康協会統括講師でいらっしゃいます木戸さとみ先生にお話をお伺いしました。
3: いや今日もためになったね。
4: 聞いたことある言い方だな。
3: え、
4: 聞いたことある先輩が言ってた。そういうの
3: もう中学生さん、
4: はっきり言っちゃったじゃないですか。
3: はっきり言っちゃいました ね、
4: ねいいじゃないですか。これでまたより一歩健康へ近づいたということで、
3: うん、
4: はい、せーの、足から健 康、
3: 健康ハッピーベネシュ。
4: ベネシュ合ってねえじゃねえか全然。
3: この番組は株式会社 H ベネッシュの提供で
4: お送りしました。
2: 足から健康ハッピーベネッシュ、今日も参考になるお話をお伺いしました。足つぼ療法や健康靴を試したいと思っていらっしゃる方、ベネッシュ仙台赤坂のホームページ検索でサロンページから皆様のお近くのベネシュ療法士店舗をご確認いただけます。どうぞ皆様お電話お待ちしています。

送りします曲は宮崎市ねじばなさんからのリクエストです。西城秀樹ロマンス禁じられた遊びです。悦子さんこんにちは。現在の気温は23度、ブルースカイブルーの空とは言えませんが晴れています。朝夕と昼間の気温差が大きくて体がついていきませんし、気温差アレルギーなので鼻水が出て困ってしまいます。予想では来週末ぐらいから気温が上がるそうですし、本当に気をつけないといけませんね、ということでリクエストいただいてます。お写真も芍薬のつぼみあっという間に咲きました、開きました、ということでお写真もありがとうございます。そして妹さんからね、義理のということで、弟さんの、そうですね、お連れの方、パートナーでしょうか、母の日に贈られた紫陽花の花です、ということで宮崎市のねじばなさんありがとうございます。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。

0: 外科手術クリーニック。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんの

ラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ、整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
6: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
7: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
8: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: お送りしました曲はピラートゥーポストアズテックカメラでした。でよろしいでしょうか、佐々木さん。
1: はい、悦子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: ありがとうございます。
0: よろしいですか。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ピラートゥーポストアズテックカメラ、はい、
1: はい、
0: アズテックキャメラでしょうかね。
1: アズテックキャメラ、カメラですかね。はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、レディオクレプスキュール、今夜24時から、ですね、25時までということで、はい、セレクター佐々木孝之さんです。
1: はい、なんかこ
0: の、はい、よろしくお願いします。このサウンドは何でしょう、あのとってもこう、後味がいい感じですよね。
1: はい、そうですね、昔でいうところのネオアコースティック、はい、今でいうギターポップっていうんですかね、はい、1981年の作品で、うん、私が音楽を聴くきっかけになった一曲という感じですかね。
0: そうですか。
1: はい、
0: うん、結構なんでしょうね、こうギターの音のこうバランスがね、あ、私本当わからないんですけど、
1: はい、
0: あのバランスがすごくこう面白いなって思ったのは、あの、はい、だいたいボーカルがぐわーっと出てきたりするんですけど、
1: はい、
0: これはギターが結構出てきてますよね。
1: そうですね、うん、あのおっしゃる通りで、このアルバム、まあ、あのボーカルの人もみんなギターをやってるんですけども、結構そのカッティングが、
0: そうですね、すごいですね、
1: カッティングというところのリフレームさんかなというところですね。
0: 昔流行りましたもんね。
1: そうですね、
0: ギターのカッティングがうまいとすごくうまいって思う。
1: あの早弾きももちろんいいんですけど、このカッティングの良さってい
0: うのもありますね。はい、あの頃本当にこう高校生、まあ、大学生なんかバンド組んでる子たちがみんなそうやってやってたような、なんかすごい昔の感じする。
1: 本当にもう半世紀ぐらい昔の話ですよ
0: ね。そうですね、いや本当に本当にだからなんか懐かしさの中に ある清潔感を感じますね。
1: あ、
0: なんか、
1: ね、
0: 今のサウンドにはない。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。アズテックカメラって聞いたことあるようなちょっとないような感じなんですが、
1: そうですね、割とギターポップ聞いてる方、はい、そうですね、あのイギリスのバンドなんですけども、はい、あのそのネオワコあたりで、はい、まあ、エブリティングバットザガールとか結構そうですね、人気だったバンドですね。はい、日本にも来日、そうですね、何回か来てます。坂本龍一さんのプロデュースアルバムも出してるはずですね。
0: そうか、そうか、うん、
1: はい、
0: あのイギリスって聞いて、あ、やっぱりそうかって感じしましたもん。やっぱりイギリスのサウンドってね、なんて言うんでしょう、ね、あの本当にそれこそブリティッシュっていうか、
1: はい、
0: もうパキッとしてるっていうか
1: そうですね、
0: 簡単に言うと、
1: はい、
0: なんかあの、まあ、アメリカの私はソウルとかもすっごい好きなんですけど、あれはちょっと粘っこい感じでね、はい、なんかはい、うん、でも爽やかな感じでね、いいですね。そして今夜の曲はどんな風な曲になりますか。は
1: い、あの今かけていただいた、まあ、あの、アステックカメラを筆頭にですね、はい、うん、当時のそのネオアコースティックというジャンルと、あとは、まあ、2、30年前ですかね、ちょっと早くのスウェーディッシュポップあたりを、
0: はい、
1: って感じでちょっとかけてますので、
0: スウェーディッシュ、すごいなんか懐かしいような。
1: そうですね、あのカーディガンとか、非常に、あ、懐かしいなと、30年ぐらい前がありますね、
0: はい、
1: 早いですね。
0: でもなんでしょうね、こうやっぱりその時代わーってこう花が咲くようにね、
1: はい、
0: あのスウェーディッシュっていうのはあったような気もするんです。カーディガンズってやっぱりみんなこう多分分かってますよね。
1: そうですね、カーディガンズは当時本当に懐かしいですね。あの原田知世さんも今の、確かのスウェーデンですか、何でしたっけ、タンバリンスタジオですか、昔の話、はい、よくなんかレコーディングされてたなという、

0: 憶がありますね。
1: やっぱりでもラジオでならラジオならではのこの佐々木さんの曲ね、セレクターとして、はい、やっぱりこういう曲をご紹介いただくとね、なんかこう、はい、ちょっと目が覚めるじゃないですけど、懐かしいと同時に、
0: はい、
1: やっぱり今ではなんかないようなね、あのサウンドだなと思いながらね、
0: おっしゃっていただけると選曲をした甲斐がありますね、うん、
1: よかったです。はい、あの逆に新しいですよね。
0: まあそうですね、
1: うん、なんか今ねテレビとか特にね見るともうね、まあそれだけちょっと年齢がっていう自分のねあれなんですけど、あのもうなんかついていけない自分がいるみたいなね。
0: いや私もです、うん、なんかこう久々に、まあ、普段テレビ見ないですけど、はい、かけるとこう知らない芸能人の方っていうんですかね、はい、やっぱりこう結構いらっしゃって、あ、うん、もう時代が変わってきてるなって感じますね。
1: よくね本当にややしばらく前の昔ね、みんなこう流行り、例えば流行りだからみたいな、その時におばあちゃんとかね、あの母とかが、はい、なんかもうみんな同じような歌でね、同じようだなんて言ったけど、それが自分に今来てるみたいな
0: 同じくです、もうあっという間ですね、なんか
1: ね、なんか区別がよくつかないみたいな ね、
0: 同じですね、
1: なんかそれだけね年齢をちょっとねそこは悔しいながら、でもねやっぱり若さで今すっごく早かい、まあ、回転をね早くしたような歌を素で歌ってるじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあ、あれはね本当に感心しちゃって、
0: もうなんかあの、ね、ついていけないというよりもなんかすごいこう、うんうん、やっぱ時代なんでしょうね。
1: そうですね、だからあれはあれでねちょっとね若い子とね楽しみな楽しんで、であ可愛いなとかね、はい、あ本当に若いないいなとか見て、それでこういうのにちょっと聞くとホッとする自分がいるっていうね
0: ありがとうございます
1: ね、本当にそんな感じ でゴールデンウィークどうでした。ゴールデンウィークでした。
0: ね、うん、娘が、はい、まあ、盛岡なんですか、帰ってきまして、はい、5日の日に送っていってというような、ほとんどそれで終わったんですね。 あとは
1: いいですね、
0: 娘もそうですね、あの成人式間近ですので、うん、着物見に行ったりと、
1: うん、
0: まあそんな感じで過ぎた感じですかね、
1: はい、でも、はい、一回こう離れてね、やっぱりこうお互いになんでしょうね、またこうお互いのことをね家族のことを考えたりするんでしょうから、またこう ねあの違う気持ちでというと変ですけど、毎日一緒にいてね、はい、うるさいなと思われてるようなお父さんみたいな、例えば、それが離れててね、あやっぱりちょっと心配してくれてたんだなみたいなね、
0: まあ、いやそうなんですね、まあ、寂しいのは一切連絡が私にはないという、まあ、父親はそんなもんですけどね
1: それはね諦めなくちゃいけないですよ、
0: もうしょうがないですね。
1: そうでもね私はねあの時々あの両方にね、あのうちも娘いるんですけど遠いんですけど、
0: はい、
1: まあ、遠いって東京ですけどね、あの直接ちょっとねこの話を直接あなたから言ってとか、あとお父さんの方にもあのちょっと返事だけでもいいから、じゃあねこの日いいよとか、あの、はい、なんか荒履きに行くから、あの椅子とテントを用意しておけみたいな命令が来てそれあなたからちょっとやってって私がねつなぐ感じですよ。
0: あ、なんか同じくですね、
1: やっぱりねきっと直接いいよいいよお前が聞、ね、聞いてくれよとか言ってるけど、多分直接だと嬉しいのかなって思って、
0: なんかそうですね、こう、うん、父親になってみて父親のこうなんていうんでしょう、こう子が離れていった時の寂しさというのはこういうものかと、うん、か、うん、感じてますね
1: まあでもね自分ね、佐々木さんの方からあの、はい、うん、ちょっとこう今こんなこと思い出したんだけど、あのなんか送ってやろうかとか、ね、なんか何か思いついた時にこう日中とかね、ちょっとこうメッセージとか LINE か分かんないけどするといいと思いますよ、うん、
0: ちょっとやってみます。
1: そうですよ、そう思い切ってね、うん、はい、で返事は暇な時でいいですとかね書いといて、あの結構怒るんで、は
0: い、
1: うちなんかすっごい忙しくて返事もできないみたいなねそんなことがあります。はい。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ素敵なゴールデンウィークでしたね。
0: はい。
1: よかったです。はい。それではね、もう一曲のご紹介いいですか？お願いして。
0: はい。はい、これは日本のバンドでシンバルズのラリーという曲ですね。ぜひ聴いていただけたらありがたい。
1: はい。今日も、クレプスキュール佐々木孝之さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。失礼いたします。

お送りしました曲は、ラリーでシンバレズでいいのかな、お送りしました。佐々木さんありがとうございます。

送りします曲は西城秀樹ブルースカイブルーです。秋田のラブリースヌーピーさん、ありがとうございます。今日はお天気続きで、今日も晴れて気温は少し汗ばむ24度ぐらいです。午前中は2番の手入れをしてました。今週の16日は西城秀樹さんのご命日ですが、東京ではフィルムコンサートが開催され、全国からたくさんの方々が秀樹さんに会いに行かれます。私は残念ながら行けませんが、こうしてラジオから秀樹さんの歌が流れることを嬉しく思っています。いつこさん、これからもよろしくお願いしますね、ということでありがとうございます。ブルースカイブルー、いただきました。今ね、ここはまだねブルースカイブルーじゃないんです。にわか雨が降ったんでね、早くブルースカイブルーになってほしいと思います。そして先週メッセージは読ませていただいたんですが、曲ナイトゲーム、時間内にお送りできると思いますので、2曲続けてお送りします。

西城秀樹ナイトゲームでした。ありがとうございます。リクエストいただいてました。そして続いてはソナーポケットリロードリクエストいただいてます。ラジオネーム宮さん、いつもありがとうございます。土曜日に最終日ギリギリで金蛇水神社の花祭りのライトアップを見てきました。夜は初めて行ったので例年の状況がわからないのですが、鬼滅の刃の聖地扱いもされているのもあって驚々しい雰囲気でした。お写真ありがとうございます。素晴らしいですね。あの赤いね、あの社殿がすごいですね。お写真ありがとうございます。

お送りしてます曲はリクエスト、ラジオネーム宮さんからいただきましたソナーポケットリロード、お送りしてます。生放送でお送りしていますサンセットパーク、時刻は4時52分です。この曲でね、この後5時からは、FM 泉でお聞きいただいている皆さんはお別れなんですが、ラジオ3このまま続きます。そしてこの後この街とオープンデイもいよいよ、今週15日の金曜日です。詳しくね後ほどともちゃんとまいかちゃんからご案内あると思います。おもちゃ箱のような私からね見るとね楽しいものがいっぱいちょっとずつあるって感じ。どうぞラジオ3のスタジオに遊びにいらしてください。

0: さあこの街とインフォのお時間です。マイカさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しいたします。これは災害などいざという時に助け合えるように、普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな思いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートするのがこの街とオープンデイです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から7時までの3時間、ラジオ3を開放してオープンな場所にしていきます。
0: はい、毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、いよいよ第1回の開催日が近づいてきました。初回は今週末5月15日の金曜日の開催となります。非常用持ち出し袋の中身をカードで選んで重さを体験する防災ワークショップや楽器作りのワークショップも行います。それだけでもとても楽しそうなんですが、今回さらにゲストの方もいらっしゃるんですよね。
1: そうなんです。今回はマジシャンのガッティさんをお迎えして、マジックの披露はもちろん、簡単なマジックを教えていただく体験もできます。学校帰りの皆さんはもちろん、ご近所の会社や商店街の皆さん、どなたでもご参加いただけます。
0: そしてキッチンカーも登場するんですよね。今回はどんなお店でしょうか。
1: はい、韓国料理を楽しめるキッチンカーが登場します。お仕事帰りの方もぜひフラッと立ち寄るような気持ちで覗いてみてください。
0: そしてこのオープンデーはスタジオを飛び出して出張版も開催します。初回はこの愛宕橋で開催する5月15日金曜日の翌日、5月

0: 16日の土曜日、八木山エリアで開催される親子防災フェアにお邪魔します。
1: こちらではラジオ3のトークブースを設けまして、当日のイベントを運営されている方などをゲストにお迎えしてお話を伺ったり、また素敵な音楽が楽しめる DJ タイムもありますので、ぜひお立ち寄りください。
0: この街とオープンデー、5月15日金曜日はラジオ3で、そして16日土曜日は八木山駅前広場でお会いしましょう。参加は無料で、申し込みは必要ありません。直接会場にお越しください。最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
1: 皆さんにお会いできるのをとても楽しみにしております。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニュースエンタ。
1: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 外科手術クリーニック。
1: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
2: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
1: 自分の活動を PR したい。
2: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
1: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
2: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
1: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
2: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
1: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。
4: 76.2 Radio
5: 3サンセットパーク。
6: サンセットパーク生放送でお送りしています。4時から5時、そして5時から6時、6時まで生放送です。時刻は5時を回っています。皆さん雨に当たりましたでしょうか。大丈夫でしたでしょうか。傘お持ちだったでしょうか。もう今はね、このスタジオのある愛宕大橋のすぐそばなんですが、土問い、明るくなって傘を差してる方は今いないようなんですが、ちょっと外に出てみないと分かんないかな。皆様のお住まいのところいかがでしょうか。まあ、全国でね、たくさんの方に聞いていただいてますので、皆さんのね、天気とか

気温とか教えていただいてて、あそんなに高いんだとか、あ案外低いなとかね、そんなこともあります。はい、ここから1時間どうぞよろしくお願いします。サンセットパーク5時から6時まで生放送です。皆様から情報メッセージリクエストもいただけたら嬉しいです。メールアドレスは数字で762アットマークスペルで RADIO 数字の 3.jp 762アットマークレディオ 3.jp です。はい、そうなんですよ。もうこの時間ね、一曲お送りして、すぐに、はい、トライプレインの今日はタンさん、出ていただけるということでおつなぎしますね。はい、それではね、トライプレインの曲をお送りしちゃいましょうね。今日はねこれを選びました。もっと

0: サンセットパーク生放送でお送りしています。そして今日はこの時間です。今日はトライプレインの、タンさん、ドラムスです。タンさん、こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、お久しぶりです。はい、はい、本当に、はい、お元気でお変わりなく。
1: あ、全くもう全く変わらず元気です。はい、はい、
0: まあ、このアルバムをね引っ提げて、ヒューゴチェンバー、ね、もういろんなところに行ってると思うんですが、いよいよ今週、ね、はい、そのお話お願いします。
1: 5月16日、仙台円

0: はい、サードかな、
1: はい、そうですね、サードです。はい、
0: はい、そこで、ツアーで仙台公演があります。
1: はい、
0: ぜひあのね、
1: うん、

0: はい、そうなんですけどできたということ で今回ずいぶんね、あのしらけちゃったらごめんねとかね、はいはい、なんか、はい、あの今までも時々面白いのもあったんですけど、うん、ますます面白いっていうか、もうわからないさようならとかねあの曲のタイトルが、
1: はい、まあ、そこはもうやっぱり兵衛のセンスというか才能でしょうね。
0: うん、今おかけしたもっともね、もっともね、あの M が大文字で OTTO が小文字っていうのもね、
1: はい、
0: うん、なかなか面白いなと思って見ておりました、聞いておりました、うん、
1: 今度ボーカルに聞いておきます意味を。
0: あ、そうですねこの GO という、あの今日エンディングでおかけしたいなと思ってたんですけど、はい、あのなかなかこの字をね、漢字を使うことが多分日常ではあんまりないのかなとか思いながら見ておりましたけど。あ、
1: そうですね、てか僕、うん、最初読めなかったし書けないですよ未だに。
0: はい
1: はい、
0: いやでもね、本当にこういうところがなんだろう、あのとってもね、あのこうかっこいいなって思うところでもありますよね。うん、
1: まあ、なんかやっぱりその引っかかりとか、いろんなこともタイトルで引っかかる部分とか、はい、うん、なんかそういうことも考えてるんじゃないですかね、いろんなことを。
0: そうでしょうね、
1: はい
0: はい、炭酸的にはどうですか、自分のこうなんか、どれが自分のこう
1: 引っかかります。あ、だけど今もうツアーで始まってて、うんうん、まあね、はい、それを、まあ、まあ、このアルバムの曲たちは多分みんなやるだろうなっていうところは、うん、ファンの方たちも分かってると思うので、はい、だからそのギラギラとかゴーはかなり、うんうん、ドラムとしても見せどころがある感じの曲ですね、はい、
0: ギラギラもね、あの、はい、私本当に二重丸だけど、これ結構短めですよね、2分49秒という。
1: はい、ね、そうですね、ただね、うん、これね、うん、めっちゃ、うん、あのね、うん、過去一多分トライプレーンテンポが速いんですよ。
0: ああ、そうか、
1: うん、だからね、2分40秒ぐらいじゃないとね、うん、手がちぎれちゃいます
0: そうかそうか、
1: はい、
0: でも なんかいい感じの2分49秒が一、あの最初っていうのはすごくいいですよね。
1: そうですね、なんだろう、ライブもなんかこう、うん、照明とかいろんなことが相まって、
0: うん、
1: なんかとてもバンドとして、うん、
0: はい、
1: いい感じでステージに立ててる気はしますけど ね、
0: あのね、最近は KJ さんとかね、2回続きましたっけ、多分 KJ さんでしたっけ、やっぱりなんでしょう、自分がこう作るっていうことじゃなくて演奏とかね、
1: はい、
0: まあ、こうまた違う立場というか、ただ、はい、コンサートでね、最初の頃とツアー回る時ってもうすごく、もうなんでしょう、もう何回もこうやるじゃないですか。だからこう、うん、本当に私もねそう思うんだけど、私が思ったんですけど、あの最初の方に、はい、まあ、見て、あとまたね最後の方にも見るとね、いろんなところがね、いろんな感じでこうなんでしょう、みんながこう いい感じの、なんだろうな、こうセッションになってんじゃないかなっていう話をしましたけどね。
1: はい、
0: うん、あのコンサートツアーの中で、
1: うんうん、
0: ツアーがずっと続いた時に、うん、その最初の方 あのスタートから終わり頃って、はい、やっぱりこうなんだろう、お互いに
1: 変わりますよ、かなり、
0: ね、そうですよね、そうそうそう、はい、そういうことをねすごく話しましたけどね、炭酸的にはどうですか。
1: いやいや、もうすでにね、うん、最初の頃と変わってきてるんで、
0: うん、
1: だからもう多分仙台今週末の公演はもうかなり、うんうん、激アツライブになると思いますよ、
0: やっぱりこう楽器同士とか、まあ、あのボーカルとのとかいろんなのがやっぱりなんでしょうね、こう最初はやっぱり譜面というか決まったような形から、だんだんちょっとここはこういう感じとかっていう、
1: あう
0: んの呼吸でね、うん、
1: そう、やっぱりなんか人間が結局演奏してるんで、
0: はい、うん、
1: 絶対同じ演奏にはなんないんで、毎日、
0: はい
1: はいはい、で、うん、それぞれが絶対同じ演奏にはなんないんで、
0: うん、
1: まあ、そういうところが、うん、まあ、例えばやっぱりミスもあったりするんで、ファンに気づかれるぐらいのミスだったり、うん、だけど気づかれないミスって結構たくさん日々起きてるんですよ、
0: まあ、まあまあそうでしょうね、そうでしょうっていうか、アレンジみたいになるでしょ、
1: そうそうそう、結構そういうのがね、うん、おそう来たかとかいうのもあるし、楽しいし、まあ、あと環境によってもかなり変わるんで、
0: そうでしょうね、
1: 音の聞こえ方が全然違うんで、
0: うんうん、 そうか。そしてね、ラジオネーム

0: バクさんからねメッセージいただいてます。
1: 今日発表したのに
0: ね、だから今日でこれだからやっぱり 2,3 日前とかもうあの基本毎月第2 水曜日、
1: ね、今回だから僕はっきり言っときます。
0: はい、
1: 僕が忘れてました。
0: そうです、悪いですもう私もういいかなとか思いながらね、ごめんごめん。
1: いやもういやだけど
0: がっかり、
1: だけど
0: 期待してた。
1: これはまずいと思って、
0: うんうん、
1: あの僕がスケジュール調整しました。責任を持って
0: やっぱり私の雰囲気が分かったのね、お話ししなくてもね。なんかでもすぐに私レースしましたよね、うん、
1: そうです、
0: うん、
1: はい、
0: はいはい
1: ちょっとだから今その僕今日ちょうどなんかいろいろと外に出てたんで、うん、
0: ええー、
1: はい、まあそこはもうしっかりと、
0: はい、
1: プロとして、ね、
0: そうですよいやあの本当にね、あの私はどんな活動でもね、特にお客様対お客様って、
1: はい、
0: あのいるような、なんでしょう、仕事というかね、そういうことって本当に例えば金額だったら1円10円100円1000円から始まると思ってるんですよ。
1: はい、
0: で人は1人から1人2人3人って始まっていくから、そこからどういうふうに波及していくかっていうことだと思ってるんですね。
1: はい、あの、うん、すごいぐさぐさきてますね今
0: でしょ、
1: はい、
0: もう炭酸だから言ってんの
1: もうぐさぐさきてます。
0: そうかそうか、だから、はい、どんなとこでね本当に袖すり合うね、触れ合うというか、そういう感じでね、このラジオもいろんな方が聞いてねいただいてる。今メディアが何って決まってないじゃないですか。もうテレビも若い子ほとんど見ないとかね。
1: そうですね、
0: うん、自分が推しのアイドルのところしか見ないとかね、
1: はい、
0: 今それでそういう風に見ることができたりする TVer とかもあるでしょ。
1: そうですね、
0: 自分の好きなとこだけみたいな。だからねやっぱりいろんな機会をね、ぜひあの特に音楽なんていうのはいろんな方の耳に触れるのがいいのかなと思ってます
1: これはあれですね、あの完全に公開、あ、ま、説法ですね説法
0: いやいや今日思ったことい
1: やいや、そうですね、うん、だから、アンテナはね、はい、あのしっかりと、
0: そうですね、
1: もちろんこれをやりつつ、はい、
0: あの本当に、ね、
1: でもまあ僕らもそういう活動の仕方で20年、
0: うん、そうですよね、
1: やってるから、そう
0: 前に聞いてたから、うん、まあお忙しかったんでしょうね。
1: いえいえ、そんなことないです、
0: いえいえ大丈夫ですよ、
1: もうど暇です、ど暇
0: いやいや、やっぱり第2とかってちょっとね、あれでしょうけど、でもまあ、あの今度第1とかに今度変えてもいいかなとか、いろいろちょっと考えてたりするんで、
1: いや、まあ、その、まあ、ぶっちゃけ、あれじゃないですか、悦子さん、
0: うん、
1: 2日前に今週は誰ですかっていうメッセージ来るじゃないですか、
0: はい、今日だった、
1: それ、そう、それがあれってやべえと思って。
0: もうね私はちゃんとね全員のねあの連絡先ももうすぐに誰にでもあの電話できるようにしてあるし、
1: はい、
0: うん、バッチリですよもう私に、はい、誰でも、はい、
1: そろそろあのバクさんのメールいきましょうか
0: ああそっかそっか、そうだそうだ、ね、そしてタンさんがゲストということで質問です、
1: はい、す
0: ツアー中ですがドラムの演奏が今回とても激しい曲が多い気がします。演奏するにあたって心がけていることがあったら教えてください。筋肉痛にならないのかな、この曲途中から、これなの、途中から、すごい、うん、すごい感じが来たんだけど今すぐに出てこないから、うん、気になる、筋肉痛にならないのか、気になりますって書いてありますけど、仙台のライブも行きます、楽しみです。はい、バクさん、
1: まあだから結構心がけてるのは、
0: はい、
1: 力を抜いて叩くことですね。
0: そっか、
1: すごい、今多分これ
0: 引き算
1: ちげますけど、
0: はい、
1: 親から今電話来ましたから、
0: 多分
1: このラジオどうやったら聞けないのって電話でしょうね。
0: あ、そうかそうかリスラジだからね、リスラジ、
1: そうそうそう、
0: うん、そうそうそう、
1: 今かけてくんじゃねえよって話ですよ
0: いやいやいやいやいやまあそんなもんですよ、でも、うん、
1: はい、
0: そうリスラジで聞いてください。
1: だから、力抜いて叩くっていうのが、
0: はい、
1: だけどその力抜いて叩くっていうのは意外とやっぱテンポ上がってくるとか、
0: うん、
1: 結構難しくて、
0: うんうんうんうん、
1: だからそれやっぱりその脱力っていうのはかなり意識してるんです、はい、
0: うんうん、
1: あとやっぱり年齢もやっぱり重ねてきたんで、
0: はい、
1: その本番前にストレッチとか、
0: うんうん、
1: なんか例えばあるんですよ、はい、僕ね結構漢方とか詳しくて、
0: ええー、
1: 食薬乾燥湯っていう、
0: あ、分かります、

0: はい、マラソンランナーとかそういう方がこう、はい、足とかつらないための、
1: そうそうそう、
0: つりづらい、あの漢方の薬があるんですけど、
1: 私もね持参してますよ。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: だからよくね、
1: たまにつるんで、
0: 足、はい、ね、寝てる間に足つる人とかそういうのを飲んだらいいよとかいうのがあって、
1: そうですね、
0: そうそうそう、まあ、そういうのを、うんうん、本番前には飲むようにしてますけど、
1: そうか。あとね、やっぱりね、いろんなスポーツ、あのスポーツ医学の人に聞いてもね、やっぱりビタミンって大事らしい。
0: ビタミン、そうそうそう、だから、うん、あと僕ね、うん、糖分が必要だと思ってて、自分の中で、かなりめちゃくちゃ汗かく、
1: 糖分と塩分、
0: あの、うん、はい、本番中はミルクティー飲んでます。
1: ああ、そうか、甘くしてね、はい、ちょっとだけ、
0: そうそう、ゴゴティーのミルクティーなんで結構普通に甘いんですよ。
1: そうか、私はね、蜂蜜なんだけど、今ちょっとあれが出てこないや、蜂蜜のちょっと マルカハニー、
0: あー有名ですよね、
1: はい、マルカハニーは持って歩いてますよ。
0: あ、でなんかボーカリストとか歌い手さんとか声出す仕事の方、ね、いいですよね、はい、
1: だからちょっとでも喉痛いとすぐ舐める、はい、あのちっちゃいスプーンね、うんうん、アイスクリーム用のスプーンをもらってきて、それをあの1回ごとね、もちろん捨てるっていうかね、同じスプーンでは中に入れずに、あの、はい、そんな風にして、はい、ケアしてます一応あと蜂蜜飴もいいんだよね、やっぱり、うん、
0: って言いますよね、
1: はい、そっか。でもまだまだ、ま
0: あ、だから僕も、うん、だからそのなんかこの 2,3 年でまあ大きいライブとか緊張した時に、うん、ちょっとなんかこう釣り気味になった時があったんですよ、
1: うんうん、
0: で僕フットサルずっとしてて、
1: あ、すごい、
0: フットサルした時やっぱり結構無理な運動をずっとしてると本当に足すぐつるんですよね、
1: うん、
0: その時に食欲乾燥と飲んでたら意外と釣りづらくなったっていう記憶があったから、うんうん、まあ、ライブ前とかちょっともう気使って飲むようにしようと思って、
1: そうですね、
0: そしたらなんかこう安心して、
1: そうそうそうそう、
0: 精神的にも助けにもなるし、
1: うん、そう、本当漢方の先生に聞いたら、袋2つ3つぐらいまで大丈夫って言ってたから。
0: あ、そうですよね、
1: そう、
0: うん、結構有名な方の漢方の、うんうん、でなんかいろいろ教えて話も聞いたことあるんで、
1: うん、ね、まあ、そんな感じでみんな頑張ってるね、まあ、
0: その話の流れから、はい、そうなんですけど、
1: うん、
0: その僕もともと薬膳料理得意なんで。
1: ああ、そうなんだ。
0: あ、そういうのもあって、漢方もちょっと詳しいん
1: で。そうかそうか、今度じゃあ薬膳料理のお話を次回あたりはぜひ。
0: あ、ぜひぜひ、
1: うんうん、ね、でも今だったら何一つだけ、
0: ん、
1: 今だったら、うん、薬膳料理今旬の。
0: あ、やっぱり、うん、旬というかやっぱり今マーラータン流行ってますよね。
1: ああ、そうか、マーラータン、
0: うん、ああいうとこに なんか入れるものとか、うん、例えば、うん、今その疲れがあるときって、うん、まあ、ちょっと高いんですけど、
1: うん、
0: その高麗人参とか干し煎じてのとか最高って、
1: うん、そうか、ぜひぜひね、高麗
0: 人参なんかそういう結構、うん、やあと漢方食材の名前、うん、結構スラスラ出てくるタイプです。
1: じっくり今度はそれを中心にお聞きしたいなと思います。はい、もうそろそろなんでね、はい、いやいや、今日も ありがとうございました。ドラムス、タンさんでしたけれども、最後の曲のご紹介で皆さんにあとメッセージ、はい、もう一度、16日のライブの、うん、告知をお願いしていいですか。
0: そうですね、うん、今全国ツアー中で5月16日に、
1: はい、
0: 仙台円のサードでライブがありますので、
1: はい、
0: はい、ぜひ本当に一人でも多くの方に来てもらいたいので、うん、来てください、
1: はいはい、じゃあ曲
0: では最後に、はい、うん、トライプレーンでヒュージチェンバの中から GO という曲を聴いてください、
1: はい、今日もありがとうございました、タンさん。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソングベンベンベン。80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア。音楽クイズでパパ好みゲット。収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 革新カクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
2: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 外科手術クリニック。
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

ライフアップ仙台、この時間は仙台市の提供でお送りします。今日は仙台市科学館からのご案内です。測量の日記念、地図と測量のミニフェスタ、6月6日土曜日、9時から16時までとなっています。床に広がる東北地方の空中散歩マップ、いろいろな地図を展示します。地図記号クイズや GPS 体験なども行います。こちらはどなたでも無料で参加いただけます。お申し込みも不要です。続いてのご案内です。自然観察会大野原森林公園の昆虫、6月20日土曜日、10時から15時。内容は、午前に大野原森林公園で昆虫を採集し、午後は標本作りをします。対象は小学3年生以上です。小学校3年生、4年生は保護者同伴となります。費用は無料です。お申し込みは仙台オンライン申請サービスにてお願いいたします。最後のご案内です。プログラミング教室初級、6月28日日曜日、10時から12時。2回目が13時30分から15時30分。内容はアーテックのロボットキットを用いてプログラミングを行います。こちらも対象は小学校3年生以上、3年生4年生は保護者同伴となります。こちらも費用は無料です。お申し込みは仙台オンライン申請サービスにてお願いいたします。ライフアップ仙台、この時間は仙台市の提供でお送りしました。

サンセットパーク生放送でお送りしています。時刻は5時31分です。お送りしてます曲は西城秀樹ラストシーンです。先週おかけできなかった曲3曲ありました。申し訳ございません。愛知の秀名護さん、今日おかけしますね。西城秀樹ラストシーン、そして、宮崎市のねじばなさん、これは先週分です。ジェラシー、そして佐賀県のハーフムーンさん、これも先週の分ですね。アイサレンダー、3曲続けてお送

かなり懐かしいでしょうか。アルバート・ハモンドでカリフォルニアの青い空、これは放題が有名ですよね。リクエストはいただいてないんですが、メッセージをいただいてますので読ませていただきます。ラジオ3サンセットパーク、エフコさんこんにちは。今日はもう薄暗くなっちゃったので、こんばんはですかね、ということでありがとうございます。いただいたのは、

0: そうだよね、
1: ラウダさん、そうそうそう、ラウダさんです、ラジオネームラウダさんです、ありがとうございます、群馬県みどり市にいらっしゃいますね。群馬県みどり市は午前中は半袖で、いいような気温でしたが、1時頃から降り出した、降り出しが早かったし豪雨でした。そうか、その豪雨がこっち来たんですね。私は傘は持って行きましたよ笑い。私が持ってこないって言ったからね。はい、ありがとうございます。今日は朝から所用で外出していて16時までには帰ってこれたのですが、メールしている時間がありませんでした。いえいえ、ありがとうございます。でも雑用片付けながら聞いています。ありがとうございます。明日ぜひかけていただきたい曲があるので、リクエストは明日お願いしたいと思います。悦子さん、よろしくお願いします。かしこまりました、早めにいただけると本当嬉しいです。準備ができます、はい、番組終わる頃には雨上がるといいですね。家で一番赤が、あ、そうか、お家でね、一番赤が綺麗なツツジですと。あ、本当だ、すごい、もうね、ピンクがかった赤というかね、この独特な色ありますよね。ありがとうございます。今日は私からこの曲をねプレゼントさせていただきましょう。カリフォルニアの青い空、アルバート・ハモンド、そして続けてジャネット・ケイ、ラビンニュー、お送りします。

ジャネット・ケイでラビンニューをお送りしました。続いての曲、ジミー・メッシーナ、Seeing You。

今日のエンディングの曲です。 J.D. サウザーで You are only lonely です。5月13日水曜日、サンセットパーク、鈴木悦子でした。どうぞ。雨もね、雷を伴って、集中豪雨のようなすごい雨一瞬にして降りましたけれども、どうぞお帰りの際もお気をつけいただければと思います。そしていざという時のために常にいろんなものを、乾電池とかね、もう言われてるそのままですね。お水もね、少しやっぱり1週間ぐらい、ペットボトルなんかも買い置き、ローリングストックしていていただけたらなと思います。それでは私とまた明日になります。体調管理お気をつけください。それでは。

自分ごと防災ガイド。この時間は仙台市防災減災アドバイザーの早坂正人が災害への備えを他人ごとから自分ごとに変えていただけるようにご家庭や地域でできる取り組みを分かりやすくガイドしていきます。今回のテーマは地震発生時の対応。地震が発生したその時、命を守るためには家具の転倒防止や食料などの備蓄といった日頃の備えと合わせて、ぐらっと来たその瞬間から安全な場所に身を寄せるまで最善の行動をとっていくことが重要となります。はじめに取るべきは地震の揺れから自分の身を守るための行動です。机の下などに潜って頭を守り、地震が収まるまで動かないこと、これが一番大事です。揺れが収まったらドアや窓を開けて外への避難経路を確保します。余震などで後から出られなくなる可能性もあります。キッチンで火を使っている場合は消火のタイミングは3回あります。1回目は揺れを感じたその瞬間、無理なく消せるとき。2回目は地震が収まってから、揺れから身を守った後に落ち着いて火を消しましょう。揺れている間は怪我や火傷を負う危険が非常に高いので、身を守ることを優先します。

ましょう。もし火災に発展しても素早く対応すれば被害は少なくて済みます。初期消火、これが3回目のタイミングです。身近な場所に消火器を備えておくことも大切です。そして自宅が倒壊する恐れがあると不安に感じるようなことがあれば避難しましょう。これらの行動と合わせてテレビやラジオ、携帯電話などで情報を収集しておくことも重要です。津波や大規模な火災の発生などで避難情報が発令されることもあります。地域では一時避難場所などに集まり、安否確認から始まる自主防災活動が計画されている場合があります。避難場所や町内会などの計画を確認しておいて、積極的に互いに助け合う共助の活動に参加しましょう。揺れから身を守るためのシェイクアウト訓練や初期消火の方法など、地震発生時の対応について自宅での防災訓練、これをぜひやってみてください。詳しい内容は仙台防災ナビというウェブサイトをご覧ください。自分ごと防災ガイド、今回は地震発生時の対応についてご紹介しました。

0: グッドライフ宮城。この時間は宮城県の提供でお送りします。今日は宮城県知事からのお知らせをお伝えいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランス・パリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城・東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりと

サポートしながら魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週はむすび丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。
5: アースエースデナイト、
6: 皆さんこんばんは。さあ今週も始まりました、アースエースデナイト。今週もアースエース仙台ゆありんが司会進行させていただきます。よろしくお願いいたします。そしてまた素敵なゲストの方にお越しいただいております。それでは自己紹介お願いいたします。
7: 私たち
8: リアラスジュエリーです。
7: はい、ちょっぴり背が高いけどまあ小学4年生のリリカです。リリちゃんって呼んでください。
9: はい、このグループの最年少、小学4年生のいおりです。ギラギラパワー全力で頑張ります。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。リオロスジュエリーのリリカちゃん、いおりちゃんと一緒にお届けしていきます。お二人は今日は元気ですか？
7: はい、元気です。
6: かわいい。こんなかわいい二人と一緒に元気に楽しくいきますよ。アースエースナイト。

0: アースエッセ君の声でした。
1: あなたもあの子もハッピースマイル、
0: 食べ残しをなくそう。はい、今週のアースエッセでナイトですが、アースエッセ仙台の藤田優愛が司会進行でお届けいたします。よろしくお願いいたします。こちらの番組では私たちが気になる話題、そして SDGs について楽しくトークしていく番組になります。そして今週はスペシャルゲストのリオロスジュエリーの皆さんにお越しいただいております。改めまして本日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: いや、なんかすごい、こちら収録現場はとてもほんわかしておりますが味わえていますでしょうか皆さんね。ちょっとなんかほんわかみたいな感じでちょっと一言ください。
3: はい、みんな元気ですか？
0: あ、今答えてくれてるよみんな。ありがとう。
2: ありがとう。
0: はい、かわいいです、はい、ということで、改めまして本日はゲストのリオロスジュエリーの皆さんを深掘りしていろいろと聞かせていただこうと思います。題してリオロスジュエリーの皆さんを知ろう5つの質問コーナー。イエーイ。はい、ということで早速質問していきますので、ヨリッピーリリちゃん、それでは答えてください。まず最初にユニット紹介をお願いします。
3: 私たちリオロスジュエリーです。
0: 次にイオリッピとリリちゃんの紹介をお願いします。
3: ちょっぴり背が高いけどまだ小学4年生のリリカです。リリちゃんって呼んでください。
4: このグループの最年少、小学4年生のイオリです。ギラギラパワー全力で頑張ります。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、では次にお二人の趣味、特技、好きなこともあればよければ教えてください。
4: 趣味はシール集めです。特技は歌を歌うことです。
0: シール集めって今結構流行ってるけど、どんなシール集めてますか？
4: なんかぷっくりシール
0: か。あ、わかるかも。
4: ボンボンドロップシールとかウォーターシールとかいっぱい。
0: ウォーターシールってなんだ？
4: あのシールの中にお水が入ってるんですね。
0: あった、昔私集めてた、懐かしい。なんかもう本当に遠い記憶です、皆さん助けてください。じゃあ次ちょっとリリちゃん聞いていこうかな。
3: はい、趣味と特技はダンスと歌が得意です、うん、最近は YouTube で動画を見て練習して TikTok に上げてます。
0: あ、そうなんだ。ちなみに最近撮った TikTok 動画は何ですか？
3: 例えば、スパゲッティとか、あとなんかズートピアのダンスとか、いろいろなダンスをあげてます。
0: めっちゃ本格的なダンスじゃない？結構さ、難しいよね。スパゲッティとか私も、もう落胆しました。次4つ目ですね。この番組は SDGs の番組ということで、普段リオロスジュエリーのお二人が行っている SDGs の取り組みなどあれば教えてください。

0: しっかり意識しています。
1: 私はまあよく学校に落ちているゴミとか、なんか校庭によくなんかそういうの落ちてるんですよね、まあ、そういうのを拾ったりして捨てていたりします。
2: 校庭に何が落ちてるの？
1: あのガリガリ君

0: 見つけたから先生に言って、うん、してました。
1: あ、ありがとうございます。じゃあ2人ともね、学校でそんなゴミを見つけたらぜひ呼びかけもね、よければぜひしてあげてください。
0: はい。
1: はい、それでは最後に告知やお知らせなどあればぜひお願いします。
2: はい、ビオロスジュエリーは公式 X からライブの告知をしているので、ぜひフォローよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。ということで、リオロスジュエリーの皆さん、本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: あなたもあの子もハッピースマイル。
1: 外出中にゴミが出たらゴミ箱に捨てるか家に持ち帰ろう。お送りしてきましたアースエースでないと、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。
0: もう終わりなの？
2: 早い。
1: はい、ということで、この番組ではリスナーの皆様から私たちへの質問メッセージを募集しています。宛先はコンタクトアットマークサイズプロダクションドットコムまでお送りください。お待ちしてます。またこの番組の感想をつぶやく際にはハッシュタグアースエースでないとでつぶやいてください。そしてこちらのラジオで質問メッセージが採用された方にはアースエース仙台のポイントカード3ポイントを付与させていただきます。こちらに関してはイベントの際にスタッフにお声掛けください。そしてアースエース仙台からイベントのお知らせですが、こちらは公式 X をご確認ください。よろしくお願いします。そしてリオロスジュエリーさんからも改めて告知やお知らせなどあればよろしくお願いします。
2: リオロスジュエリーは公式 X からライブの告知をしているので、ぜひフォローよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。それでは最後にじゃんけんをして終わりたいと思います。じゃあ2人とも行くよ、せーの。

豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。

0: 外科手術クリーニック。
1: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
2: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
3: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
1: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
0: MTG 宮城トヨタグループ。
4: ミスターチルドレン大好きシャイプレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: オリジナルスマイル。この番組は九重本舗玉沢の提供でお送りします。
1: スマップの歌をずっと聴いていきたい、新しい地図を広げてワクワクしたい、オリジナルスマイルパーソナリティの夏です。本日も仙台ラジオ3の青木さんと一緒に30分お送りいたします。青木さん、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、もう5月もですね、9日ということで、皆様だいぶ暖かい日々をお過ごしではないでしょうか。
0: そうですね、再放送の方はもう中旬に差し掛かるというね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ことになりますけども、
1: はい、もう立夏も過ぎてゴールデンウィークも過ぎましたが、皆様体動かしてますかということで、はい、本日はもう立夏、体動かしてますかということをテーマにお送りしたいと思います。
0: あ、でもゴールデンウィークぐらいからちょっと夏の香りを感じ始めてますよね、はい、ちょっと気温もあと日差しも。
1: そうです、もう私も楽天のですね、楽天ゴールデンイーグルスの野球観戦を 2回ほど行きまして、はい、1軍、2軍はいっぱい行ってるんですけども、
0: はい
1: はい、だいぶ日焼けもしましたので、皆様ですね、うん、体動かして、今回皆様からリスナーの皆様からのメッセージもお届けしますので、元気いっぱいにオリスマ聞いていてください。

0: スマップで弾丸ファイターをお送りいたしました。やはりもう5月に入りまして、もう体が動かしやすい季節になったので、この弾丸ファイターを聞いて皆さん元気に過ごしていっていただきたいと思いまして選曲いたしました。
1: はい、
0: はい、

0: スマップでアザーサイドをお送りいたしました。それではここでメッセージ紹介したいと思います。みなこたくさんから、やっと公開されるクソ野郎の第2弾、待ち焦がれた先にあるのは、今回は3人が一緒に、そして名前もそのまま本人たちの名前が使われるということ、楽しみで仕方ありません。しんごちゃんのメッセージで、考えないで感じてということなので、あまり考えずに見たいですと、バナアナの映画公開についてメッセージいただきました。
1: はい、
0: はい、本当に初夏公開なのでもうすぐだと思いますので、皆様、
1: そうですよね、はい、初夏、もはや初夏、
0: もはや初夏の雰囲気ですからね、そうですよね、本当に、はい、楽しみに続報を待ちましょう。

0: スマップでフリーバードをお送りいたしました。またリスナー様のメッセージ紹介したいと思います。チョビ黄色いチョビさんから、舞台新宿発8時15分のチケットが全滅だったので当日券の抽選にかけて日本青年館ホールまで行きましたが倍率がすごすぎて撃沈、その代わりにビストロ城へ一人で行きましたと。素敵ですね、うん、今はビストロ城は原宿にございます、はい、私も行ったことがありますが本当に素敵なところで、予約なしで行ったのでアラカルトで好きなものを食べて心もお腹も癒されましたということで、うん、いや本当に平日だと意外と入れますので、
1: はい、はい、夏さんも何か召し上がったんですか。
0: はい、私はパスタとなんだっけ、
1: なんだっけ、
0: あプリンです
1: プリン
0: シェフのおすすめプリンいただきまして、あと、はい、ワインかな、飲み物もすごくスパークリングのおしゃれなのを飲んで、新幹線で私車乗らない日だったので、
1: はいはい、
0: とにかく幸せで、
1: おいいですね、
0: はい、もうビストロ城混んでて入れないだろうという予想がありますが、ぜひ皆様扉を開けてみてください。チョビさん、黄色いチョビさんのように入れる日もあると思うので諦めずにまず行ってみることをお勧めします。

まだ見ぬ感動を満面の笑みを探してる自分のためかなあなたのためかなってもうどちらも同じさだから

0: 木村拓哉でここにいるをお送りいたしました。こちらリスナーさんからのメッセージ紹介したいと思います。真由内さんから、私が体を動かすときは木村拓哉一択ですと、どの曲聴いてますかという私質問を皆様に投げかけておりまして、
1: はい、
0: ヘッドショットやワンアンドオンリーなどを流すと同時に負けず嫌いで全力でやり遂げる拓哉キャプテンを思い出しながら自分を追い込んでいます。不思議と負ける気がしなくなり、その日の目標をクリアできたりします。推しの力は偉大ですよね。
1: すごい、
0: すごいですね。
1: 力が湧いてくるわけですね。
0: いや本当に木村さんの歌声で力が湧いてくるという真由内さん、すごいですね。本当にあの青木さんと私、木村さんのライブにですねと行った経験がありますが、仙台の、
1: はい、そうですね、は
0: い、いやそれもすごかったねと今、
1: うん、
0: 思い出して話をしていました。
1: 曲もだったよねっていう話をしながらね、
0: は
1: い、
0: 爽
1: 快感があってかっこいい曲ですよね。
0: 本当にもうなんか木村さんのあの醸し出すパワーと一体感がすごくて、その会場にいるだけでもうものすごいエネルギーもらえる感じしましたよね。
1: はい、
0: はい、と本日は毛利か体動かしてますかと題しまして4曲お送りいたしました。

0: 30分お送りしてきましたオリジナルスマイル、そろそろお別れの時間です。この番組は月2回の本放送と翌水曜日の6時半から再放送があります。次回の放送は5月23日土曜日夜9時からです。
1: 5月13日ですか？
0: 23ですよね。次回の放送は23、
1: そうですね、
0: はい、再放送は13日ですね。
1: そうですね、
0: 次回は23日ですね。
1: そうです、はい、第2第4土曜日になってます。そうですね、
0: はい。で、私ですね、今ちょっと野球にもハマっておりまして、はい、高井さんの影響でハマっているのですが、はい、地元の東北楽天ゴールデンイーグルスにハマっているので、皆様新しい趣味なども

0: できたら楽しいだろうなと思います。もちろんスマップ新しい地図、木村さん、中井さん応援しながら新しい趣味もできまして、あの中井さんの番組にも出演された対勝利投手という投手がいまして、その方を応援しているのですが、皆様きっとスマップの曲と合わせて推し活とかもされてると思うので、そういう私は何のスポーツが好きですとか、そういうメッセージもいただけたらと思います。
1: そうですね、はい、他にも好きなジャンル終わりでしょうからね、皆さん。
0: はい、そうですね、うん、で新しい地図のファンミーティングもまだ発表されていないので、ちょっといつ発表されるのかなとワクワクしているのですが、青木さんも最初の仙台で開催された時に青木さんインタビューに参加されましたよね。
1: そうですね、まあ、インタビューとか、はい、会見のね、
0: あ、そうですね、会見、
1: はい、もうね、はい、すごく近くってね、もうオーラがビシバシ飛んできました。
0: そうですよね、
1: はい、
0: バナーナの公開が初夏ということで舞台挨拶もあるかもとおっしゃっているので、うん、もしかすると本当に東北に来てくれるのかなと若干期待しておりまして、それで、うん、仙台に来てくれたらラッキーだなと思いますが、本当に東北のまだ行ったことない地域にぜひ行ってほしいなと思う希望もございます。
1: そうですね、
0: はい、で皆様ですね、本当にゴールデンウィーク元気に過ごしていただけたのかなと、リスナーさんちょっと若干心配なところもございまして、暑い日もありましたので、
1: はい、
0: オリスマで久々にリクエストを募集したいと思います。
1: はい、
0: 今元気になるために聴いているスマップソング、うん、はい、
1: そうですね、はい、まあ、元気になる曲多いですからね、
0: この時期にやっぱり5月だとちょっといろいろ悩み事や体力的なことも出てくるかもしれないのですが、
1: はい、
0: スマップ新しい地図、木村さんの曲を聴いて私は元気出してますよとかあると思うので、ぜひ久しぶりのリクエスト募集なので、皆様メッセージ、ラジオネーム添えてじゃんじゃん送ってください。
1: はい
0: はい、
1: 今日もでも比較的そのこうパワーが出る感じの、ね、アクティブな感じの曲が多かったんじゃないですか。
0: いや、そうです、やはりもう立夏で暦上は夏ですよみたいな、
1: ね、信じられないですね、はい、なんかね。でもだってゴールデンウィーク中に確か北海道では、ね、はい、積雪がなんていう話もありましたけどね。
0: そうですね、
1: そうですよ、
0: ちょっと不思議な天候もございますが、うん、はい、やはり体力を温存しておかないといろいろ行動もできないのでまずですね、推し活するのは体力をつけようということで、
1: あ、そうですね、
0: はい、もしかすると五郎さんの舞台で仙台にいらっしゃったリスナーさんもたくさんいると思うので、
1: あ、そうですね、
0: はい、仙台のここ回りましたよとか、仙台歩きましたっていう、どこどこ行って楽しかったですという、そういうメッセージでも、本当にちょっとのメッセージでも嬉しいので、ぜひ久しぶりに皆様オリスマのポストにメッセージいただけたらと思いますので、
1: はい、そうですね、はい、あとはここの本舗玉沢さんにね、行ってきましたなんていうポストもね見かけたりしまして嬉しいですね、
0: はい、玉沢さんに行ってきっと美味しいお菓子召し上がった方、そのお菓子どんな味だったかとか、そういうこともお聞きしたいので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: ねえ、夏さんも何回か行って、
0: はい、
1: かき氷とかね、
0: そうですよ、かき氷、
1: はい、召し上がったかと思いますけれども、
0: はい、いや、まだまだここの絵本舗玉沢さんにはまた行って食べてみたいものがたくさんありますので、本当に皆様が期待している以上に素敵なお菓子がたくさんあるので、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。とあともう少しで半年ですよ、もうちょっとで6月、
1: あ、今年もってことですか。
0: はい、そうですよ、今年も、ね、なんか早すぎて本当に信じられないのですが、はい、うん、まあ、とにかく笑顔を大切に、体を大事にですね、皆様過ごしていってください。そしてオリスマのポストにメッセージたくさんいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。オリジナルスマイル、この時間のお相手は夏でした。
1: この番組はここの絵本舗玉沢の提供でお送りしました。

0: 戦闘か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ、
2: 宮城トヨタグループ。
3: 丹後茶屋荒町、伊藤よしこ
4: 健一です。
3: 荒町商店街は人情味あふれる素敵な街です。昔からあるお店、新しくできたお店、いろいろ揃っています。うちは創業76年になります。個性がある方が多く優しい街です。この街とラジオ3。
5: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
6: 隣にある極上への招待、カッポ発売中。7時です。
7: ステイ76.2 Radio 3

0: 106.2 Radio 3
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 喫茶ゆか子の木村隆平です。
3: 木村ゆか子です。
4: かなです。
2: この町は山と川があり、とても住みやすい。

0: です。
1: 住みやすい町ですよね。
2: せーの、この町とラジオ3。
3: 庚申堂の岡ちゃんです。荒町商店街の好きなところはあったかい町です。そして地域とともに頑張ります。この町とラジオ3。
4: JOZZ2ABFM こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが8時をお知らせします。

0: know how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

0: how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

0: FM76.2MHz Radio
1: 3. リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。

0: カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
2: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
1: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
2: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
1: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: ラジオ3、 デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業 U メディアがくじをお知らせします。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
0: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッド

0: 象徴へ、プリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、 Now on air。
5: どうもサンドウィッチマン伊達です。
6: 富澤です。
5: はい、始まりました。サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
6: やらせろ、
5: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としてコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。よろしくどうぞ。
6: お願いします。
5: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
6: あ、過ぎたんです
5: か。もう日常に戻ってきたと思うんですけど、はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日、
6: うん、
5: あのラジオ終わりですね、土曜日の、ラジオショー生放送終わって、
6: うん、
5: で次の日休みという
6: 、
5: うん、だからもうそんな家にいてもしゃあないですから
6: 別に家にいたっていいです
5: ね。いや、家にいてもいいんですけど、やることないんで、まあ、ラジオ終わりで僕は那須に行きまして、はい、栃木で泊まって、温泉行ってね、で泊まって、でこれまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして
6: 気づいたらいる、
5: 気づいたら会津にいましてね、富田のお土産物、
6: はい、
5: ね、会津に、気づいたら会津にいるっていうね、この会津のお蕎麦ですね、
6: 冷やしラーメンじゃ
5: ない、会津のお蕎麦と会津番下の冷やしラーメン、そう、石山食堂行ってきました。久々にね、あの店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。あのバナナサンドで行きましたけどね。
6: ね、これからの時期、
5: 会津番下の石山食堂、
6: すごいですね。これ一人で行ったんですか。
5: 一人で行くかって家族でねいや、だから冷たいラーメン娘が食べたいっていうから、よし行くぞっつって、で行って、
6: うん、
5: でラーメン食って、あと大内宿、
6: ああ、古い町なのに、
5: うん、会津若松、会津下郷町かな、
6: それもね、帰れマンデーなんか、
5: そうそうそう、いや、したらその大内宿までのあのちょっと山道あるんだけど3キロぐらいの大渋滞で、
6: いや多分そうでしょうね、ゴールデンウィーク、いや
5: 多少は覚悟してたの、うん、でも駐車場も広いし、うん、どうだろうなと思ってって言ったら3時間。
6: え？
5: 駐車場行列。駐車場渋滞3時間。
6: 3時間？
5: いや、まいったね。しかも山道だからさ。
6: どうしようもないよね。
5: もうちょっと U ターンするにもできないぐらい。
6: そんななるんだ。まあでも、あそこ行ったらしばらくいるからね。
5: そう。なんかご飯食べたりさ、散策したりね、
6: 車は出ないよね、
5: いや久々に3時間渋滞
6: しんどいですね、
5: 車で
6: なかなかですね、これは。
5: でまたトイレとかもさ、ないじゃん、うん、山だし
6: ないね、
5: ちょっともうなんかみんな後ろからもう歩いてくるわけ、車道をね、うん、端っこを、うん、みんななんで歩いていくんだろう、うん、トイレかと、女性が多いなと、
6: もう自分だけ降りて先に、
5: そうそうそうそう、
6: おうち塾まで、
5: うん、
6: トイレしに、
5: そんな見てたらうちのかみさんもトイレ行きたい
6: 行ってくるわ
5: っつって、でおうち塾まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でもう1時間ぐらい渋滞してんだけど、ダメだ、ちょっと私行ってくるわ、
6: 2キロじゃあトイレしに行くわけだ、
5: はい、山道をね、
6: いいえ、
5: 坂ずっと登ってトイレ行って、
6: これは、ああそう、
5: でかみさんが行って行ってこわっつって、
6: うん、
5: で2キロ
6: じゃあ俺も行くわっ
5: つって、車どうすんのトイレ行って、うん、おうち塾全て散策して、うん、であのちょっと高台、うん、俺らオープニング撮ったとこ、あそこも、うん、あそこからおうち塾を見たり、うん、で おうち塾2往復ぐらいして、うん、電話来たわけ、
6: うん、
5: もう見たんだけど

0: その時点で、僕の車はあと1キロ渋滞。
1: もうちょっとだ。
0: え、まだ車なの？とかつって。
1: ああ、そうか。まあ3時間ありゃ見れるは見れるもんね。
0: そうそうそうそう。参ったね。
1: もうどうしようもないよね。
0: どうしようもない。でも、いや、まあ、よかったけどね、ついて。
1: まあ、なんかね。
0: 駐車場入れて。
1: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど。
0: まあ、でもこの繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
1: もう、でもあとはそのね、覚悟して、そのトイレ問題、
0: そうそうそ
1: これはきついよ
0: うそう。ねえ。
1: ね。なんか、あんのかな？グッズは。もうどうしようもないと
0: トイ
1: 思うけ
0: レ？
1: ど。
0: なん
1: 女
0: か、
1: 性は。
0: 女性はというか、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、おうち塾は。なんか1キロおきぐらいに工事現場用のトイレ
1: あ、あるんだ。
0: があるんだけど、やっぱ男女兼用の。で、みんな渋滞で見えるわけ、トイレが。で、そこ、並んでるわけ。
1: あ、トイレも並んで
0: ト
1: る
0: イレ
1: ん
0: も
1: だ。
0: 並んでる。で、なんか汚いし、あんま行きたくないっつって。うちのカメさんはもう一番上まで行って、その普通のね、綺麗なトイレ行ったみたいですけど。いやー、でもね、楽しかったよ。で、そっから会津ですから。
1: 3時
0: 会津ね、
1: 間
0: 三、そうそう
1: 渋
0: そう。
1: 滞した後に。なかなかですね、これ。
0: で、昨日10時半ぐらいかな、帰ってきたのは。
1: 夜。
0: でも帰りも、東北自動車と渋滞ね。あ
1: い
0: れみんなやっ
1: や、
0: てんだな、お父さんたち。
1: だからそれがあるから、ちょっとなんか、どっか行こうかみたいな話にもなるけど、いや、ちょっと渋滞してるっしょ、みたいな。
0: いやー、なかなか
1: まあ、買い
0: 大変。
1: 物行ったりするぐらいでね、ちょっと嫌だ
0: みんなお父さんやってんだべなーと思ってさ。
1: な。なんかね、昔はなんかそういう、なんかよく渋滞みたいな、
0: そうそうそう
1: あっ
0: そう。
1: たなーっていうね、子供の頃の記憶ありますけども。
0: そんな感じでしたね。まあ一日の休みね。
1: どうしてもね、そこになっちゃうと。
0: そうそうそう。まあ行きたいっていうのもあるしな。
1: 僕は前に言ってましたけど、あれ見ましたよ。プロジェクトヘイルメアリー。
0: なんだっけ、それ。
1: 宇宙の映画。面白か
0: あれ、どういうんだっけ。
1: った。地球を救いに行って、宇宙人も救いに来てるやつがいて、協力する。
0: 協力するや
1: そ
0: つ。
1: う
0: ネットフリックス。
1: です。いやいや、映画館
0: 映
1: で。
0: 画館。
1: 面白かったですね。
0: 家族で行った。
1: 家族でっていうか、まあまあ、バラバラでしたけど、
0: バラバラで。
1: いや、最初に、子供が学校だったりしたんで、次男と嫁さんと行って、よかったよ、つって、次の日かなんかに、また、長男と嫁さんが行ったのか。
0: 奥さん2回見たんだじゃん。
1: じゃないか
0: すげえな。面白かったで
1: な。いや、
0: す。かみさん、奥さんもハマった。
1: 感動して、だって2回見るってすごいですよ。2
0: ええー。
1: 時間半ぐらいあるけど。
0: 長
1: 多分。
0: っ。次男も、分かってた。分かった。
1: 大体分かってんじゃない
0: どうせなんか食ってたでしょ。
1: のかな。全員で L サイズのポップコーン食いながら見てました。一人一個で
0: 一人一個。
1: す。
0: いや、幸せだな。ずっと食べながら。
1: ちょっと店員が、ちょっとビビってますよ。
0: 一人、お一人様一個ずつ。
1: そんな、なんかすごいレジ間違ってて。動揺してたの
0: パ
1: か
0: ニックですね。いい
1: な。だ
0: な
1: から、アルマゲドンとか、あっち系好きな人は、おすすめかな。
0: そう、混んでた。
1: 空いてましたよ。
0: 空いてた。
1: だまあまあまあ、休みじゃなかったし。今、だから、コナン君とか、やってんのかな。だから、同じ時期なので、多分そっちは、
0: そっか。
1: 結構人入ってる
0: それちょっと見たいな。
1: と思うけど。よかったですよ。
0: なるほどね。
1: なんか、元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど、
0: 大体本の方がな、
1: まあ、そら
0: 長
1: ね、
0: く、詳細まで
1: そ
0: 書
1: ら
0: いて
1: カットされますから、
0: 映像にするとね。
1: そうそうそうそう。
0: 俺も誰見たよ、でっち上げは。
1: まあ、見ましたか。
0: でっち上げ見た。
1: どうでし
0: 怖かった。
1: た？ 怖いよ
0: 柴咲コウさんが。ちょっとね。
1: ね。これもね、ちょっと見たらぜひね。
0: いやー、そうね。あれも、2時間ぐらいか
1: ああ、そんな長くない。

0: ネットフリックスにでっち上げ。ちょっとご覧くださいね。ね、はい。
1: こんな中、メールが、はい、マクシムさん。
0: どうも。
1: 伊達ちゃん、トミー、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 誕生日おめでとうと。
0: うん、
1: 4月28日の放送会で映画の話をされてました、はい、まずはアルマゲドン、
0: うん、
1: これは小惑星が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で、
0: うん、
1: 宇宙人と戦うやつではないと思うんです。これも見ました。
0: そっか、あれは小惑星か。
1: そう、小惑星がぶつかる、
0: 地球にぶつかる
1: から、
0: それ避けないといけないってね。
1: アナホルプロが行って爆破する、
0: うん、はいはいはい。
1: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
0: うん、
1: 確かにトミーが言ってた通り、何なのこれって感じでしたね、
0: うん、
1: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたら、ああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、う
0: ん、
1: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
0: なるほど。
1: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです、
0: うん、
1: 例えばレオン、グリーンマイル、
0: はい、
1: セブンなどです。ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまたという。
0: 映画館はいいよね、やっぱね。
1: まあいいですけどね。なんか割と趣味が似てるというか。
0: そうだな。
1: グリーンマイルってどんなの？
0: グリーンマイルっていうのは、ジョン・コーヘイっていうのが、うん、すげえ太ってるやつが、口をパーッと開けると虫みたいなのがプワーッ。
1: 気持ち悪いな、その映画。
0: それでもグリーンマイルそうだよ。
1: 何の映画なの？虫が出てくる
0: 映画。グリーンマイルって何の映画って何だ
1: っけ？虫使いの
0: 映画。刑務所だっけ？あれ、ショーシャンクか。
1: あれ
0: 俺も見たよ。グリーンマイルって長いやつだよな。
1: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど、後味がちょっと悪い。
0: グリーンマイル見た？
1: 見てないと。
0: グリーンマイル
1: レオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
0: そうね。あ、グリーンマイルはショーシャンクの空にのフランク・ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんだかな。トム・ハンクスね。トム・ハンクス。
1: なんか知んないけど、最近ちょっと前から見たので、ターミナルっていうのも。
0: なんだ
1: トム・ハンクス、
0: うん。
1: 空港出れないやつ。
0: ああ、これ見たことあるね。あ、グリーンマイル、やっぱり刑務所ですね。死刑囚、すげえ大男のその死刑囚が、看守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。
1: うん、
0: 俺ずっと覚えてるのジョン・コーフィー。
1: 好きなんでしょうね。
0: マイケル・クラーク・ダンカン、そうそうそうそう。なんか奇跡の力を持ってんだよね、その病気を救ったりとか。見たくなってきたな、またグリーンマイル。3時間9分。
1: 長いね。
0: 長い。いいね、映画。
1: 映画いいですね。
0: 面白いんだよな。
1: メリメリスッキリさん。
0: はい。
1: 富澤さん、52歳の誕生日おめでとうございます。うん、私は54歳、女です。
0: 先輩だ。
1: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました、うん、前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、
0: うん、
1: 些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて、私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい、薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています
0: 。よかったです。
1: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです、
0: うん、
1: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援してます。ありがとうございます。
0: いやー、そんなストレスすごいね。
1: 毛抜けちゃうんだね。
0: うん、
1: またそういう時はね、もう環境変えるのが
0: 一番ね。いや、一番です。そんな、ずっとそこにいる必要ないんだからね。
1: うん、ポルノサンドスさん、
0: はい、
1: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん。当日送りたかったんですが、ちょっとサンドのお二人に聞きたいことがあったので、早めにメールを送っちゃいました。
0: 何でしょう？
1: それは白髪のことです。
0: 白髪？
1: 私は今34歳なんですが、この前母に、うん、うわ、白髪あるよって言われました、
0: うん。
1: 気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました。
0: はい、
1: もう白髪生えんのかと思うとこれから先不安です、
0: うん。
1: お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか？やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
0: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
1: 多分ない
0: です、ね、でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 小
0: 5
2: から
1: です。
0: 小
1: 5？ 早い子はね、小学生中学生から生えてる。
2: お土産で一本帳初めて見たの小5です、
0: うん。なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな昔も。

0: 全然そういう人いっぱいいますからね。
1: お母さんはどうなんでしょうね。まあ遺伝というかね、
0: うん、
1: っていうのがでかいと思うんですけど、
0: まあ、ただ全然ね、
1: 早いっちゃ早いでしょうけど、うん、いるはいます、
0: いますいます、ね、気にしろ必要ないですよ、
1: うんうん、うまく付き合っていくというか、
0: そうそうそう、ね、今染めたければ染める、うん、上手に染めるやついっぱいあるしね、
1: 白髪を生かしたね、
0: そうそう、
1: あの染め方なんかもある、
0: うんうんうん、
1: やってみてください、
0: はい、じゃあ
1: キヨさん、
0: はい、
1: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん、いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し元気をもらっております、うん、このメールを書いている本日4月29日は私の父の誕生日、
0: あら、
1: 今年で77歳になります
0: 。おめでとうございます。
1: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、うん、その後社会復帰しましたが、うん、2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、
0: うん、
1: 血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
0: 認知症か、
1: 進行が早く今ではほとんど会話をすることはできません。
0: あ、そうなんだ。
1: 私のことも分かっているのか、
0: うん、
1: まだ在宅での介護をしているので一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています。ほとんど会話のしない父ですが、
0: うん、
1: 私の息子や娘がジージージージーと当たり前のように接している姿はとてもけなげです、
0: うん、
1: 父もきっとその姿に反応しているなと感じています、
0: うん、
1: 元気だった頃の父はお笑いも大好きでよくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んでここは面白いんだよなどと言っていましたことを懐かしく思い出しました。4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末永くお元気でご活躍してください、応援してます、サンドイッチマン最高、
0: ありがとうございます。
1: そうか、
0: そうなんだ、そんなに僕らのネタをね見てくださってた、
1: どうなんでしょうね、これでまた DVD 見せてみたら反応するのか、
0: いや
1: ーどう無なのか、
0: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね、
1: うん、なんかでもね好きな音楽に反応したりすることも
0: まあ、
1: あるとか
0: 聞くけどね、そういうね、うん、
1: ちょっと一回ね見せてみてください。
0: そうだね、だからうまいこと付き合うのが一番、いやでもよく聞くわ、大変だって、
1: うん、
0: 本当に認知症で体力がある人が一番大変なんだよ、うん、
1: 夜中にねどっか行っちゃったり
0: とか、そうそうそう、徘徊したり、うん、ちょっと物を投げたり、うん、で力あるから、
1: うん、
0: 抑えきれないんだよ、
1: なるほど、
0: うん、本当に自分の意思じゃないっていうのは分かるんだけど、うん、ムカついてくるんだよね周りの人は、うん、本当にグーで殴ってきたりするからね、
1: はあ、
0: でそれで怪我したり
1: と、うん、
0: そうで後で、うん、そんなことしたかとか、
1: うん、なんでしょうね、だからうまくこうね、そういう施設とかを利用して、
0: 利用するなりショートステイするなりデイサービスに行くなり、うん、難しいんだって、
1: ちょっとね自分も休めないとね、
0: うん、
1: ずっとイライラしてしまうので、ね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: うちの両親 もいい年だけど、うん、そこら辺はしっかりしてるからね、
1: うん、
0: まあ安心してますけど、
1: うんうん、こうなったらこうしようみたいのはね、うん、決めといた方がいいのかもしれないですよね、
0: う
1: ん、
0: そうだな、
1: 自分たちもね、
0: うん、
1: その他ダル社長、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます、
0: う
1: ん、でお尻の穴からこんにちは
0: 出た、
1: ね、うん、伊達ちゃん、
0: はい、
1: 茨城県龍ケ崎市内で運行している関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインになるものがあるのは、うん、ご存知ですか。
0: ご存知ですよ、行ってるつのロケで、
1: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
0: 知ってますよ、
1: 私は行ったことはないので参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します、うん、ぜひコロッケ上がってますで行ってください。
0: 行ったっつってるのコロッケの聖地ですから行ってますよ、それはもちろん
1: ね、こういう、
0: はい、
1: 釣り輪のとこにコロッケ
0: ね、しかもそれ本物ですからね、
1: 本物じゃねえだろ気持ち悪いだろ、ペットペット
0: 行ってますよコロッケでね、龍ケ崎
1: もうオンエアをしたん
0: です、とっくにしてます、はい、
1: じゃあちょっと見てないってこと
0: です、ね、だ三島コロッケと、
1: はい、
0: その龍ケ崎のコロッケと、
1: うん、
0: あと福井のコロッケ、
1: うん、
0: どこだっけ、あれサバエの、それが日本三大コロッケっていう、
1: 三大コロッケと
0: なんかコロッケで町おこししてる、
1: 三島は知ってますけど、
0: そうそうそう、
1: 龍ケ崎、
0: 龍ケ崎とね、茨城のね、
1: うん、うん、ぜひね行ってみてください、はい、桜三道さん、
0: はい、
1: 春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきて

0: っくり、うん、動きが面白くて笑っちゃいました、うん、ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです、
1: うん、
0: トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです、
1: はい、
0: 僕1話だけですね。
1: 1話のみ。
0: 高岸はなんかちょこちょこ出てます、
1: ね、あ、そうなの、
0: はい、マキマキさん、
1: はい、
0: 月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面で、トミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいな、はしゃ、はしゅいでって書いてあるんですけど、はしゃいでですね、うれしょんしそうな感じのところが躍動感があっていいなと思いました、はい、まあ、アドリブですね。あれはトミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました。ありがとうございます、う
1: ん、
0: サンド屋台見ました、
1: はい、
0: メリメリスッキリさん、
1: うん、
0: ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル、美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか？次回は5月14日なんですね。楽しみです。
1: ありがとうございます。
0: サンド屋台もね、
1: あれなんかもっと美味しそうになるんだろうかな。
0: 美味しそう、
1: うん、
0: まずそうなの。
1: いや、なんかもう少し、前のサンド屋台は、俺らが作ったりしたじゃん。
0: うん、
1: あれうまそうだったけどな。
0: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
1: いや、なんか、もっとうまそうに見える。
0: 納得いってない。
1: うん、ちょっと曲挟みますね。20でも聴きますか、20。
0: 20。
1: ね。で、キャッチーなダンスナンバーで、グローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で、Too Bad!

0: さんということで、うん、聞いていただいたのは20で Too Bad でしたね。
1: Too Bad。
0: はい、Too Bad ですね、はい、ということでございますけども、
1: はい、あ、いつい
0: つ、はい、
1: サンドの二人こんにちは。5月2日で49歳になるズンダと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい、伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそれ。
1: そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: なんでお尻出さなくちゃいけないで言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンダさん。
0: はい、ペリッペロッペロッ
1: じゃあおめで
0: とう。違う違う違う、お尻を出したんです。ベロンって。
1: あ、出した。
0: お尻出しましたよ。はい、
1: またね、うん、まあ次回かな、またおしりんさん。
0: あ、おしりんさん
1: 写真のメールを。
0: 本当に、
1: まあまあ次回
2: 最後
1: しようかな。
0: 最後ちょっと入れとこう、う
1: ん、おしりんです、
0: はい、
1: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした、
0: うん、
1: 汚いおじさんがどこからか写真を盗んできて、おしりんだよとメールしてるとか、
0: はい、
1: オシリンこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
0: うん、
1: オシリンは実在していて確かに自分の写真を送っています。
0: 本当？
1: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: じゃあ誓いがいつあるのか知りませんがその時にオシリンですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにオシリンだよって書こうかな、
0: うん、
1: あ、でもいじられる距離にいなかったら無理か。あ、伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります。 PS 父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
0: うん、
1: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったり
0: しております。あ、なるほどね。
1: See you next again お尻によるということでピースの写真が来てます。
0: どれどれ、綺麗な人だな、おい。本当かいこれ。

0: なかなかだからね。
1: なんかあの子に似てない？
2: かわいい、かわいその子さんですか？
1: かわいその子さんじゃねえ。あの、めちゃイケのさ。
2: めちゃイケ、うん、誰ですか？
3: いやー、出てこない。
1: ひな形さん。ひな形あきこさん。なんとなく一瞬、パッと見っていうか、
2: ね。
1: 綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
2: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。 お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
1: そうですね、まあ、お父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報をくれない。これお母さんが正解です。まあ、ね、でもこれ我々しか見てないんですね。あの、
2: そうですね、
1: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。うん、なんか最近このオシリンもさ、
2: うん、
1: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん、
2: うん、
1: そうじゃなくてこういう下ネタがない中でのこの美人のお写真、
2: うん、
1: 見るとあこの人なのかなってちょっと思うんですけど、あのメール内容がさ頭おかしかったじゃん。だって
2: お尻の穴がどうなとかね、
1: そうそうそう、
2: 毛が生えてるとか、
1: うん、
2: この人がそれを書いてるのかっていう、
1: そう、そこなのよ、
2: 信じられなさがね、
1: はい、
2: 内容
1: は
2: ね、うん、普通のメール書く分にはこういう人
1: もこういう人もいるんだろうな
2: と思うけど、
1: うん、あのメールの内容がこの人の顔に合わないっていうところなんです。
2: もしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
1: あ、お父さん書いてる可能性もあるのか。
2: だとしたらもう頭おかしい
1: です。おかしいですけどね。
2: いやー、うん、ちょっとね、まだ。まだ信じられない。
1: まだ信じられない。このメール内容だと分かります。ま
2: あ
1: ま
2: あね、
1: でもこの
2: 普通のこと
1: にしても相当綺麗な人です、この方は、ね、
2: はい。不思議だよ。
1: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてません、ね。違う写真をね。
2: そうですね。
1: これピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくれいくらでもある。
2: そうなんです。だから。
1: ね。
2: ああ、だから、うん、単純にこの人がお尻いいんだよって書いた紙を持ってれば、それはもう間違い
1: ない。間違いないな、それ。
2: それはできないでしょ、なか
1: なか。確かに。
2: そしたら、ああ、っていうことなんだ。
1: そしたら 100% にね、うん、なりますんでね。信用も。
2: だけど、どこまで行っても、これ持って、つって誰かが写真撮るっていうこともできるので
1: 。いや、まあ、それ言ったらさ。
2: ちょっとね、うん、なかなか難しいですけど。
1: そうですね。でも、ごめんね、ありがとうございます。
2: でもなんか、その、顔、が分かってから、うん、そういうなんか下品なメール減ったような気がする。
1: いや確かに。
2: ちょっと恥ずかしくなってる
1: のかなったのかな、
2: ね、もしかしてね、
1: また下品なのもね欲しいなと思います。
2: 欲しいのか
1: な、はい、ということで、今週はこれぐらいでございます。
2: はい、
1: はい、また来週です。
2: さよなら。
1: サンドウィッチマンでした。

0: 愛しさが連続するニュープリウス、
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
0: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り、
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: 味噌ラーメンことぶきです。原町商店街はバラエティ豊かなお店や人が魅力です。この町とラジオ3。
4: マグソー青果店のゆかです。活気あふれるこの町が大好きです。400年の歴史を受け継いできた原町、100年後の未来へ向かって進んでいきます。この町とラジオ3。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。

0: 周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。Stay tuned. 76.2 Radio 3.

0: ゴールデンライン水曜エンタミックス、パーソナリティは DJ ヒューレアがお送りいたします。この番組はお笑いをベースにさまざまなエンターテインメントの融合に挑戦する番組です。ぜひラジオを聞きながら X のハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはラジオ 3GL、 ラジオカタカナ数字の3、アルファベットで GL です。本日のプログラムは第2水曜日のレギュラーコーナー、仙台 T ライズのピン芸人ケイチブルーローズによるテデッポ放送局です。それではどうぞ。
1: ケイチブルーローズ、今月のご報告、地獄に落ちるわよ見ました。それでは参りましょう、ケイチブルーローズのテデッポ放送局。さあ始まりました、ケイチブルーローズのテレポ放送局。パーソナリティは仙台 T ライズ所属芸人、そしてお笑い、岩手お笑い集団テレポ代表、ケイチブルーローズです。この番組はラジオ大好きケイチブルーローズが仙台岩手のお笑いの魅力やさまざまな分野についてお伝えするトークバラエティ番組でございます。よろしくお願いします。ということで、ネットフリックスで配信されてます、地獄に落ちるわよ、見ましたね。我々世代はね、もうなんか子供の頃に出てたね、子供の頃に出てたなんか面白いおばちゃんみたいなので細木数子さんを認識してましたけどもね。まあ、ドラマなんでね、いろんな誇張とかはね、大きくしてる部分とかはあるんでしょうけども、まあ大変面白かったですよ。まあ、こういうあのネットフリックスとかサブスクの作品に関するお話っていうのは多分尚道信がねやると思いますんで、ぜひねそっちの方聞いていただければなと思います。さあ5月でございます。ゴールデンウィークもね、今週から、月曜日からね始まる、1週間っていうのが今週からね始まりましたけどもね、皆さんね5月病なんかかかってないでしょうかね。6月病みたいなのも言わない最近もう毎月の病発生してないですか最近は。大丈夫ですかなんかね、退職代行のツイート見たけど32件ぐらいあったそうですね、ゴールデンウィーク明け30何件あったらしいですよ、ご依頼が、退職代行の、でなんだホワイトハラスメントみたいな、ホワイトハラスメントみたいなね、なんか逆になんか優しすぎて成長が感じられないみたいなんでね、そういうハラスメントがあるみたいなんで、でそれで退職代行を使って辞めるみたいなね、もう面白いじゃんお笑いじゃんね、お笑いより面白いことを現実で起きないでくれよとは思うんだけどもね、なんか変だねっていうね、世の中ですけども、まあ皆さん日常の生活の中で感じたこととかあればね、この番組に、メール送ってください。762@radio3.jp 762@radio3.jp までメール送ってください。でハッシュタグ、ラジオ 3GL でね、番組の感想などつぶやいていただくと僕が見に行きますんでね、ぜひ感想などつぶやいてください。よろしくお願いします。ということで、5月病に、聞く曲を1曲流しましょう、ポムポムプリンとマフィンのポムポムビート。

0: 店長よりオーナーの方が偉いのか。
1: 赤坂啓二のテレッポ放送局、さあお送りしておりますケイチブルーローズのテテッポ放送局、お相手はケイチブルーローズです。お願いしますということで、やっぱりねゴールデンウィーク明けは自殺率が高いらしいのでね、気をつけましょうねっていう話で、僕ね2年3年ぐらい前かな、 TikTok ライブをなんかいっぱいやってた時期があって、その時にねなんか15歳とか高校、入りたてか、高校入りたての子にちょっとリスナーがいてね、なんかよくしてもらってたんですけど、その子がめっちゃ死にたがるわけで実行するわけよめちゃくちゃ実行するの、何回もね、そうで OD だよ、いわば市販薬をいっぱい飲んでみたいな、で、いや、で、なんかわけわかんなくなっちゃって、そのままみたいなね、そういうことをね、する子がいたのよ。ね。で、一回、なんか、なんて言うんだろうな、情報が集まっちゃって、通報しないといけない情報、通報しないといけない状況になるぐらいの情報がちょっと集まっちゃって、僕警察に、その子が住んでるとこの警察にちょっとそういう子がいますよっていう通報したこともあるぐらいの、めちゃくちゃそういう自殺未遂を繰り返す子がいたんですけどね、その子がね僕 TikTok ライブをやらなくなってからお子さんを産んだんですよ17歳ぐらいでね、17歳ぐらいでお子さんを産んで、でそれが今最近1歳になったのかな、で僕がゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィーク

あ死ねてよかったねって、あまり言い方よくないけどね本当に言い方よくないんだけど、まあ死にたかったなら死ねてよかったねとは思うんだけども、まあ僕がね死なない方がいいなと思うのはですね、生きててよかったっていうのをもう感じれないよっていう、生きててよかったって感じるときってもうめっちゃ脳汁出そうじゃんね、その脳汁絶対もう死んだら感じれないからねっていうのは思うんで、でそうやって死にたがってた子が、ああそういうなんか綺麗事のツイートにいいねくれたりするんだなと思ったら、まあなんか捨てたもんじゃないなとは思いましたけどねっていうお話でございます。はい、でまあほら何だろう、死にたい気持ちと親和性が高いといえばお笑いじゃないですかね、うん、いきなりライブがありましたよね、我々新約ルチャリブレ、まあ新約ルチャリブレで上がったわけじゃないですよ、僕が竹に進め TV なんか上がっちゃって上がっちゃって、で今回のいきなりライブでまた降格しましたね、ありがとうございましたね。なんかね途中まで調子良かったんだけどね、やっぱり最後間違っちゃったねバレたかな。そうでもそっかと思って、まあまあまあまあしょうがないね、本当に。でも本当に竹に進め TV の時にも言ったんだけど、本当に若い子が上がった方がいいんだから、ストーリー的にはね、まあまあそう。でもちゃんとね、いきなりライブでオラが冬とか、遅延ルートとかね、僕らを踏み台にして残りましたんでね、頑張っていただければなと思います、よろしくお願いしますとでスピーディーハンターさんというね、ソニーの芸人が、ソニーの芸人さんがいらっしゃったんですけど、格闘技のバックボーンがあって、それを生かしたね体を使った、まあ、漫才というかボディーパフォーマンスみたいなのを見せていただきましたけどもね、やっぱすごいな羨ましいな、絶対営業盛り上がるじゃんねあんなんねそう、いやーすごいな、なんかお笑いでバシッとセンスで盛り上げるみたいなのもいいんだけど、絶対ああいう方がいいよなそう、絶対ああいうのの方がいい、なんだろう、大衆には、うん、絶対最大公約数を得るにはやっぱすごいとかも入れてった方がいいもんないやー最近勉強になるな、本当にもう毎月毎月勉強の連続でございますよ、うん、で次回が、6月5日でございますんでね、来ていただければなと思います。シルバーセンターいいですね、なんかねやっぱりね、やっぱシルバーセンターぐらいだとやっぱスピーディーハンターさんも生きてましたねやっぱ広い舞台じゃないと、太白区文化センターの地下とかだったらできてなかったでしょうね、あの簡易ステージだったらちょっと難しかったかもしれないですけども、やっぱりねでっかいステージで見るね、体を使った大きなパフォーマンスっていうのはすごいですよ、で6月はまた打って変わって、女性ピン芸人梅さんが来ますんでね、楽しみでございますよ、R1 グランプリの決勝に行ってますからね、2000年代だよねの R1 ですから、本当にもうずっとやめないでいてくれることがありがたいですよね、本当に。なんかさ、なんかいきなりにゲストに来てくださった方とか、竹に進め TV でねゲストに来てくださった方も結構軒並みやめちゃってたりするからね最近ね、なんか田上芳恵さんも芸人ではなくなったし、あと江戸マリーもなんかもう YouTube とかもやめたみたいなね、矢後を外したみたいな言ってましたけどね、そう、あとあれね、

名前も出てこないや名前が出てこないです、元うどんマンと元シャイニングスターズの人のねコンビとかね辞めてっちゃったりするんでね、ちょっとね本当に長くやってる方を呼ぶってのもいいですね。そう、もう本当に僕がオンバトの時の神コントのイメージなんですけど今めちゃめちゃ動いてるんでしょ、多分ねコントで、普通のコントで神、ね、神芝居のネタを神コントと呼ぶのが結構画期的でしたけどね。そう、言い方一つで変わるんだなとは思いましたけどね、あの当時ね。いやいやいや、まあまあまあ、6月5日でございます、仙台市シルバーセンター交流ホールで、行われますんで、まあリプとかくれれば、あとチゲットね、チゲットで、取り置きの方受けたまわっておりますんで、備考欄にキューチブルーローズなんて書いていただくと僕が喜びますんでね、ぜひよろしくお願いします。来てください。はい、ということで、もう一曲いきましょう。ザ・イエローモンキー、バラ色の日々。

シェアハウスに住めばいい思いができると思ってないか。赤坂刑事のテレッポ放送局。さあお送りしておりますケイチブルーローズのテレパ放送局、お相手はケイチブルーローズです。お願いします。さあ3月にね、山場っていう東北学生が集まる、お笑いの大会の審査員をした時に、僕がなんか大会終わった後に、まあ言わなくていいことを X でつぶやいた時にさ、ヒゲが生えた後輩芸人にYouTube でいじられたんですね。で、まあ、なんだろう。まあ、言わなくていいこと、違うな。なんて言われたんだっけな。ちょっと待ってよ。

なんか言いふらしたくなるっつって気持ちはわかるけど、審査をすると審査したのを言いふらしたくなる気持ちはわかるみたいな、でも言わない方がいいみたいな、でいじられたんですよそいつの YouTube で。でもそんな意図ないのよ僕ね。オープンにして、なんか自分の審査の日があるとこを見てもらおうみたいなね、ことだったんだけど、僕そのヒゲが生えた後輩芸人からは審査員をやってはしゃいで言いふらしたくなっちゃって言っちゃったやつみたいな、あ、風に思われてたんだなと思って、でめちゃくちゃ悩んだわけ、なんだこれはと。結構そういうことする、なんだろう、いろんな意図がある可能性があるにもかかわらず、その一点だけでいじられた、あ、じゃあそう本当に思われてるんだなと思って、めちゃくちゃ悩んだ、それはちょっと改めないといけないな、何が足りないんだ僕はと。そう思われてるってことは、あ、知性だと、うん、知性が足りないんだ、そんなことをしちゃうと思われてるってことは、ああと思って、じゃあ知性を得るにはどうしたらいいんだと、いうことでね、最近紙の本をめちゃめちゃ読んでます。前からちょこちょこは読んでたんですけど、常に何かを読むみたいなことにして、スマホとかを触らない時間を増やしてますと、紙の本を読んで、で最近読んだのがこのね、宮口浩二先生の、ケーキの切れない飛行少年たちですよね、これこの絵ね、この絵っていうかね、3等分したケーキの図みたいなさ、飛行少年が3等したケーキの図みたいな図見たことあるでしょこれ。ね、これお笑いとか大喜利とかでもよく出てくる図なんですよ。飛行少年が3等分できないみたいな。ね、こういうケーキばっかり並べて、ね、飛行少年だらけのパーティーみたいな。リップネタとかありそうじゃない、あるんですよ。ね、これね、実際読んだことある人とか、いじってるけど、読んだことある芸人とか、あんまいないんじゃないかなと思って。で、メルカリで、ベルカリかい。まあまあまあ、結構前の本なんでね。そう。メルカリいいですよ。メルカリじゃないや。ヤフーフリマだ。ごめん。ここ絶対間違っちゃいけない。こういうの間違っちゃいけない。ね。ヤフーフリマ。ヤフーフリマたまに書籍が、半額で買えるみたいなクーポン出ますから。うん。それ使って買ったんですけど。ね。タイトルから想像するに、ね。飛行少年たちがケーキが切れるようになるまでを描いた物語だと思うじゃないですか。ね。で、最後には、こうして飛行少年たちは綺麗にケーキを切ることができました。めでたしめでたしみたいなね、話だと思うじゃないですか。違うんですよ。ね。児童精神科医としてね、少年院とかにいたね、宮口先生が、ね、体験したお話なんですけども、なんだい、本当にケーキが切れない。ケーキが切れないじゃないや、すごいよ、反省する以前の問題だみたいなね、境界知能とか知的障害がある人が少年が犯罪を起こす、もうそれ以前の問題なんだみたいな話なのよ、これ。ね。だから、だし、あと、結構衝撃的だったのが、殺人を犯した少年が、自分のことを、優しい人間だって。あなたはどういう人間ですかって聞いたときに、優しい人間ですって答えたりするそうですね。したみたいな。で、で、あんた人殺してるよって、人殺してるけど優しい人間ですかって聞いて、ようやく、あ、違いますって答えるような、本当に、とかね、

あといじめを受けてた子が、そのストレスを発散するために、幼女に対して性的暴行を加えるみたいなケースがすごくある、うん、いうことと、で最近あれじゃん、ほらサバンナの高橋さんがさ、なんか昔やってたことに対してなんかその後輩芸人からめちゃめちゃ言われるみたいなことあるじゃないですか。あれも多分サバンナ高橋さんってなんか中学の時イケてない芸人とかでなんか いじめみたいなのも、いじめとか激しいいじりみたいなのも受けてきたと思うんです。でその中で吉本という上下関係がすごく厳しい中に入って、下が上に逆らえない状況になってるいうこともあって、ああいうことになってしまったという神話性が僕は感じました、これにね。だから本当にいじめとかしちゃいけない理由ってのが新たな被害者を生むことなんですよっていう、まあ、ちょっと学びましたねこれはね。うん、そう最近のニュースと絡めても感じましたしねっていうことでね。まあ宮口これなんかねシリーズ化されてるらしいの3作ぐらい出てるらしいの。うん、だからなんか機会あったら、まあ、どれからでもいいんで読んでみたらいいと思いますということで、まあ本当に僕も後輩芸人にいじられてねちゃんと本を読むようになったんでね、そう僕もちゃんとしていきたいなと思いますということで、ジングル挟んでエンディングです。このままエンディングいきます。あ、このままエンディング、エンディングです。はい、ありがとうございますということで、あ、もうこんな時間なんですねはい、各種ホームページとかツイッター見てくださいということで、今月もありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。

本日もエンタミックス聞いていただきましてありがとうございました。番組へのメールもお待ちしております。メールアドレスは 762@radio3.jp 各コーナー宛てにお寄せください。たくさんのメールお待ちしております。それではまた来週、さようなら。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか？
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか？
2: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
3: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
4: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
5: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
6: MTG 宮城トヨタグループ
7: Radio 3 76.2 Radio 3 76.2 Radio 3

0: か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。

会えたのかな。エンドロールに名前を載せて偽らないで残しといて、コールセンター話を聞いて

涙と

もないかとかしてたけど、Wait,

一度そば君を許せなかった俺だから幸せにする資格なんて

0: 愛しさが連続するニュープリンス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索して、ぜひお聞きください。

0: 外科手術クリーニック。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 夜更かし森ボーイ。この番組は宮城県仙台市在住のシンガーソングライター高橋直明と、同じく仙台のそばどころ時は若旦那のこうちゃん、エディーズバーバーショップのエディ、そして番組スポンサーのふくふくホーム株式会社福島さんの4人でお送りするトーク番組。メンバーが気になるあの人をゲストにお招きして、人となりから踏み込んだ話までお聞きしていきます。さて本日のゲストはどんな人でしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。

0: はい、今週も始まりました夜更かし森ボーイエディチカちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: まあ、この形式も1ヶ月ほど続いていますけれども、
1: ね、4週目。
0: え、チカちゃんはこう、はい、番組で喋るみたいなのってこの番組が初めて、ゲスト出てた時が。
2: はい、そうです。
0: あれだね、エディもそうだよね。
1: 俺もそう。
0: まさかの、うん、こんなに喋らせられると思ってないよね。
1: 思ってないよね。
0: そうだよね。でも今日はね、あの先週に引き続き、はい、賑やかなゲストの皆さんが来てくれておりますので、今回ちょっとその僕らに優しくね、うん、グループ名を教えてくれたわけですよ、はいはい、アイドル活動をされている、うん、アルテリアさんですで僕ら先週、はい、紹介したんだけど、はい、みんな元気？
2: はい、はい、
0: もうこの通り元気なわけですよ、はい、で、なんかその普段は本当はもっと長いと、
1: うん、
0: グループ名がね、
1: うんうん、
0: だからみんなで言ってもらおうと思うの。
1: あ、いいね。
0: じゃあちょっとリスナーの皆さんに正式なグループ名を教えてください、どうぞ。
3: はい、私たちリリースクモーリン解作アルテリアです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: すごい、これみんなは放送上で聞いてるけど、僕ら肉声でもうすぐ近くで聞かせていただいているというね。もう一回これ整理するね。あのごめんな、おじさんだからさ、その
1: 情報量めっちゃ多いから。
0: アルテリアの前に何ておっしゃったか、もう一回ゆっくり教えてもらっていいですか。
2: はい、リリシクモ
0: ー。リリシク
1: リリシクモ
0: ー。あの、短歌、短歌みたいな。
4: 言ってたよ。
0: まだまだ。
3: アルテリア、
0: まあ、リリシクモーの次が
3: 臨海に咲く、
0: うん、
3: アルテリア、
1: ね、社長、社長どうなってんだよ、のこのグループ。
0: 社長、何、俳句部出身だったわけじゃない。でも俳句のね、五七五になってるよね。リリシクも、はい、臨海に咲くアルテリアということで、
2: はい、
0: これそもそもアルテリアというグループ名の意味っていうのはあるんですか、なんか。
2: はい、はい、アルテリアっていうのが動脈って意味なんですけど、
0: うん、
2: なんかやっぱ動脈ってないとやっぱ人生きていけなかったり動けなかったり、大事な部分なんで、そういう大事な部分になりたいっていうのもあって、
0: みん
2: なのエネルギーになりたいっていうような意味になります。
0: なるほどね。じゃあアルテリアっていう、だからまあすごくまあパワーのあるね、名前だってことですよね、はい、うん、でこの臨海に咲くっていうのは、
1: うん、
0: もう先週の漁師の話しかない。だからさ、海ちゃんのさ、そのご両親というかご家族が漁師だっていう、ね、
1: うんうん、
0: 話題がありましたけど、
2: はいはい、
0: そこに寄ってるわけではない。
2: あ、全然違います。
0: あ、違うんだね。
2: はい、
0: これまあ、リリシクっていうのは言葉の意味合いとしてはすごく分かりやすいというか、うん、で臨海に咲くっていう風になった、うん、なんか経緯はあるんですか、うん、
2: これはもう完全に大人が決めた名前になってくるんですけど。でも意味としては、
0: うん、
2: やっぱ今回のツアーの名前の臨海突破とかも一緒で、
0: はいはい、
2: やっぱりその臨海点っていう部分を私たちはまあ完全に突破してって、
0: うんうん、
2: どこまでも限界を決めずにやっていきたいっていう部分があるので。
0: じゃあもう結構そのリリシクも、はい、だからリリシクもがつくんだね、うん、リリシクいるけど、うん、結構もう本気でいくぞみたいなエネルギーがたくさん詰まった、うん、

0: 名前なんだね、うん、そんなリリース区も臨海に咲くアルテリアの皆さん、はい、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: じゃあちょっとね、肉声というか声だけだからあれですけど、うん、またメンバーさんのお名前をね、はい、こう端から順々にちょっとお名前をリスナーの皆さんに、はい、言っていただいてもいいですか。
2: はい、超バイオレット担当リーダーの振付担当リンドーレムです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: じゃあ続いて、
4: はい、オーシャンブルー担当、そしてシャウト担当の眠り海です。よろしくお願いします。
0: お願いします。じゃあ3人目いきましょう。
5: はい、緑っぽい色担当、アオリも担当してます、成瀬鈴かっこかいです。よろしくお願いします。
0: お願いします。ではラストお願いします。
6: はい、トリッキーピンク担当、ラップ担当に なりました、カラトビハスです。お願いします。
0: あずちゃんね、よろしくお願いします。
3: あずちゃんね、
0: なるほど、なるほど。ラップ担当になったんだね。
6: なりました。
0: 結構ね、最近の話なの。
6: あ、そうなの、前から。
0: あ、前からなのね。はい、まあ、その日の気分ですからね。あることないこと言うんでしょうけれども。
3: 明日は違うかもしれない。
0: 明日はラップじゃなくなってるかもしれないからね。はい、いやそんな4人ですけれども。まあ、その、結構アイドルという言葉って、うん、まあ、浸透しまくってると思うんですよ。うん、だけど、幅すごく広いじゃない、実際。だからアイドルという言葉だけをこれラジオ上で聞いて YouTube のアーカイブとかでも聞いてくれてる人いると思うんですけど、これであとはまあ僕ら集合写真を毎回ね記念写真撮ってるので、インスタにはみんなの顔も写ってると思うんですけど、その声と静止画だけじゃ多分そのどんな音楽をというか活動されているのかっていうのはそこまでまだ分かんない方もいると思うので、なんだろうな、音楽の特性とかパフォーマンスのなんか大事にしているところとか、そういったこう自分たちのアーティストとしてのその特徴っていうのはどういうところになるんですか、レムちゃん。
2: 私たちはもうとにかく楽しいロック、泥臭くでも頑張るみたいな感じの熱いライブを今してて、とりあえず来たら私たちジムテリアって呼ばれてるぐらい汗かくので、
0: そのジムね、はいはいはい、
2: もうアルテリアとジムがかかってて、かなり汗かくライブをしているので、本当に熱い感じです。
0: あ、それはご自身、みんなメンバーそれぞれがもう汗かきながら歌うぜみたいな。
2: 私たちも汗かいてますし、お客さんもみんな汗かいてます。
0: お客さんのことなんて言うんだっけ。
2: エンブラ
0: ー、エンブラーの皆さんも。もうしっかり汗をかいて、もうちょっといい運動したなぐらいの感じでライブが終わった時には、
2: はい、
0: そのスタイルっていうのはそのデビューされたその約3年近く前のタイミングからそういったコンセプトでやろうっていうのでもう走り始めたのか、やってるうちに行き着いたのかはどっちなんですか。
2: やってるうちに行き着いた。
0: そうなんだ。でもだからね、アイドルって聞くと、うんうん、まあいろんなね、こうなんだろうな、例えばフリフリを着て、うんうん、こう華やかに可愛らしい曲を歌う方々ももちろんね、たくさんいると思うし、それで勇気をもらってる方々もいっぱいいると思うんですけど、うん、アルテリアの場合はもうちょっともうみんなでもう汗かいて元気出そうぜみたいな感じのコンセプトでパフォーマンスをしてるんだね。
2: はい。
0: ちなみにそのまあシャウト担当とかさ、あとなんかその、うん、まあ、ラップみたいな話もあったけど、ね、うん、結構その激しめな楽曲も多いのかななんてこともね、ちょっと今このフレーズからは感じ取ってるんですけど、結構お客さんも一緒に掛け合いで、ね、声出したりとか、なんかこう振りを一緒にやったりとか、そういう瞬間もライブではあるの。
2: すごい多いです。
0: あ、結構やるんだね。ね、踊る踊らないとかの、
3: うんうん、
0: そのダンスのなんだろう、ジャンルというかダンスも結構じゃ激しめというか、うん、いう振りが多いってこと。
2: そうですね、がっつり踊ってます。
0: で、これなんかね、レムちゃんが振り付けをも担当して、はい、うん、こういう風にこの曲はやってこうよっていう風に提案して、みんなで覚えてパフォーマンスをするっていう感じでやってるんだ、はい、
2: そうです。
0: もうさ、多分これ、ね、歌を作る人に対してもさ、うんうん、まあ、僕らみたいな、
3: うん、
0: 同じ感じなんだ、ないものねだりなんだろうけど、うんうん、もう想像がつかないわけよ。この曲に合わせてこういう手、ね、動きをしましょうみたいな、
3: うん、
0: っていうのは結構一人で黙々とレムちゃんを考えるタイプだ。
2: そうです、一人でこもって、
0: うん、
2: なんかちょっと夜中に変なダンスとかしてみて、
0: うんうんうん、
2: あ、これが来たって降りてきたらそれを振り付けた。
0: じゃあ結構特徴的な振り付けとかが好きってことなのかな。
2: そうです。
0: あ、なるほど。で、こんな振り付け作ってみたからみんな覚えようって他のメンバーさ、こう、
3: うんうん、
0: 見せられて、じゃあよし、それで覚えましょうって、結構みんなすんなりいくもの。その振り私嫌だとかないの。
5: ない、なんか、うん、もし思いついたやつあったら、
0: うんうん、
5: レムネー、あ、レムネーって言ってるんですけど、
0: 呼ばれてるんだね、うん、はいはいはい、
5: レムネーにこういうのはどうとか、
0: うん、
5: 提案したりする。
0: あ、そうなんだ。じゃあちょっとその元々決まったものとして提案があっても、それぞれメンバーがこういうのやってみたい、めっちゃ見るじゃん。

0: ちゃんはね、めちゃくちゃ人の目を見る、いい、まあそのね、いいことですよ。
1: そう
0: です
2: ね、
1: は
0: い、
2: 涙袋綺麗だなって。
0: あ、これね、前も言われたことあるの、ただのクマなのかなって俺は思ってたんですけど。でもエディも割と持たれてる方だよね。
2: 二重幅綺麗。
0: 二重幅綺麗。
3: ありがとう。
0: 美的な、なんかこう、ちゃんと見てくれてるんですね。僕ら、ね、同級生なの、同い年なんですけど、ちゃんとこうやって若い子にもね、ちゃんと褒められる部分が一個でもあったら、ちょっと明日も生きていけそうな気はしますけれども。
3: 頑張ろう。

0: 先週もありましたけど2027年の2月13日に仙台ピットのステージに立つために、うん、今はもうツアーをでもそこまでの間ずっとツアーするってことなんでしょ今ツアー中、
1: 今は全国9カ所、
0: うん、おお、じゃあもう東北だけではなく
1: だけではないです
0: 行くんだ
1: はい
0: すごいね
2: すごい、
0: うん、これちなみにさどういう感じで移動するのみんな移動する手段移動手段っていうのは、うん、車
1: 車です
0: じゃあもうそのなんだろう僕らで機材車みたいな感じで大きい車に大きくないの
1: 大きくないんですよね
0: K ではない
1: K だったんですけど、うん、
0: 普通車にちょっとグレードアップして、
1: うん、グレードアップして
0: なるほど、うん、でみんなで移動するんだうん、ライブの時の引率はせずにメンバーだけで回るっていう感じなの、
3: まあ最近この辺は僕私送迎したりもするんですけど、
0: うん、近くだったらね
3: そのあともっと別のものが送迎したりするんであ
0: そっかそっかじゃあ運転とかはしなくてもいい感じで行けるんだ、はい、そうだよねちょっと運転しながら歌うの疲れるからおすすめしない
2: それバンドマンだから
0: そうずっとやってるけどやっぱり

0: ね。そっかそっか。いやじゃあちなみにその3年間ぐらいね、こういろんなところで活動してて、これからもねツアーがずっと続くと思うので、いろんな景色がこれから待ってると思うんですけど、なんか例えばここまでの2年半ぐらいの間でそれぞれ印象に残ってるライブとか、ワンシーンでもいいですよ、印象的な瞬間っていうのを一人ずつ僕が名指しでしていくので答えていただこうっていう、今打ち合わせにない時間を、はい、これから進めていこうと思うんですけど、よろしいですか？
1: はい、
0: お、
1: はい、
0: 素晴らしい。じゃあ海ちゃん、
1: はい、
0: 何が印象に残ってる一番？
1: 2周年ワンマンライブです。
0: おお、2周年ってことは2020、5年か、
1: 5年です
0: に
1: の10月に、
0: うん、
1: 長町リップルさんで
0: 250
1: 人達成しなかったら解散っていう、
0: うん、記念ワンマンでもあり、自分らを追い詰めるワンマンでもあるみたいな
1: そうです。
0: でもここに今いるってことは達成した。
1: はい、はい、すごい。それを上回る数の人たちが来てくれて、
0: うん、そうな、ギリギリとかじゃなくて
1: 350人
0: くらい、100人超えたの。すごい、
1: いただいて
0: 嬉しいね。
1: もうすごい、その時のステージから見る光景が忘れられなくて、
0: うんうん、すごいね。
1: もっと大きい箱でやりたいって、うん、そこで
0: 憧れも持てた、
1: 憧れも持てました。
0: 素晴らしい、
2: すごい。
0: やっぱそういうの印象に残るよね、やっぱね。じゃあ続いてすずちゃん。
3: はい、すずは、うん、2025年幕張メッセで、
0: おお、幕張メッセってあの幕張メッセだよね、
3: うん、そうです、幕張メッセで、うん、スパーク2025
0: っていうイベント、
3: はい、イベントに出て、
0: うんうん、
3: 幕張でもその何個か分かれて、
0: あ、ステージがね、
3: そうですね、
0: はいはいはい、
3: ちっちゃいところだったんですけど、うん、でも私たちには大きい会場だったから、
0: そっか、
3: やっぱり幕張って仙台から遠いし、
0: うん、そうだね、
3: そう、遠いね。エンブラーたちも来てくれ、
0: あ、それは心強いよね、遠征してね、孤独にしないぜっていう気持ちでね、追いかけてくれる人たちがいるとね、
3: 来てくれて、それぞれの推しの T シャツとかも着て、
0: うんうんうんうん、
3: ペンライトとかも振ってくれたのを、すごく記憶に残ってます。
0: あ、嬉しい。やっぱ心細かったり緊張するような場面だからこそ ね、
2: そ う、 ね、
0: そういうのがやっぱ心強いっていう思い出にも残るもんね、うん、なるほど。じゃあ次リーダーレムちゃん、はい、
4: やっぱりここまで来て今4人なんですけど、うん、まあ、すずの加入した瞬間がやっぱり最初は私たち3人でずっとやっていくんだって思っていて、それでやっぱリーダーとしても3人でやっていくって思ってたところに、その妹グループだった子が加入するっていう、
0: そういう関係性だったんだ。
2: なるほど、
0: なるほど、
4: だったので、そこですごいなんかやっぱ歌姫なので、
2: うん、
4: で加入してくれて、かなりそっからの1年間が急成長したっていう感じがあるので、うん、やっ
0: ぱりそう、期間という意味で、はい、その結構1年ぐらいが印象に残ってると、
4: ね、
0: 一気にまあ色というかね、が増えて武器にもなって、はい、でも多分そのレムちゃん的にはね、リーダーっていう責任感も多分ある中で、うん、やっぱり3人のトライアングルからね、4人四角形になって、このバランスどうやって保っていきながら、でもそれぞれのいいところを出せるのはっていうのを多分考えながらね、やってたからこその、向き合ったその時間っていうのは印象的なんだろうね。なるほど、最後にさせていただきました。
2: では行きましょう。
5: 鳥ですね。
0: ね、あずさんどうですか？
6: 本当に日々のライブが毎日記憶に残ってて、
0: あ、なるほどね、
6: はいはいはい、どんなライブだとしても、うん、まあみんながいてくれないと、
0: うんうんうん、
6: できないので、いつもありがとうございます、うん、
2: 素晴らしい。
0: なるほどね、
6: よし。
0: それはもう仲間もそうだし、
6: はい、
0: 応援してくれる人たちも含めて、
6: そうです。
0: いやでも、まあこの考え方もでもやっぱ大事だよね、
2: うん、
0: やっぱりだって多分一緒だと、僕らもそうだし、アイドルのね皆さんもそうだと思うけど、うん、セットリスト被ることってあるじゃない、うん、曲が同じ曲っていう場合あるけど、うんうん、でも同じ曲だけど同じ歌詞で同じ振りかもしれないけど、その日じゃないとやっぱり同じものってないからね、うん、だからそういうのをやっぱりこう一緒に感じながら前に進んでいけるっていうのは、うん、とってもいいことなのかなと思う。 でもそれぞれのなんか視点で、
2: うん、
0: なんか思い出話でも聞けて嬉しいですね。
2: そうだね、
0: うん、じゃあちょっと最後にまたね、先週にも被りますけれども、さっきも一度と言ったけど、
2: はいはい、
0: まあ、2月にちょっとね仙台ピットも決まってますけれども、多分この放送時点では、まあ、無事におそらく秋田からね、
2: そうですね、
0: 帰ってきてるのかもしれないし、うん、そのまま走り続けてるか分かんないですけど、うん、このタイミング、今日が5月の、13日ですけれども、このタイミングだとなんか告知できるものってどんなものがありますか？
4: はい、

0: ーが終わって、うん、次はツアーが郡山、ま
1: あ、お福島、
0: はい、うんうんうん、福島に5月23日の土曜日に郡山 MBL というところでツアーがあるので、うん、ぜひ来ていただきたいです。
1: いやーぜひね、僕の生まれ故郷ですから。
2: あそうだね
1: 皆さんにも来てほしいですね。そう、はい、福島だからやっぱり福島音楽の街って言われてて、しかも郡山が余計そうなんですよ、うん、なんか音楽好きな人もすごく多いので、うん、ぜひね現地の方はそうですけど、どんな街なのか皆さんにもね、こうそれこそ追いかけてもらえると励みになると思うので、ぜひ遊びに行ってみてください。そして、まあ、来年2月のねピットに向けてもいろんなこうライブ告知とか、皆さんもチェックしたいのかなと思いますので、はい、どこで見るのが一番いいんでしたっけ。
0: はい、公式 X を確認してください、はい、ぜひフォローお願いします。
3: お願いします、
1: はい、
3: お願いします
1: 。はい、ということで2週にわたって登場していただきましたのは、はい、じゃあちょっと言える言える AD、
2: うん、いきますよ。
1: あどうぞ。じゃあ2週にわたって登場していただいたゲストの方々は、
4: リリシクも臨海に咲くアルテリア。
1: このリズムで覚えられます。アルテリアの皆さん、2週にわたってありがとうございました。
3: ありがとうございました。
5: 夜更かし森ボーイ。
1: はい、ということで2週にわたってアルテリアの元気なメンバーと一緒にお届けしてきましたが、まあ2027年来年仙台ピットのステージに立つということで、まあ、前回のゲストのね長利和樹とそこ共通点があってっていうのを聞きつけた長利和樹がなんか来週来そうな気がしているんで楽しみにしていてください。はい、でここでお便りの情報ですね。お便りの送り方法はメールと DM で受け付けております。アドレスはすべて小文字アルファベットで、夜更かし、しは SHI アンダーバー森ボーイアットマーク yahoo.co.jp まで、夜更かし森ボーイのインスタ X への DM でも OK です。僕へのメッセージや質問はもちろん、月ごとのテーマ、5月はゴールデンウィークがね過ぎてもうだると思ってる方も多いかもしれませんが、まあ祝日をもし新たに作れるなら何々の日作ってほしいよっていうのをぜひ提案してください。どしどしお送りください。そして私事ですが、まあ、先月ね4月11日にあの AG というミニアルバム、 EG というミニアルバム、そのままねアコギの弾き語り音源とエレキギターの弾き語り音源を同時リリースをさせていただきまして、今日もね1曲目、AG からめめしいという曲をお送りしましたけども、あの今たくさんの方に届き始めていて、まあ、これが600枚売り切れたら、まあ、300枚ずつですね、売り切れたらフルアルバムを22年ぶりに作りますと公言しているプロジェクト、今もうちょっとで100枚には届くのかなっていうところまで皆さんの手に取っていただいているわけです。ありがとうございます。まあ、引き続きライブ会場やベース通販サイトでの販売も続けているんですが、そんな中今月も新しくリリースがございます。というかもうリリースされました。本日ですね5月13日に、そばにいるよという新しい楽曲が各種配信サイトなどから聴けるようにサブスク発信もしております。ちょっとねサイトによって誤差もあるみたいなので、いくつかね探していただけたら出てくると思うんですが、まあ、あとはねライブ会場では、まあ、フルバンドバージョンでこれはサブスク配信してるんですけど、弾き語りバージョンとカラオケも入った、まあ、3トラック入りの CDR 版も、ライブ会場だったり通販サイトでも発売しておりますけれども、まあ、僕は歌うお仕事、そしてこうやっておしゃべりをさせていただく立場に加えて、ここ5、6年の間、ペットカメラマンとして、ワンちゃんだったり、あとお子様とかもね中心に、家族写真とかを撮らせていただくようになって、とあるキャンペーンで26家族の、ワンちゃんを飼われているご家族のインタビューを撮らせていただいた企画があって、まあ、その時のお話をもとにワンちゃん側に視点をちょっと置き換えさせていただいて、ワンちゃん目線の曲、そばにいるよという楽曲を作ってみました。まあ、特にねペットと一緒に暮らしてるよとか暮らしてたよという方にとって寄り添えるような曲に、そしてねあの曲はすごい爽やかに仕上げておりますので、親しんでいただけたら嬉しいなと思います。それではせっかくなので、この曲でお別れしたいと思います。作詞作曲高橋直脇、アレンジ編曲が遠藤隆一、そしてエンジニア、ボーカルの、レコーディングエンジニア、そしてミックスマスタリング担当してくれたのが長利和樹です。みんなで力を合わせてリリースしました高橋直脇でそばにいるよ。この番組は福福ホーム株式会社の提供でお送りいたしました。また来週、バイバイ。

0: 週末空いてるの？久しぶりに。どう？
1: すまん、明日は手術があるんだ。
0: 手術？
1: 心配ない、日帰りだ。
2: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
3: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、ラジオ 3FM 泉、FM 大白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。

時計の針は0時を回り、町はまた新しい一日を迎えました。昼の喧騒も闇に溶け、夜の鼓動だけが聞こえてまいります。それぞれの感情を乗せて過ぎてゆくこのひととき、今日一日のオープニング、ミュージックファクトリークレプスキュール。

アルピーヌとゴルディーニ、皆さんはどちらがお好きでしょうか？私は個人的にゴルディーニなんです。

アルピーヌ110よりは310、ゴルディーニドーフィンよりもユイットなんです。皆さんはいかがでしょうか。

時計の針は間もなく1時になろうとしています。昨日と今日が出会う場所、ミュージックファクトリークレプスキュール。スクリプト、ルリングライス。そして選曲は私、佐々木孝之でした。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹で、ラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。一時です。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

ダメダメで今輝いてゴーディーフお顔を出し抜いてんの Tell me how you feel 時は金 We ain't gonna stop 離れてく、yeah

少し君だエクサシーコントローラー見たく動くバレーもうどうなったって仕方ないフォンコーは鳴りやまないまま OK スローダウンなんてできないんだ You like that ネオンステップ君の前じゃいつもより気取って俺がどうしてようがシドンケ今は遊びたいんだまだ We on play、yeah.

Can't you hear me, Mama call? Can't you hear me crawling?

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。
2: 私には妹はいなかったんですが、息子たちには妹がいます。つまり私には娘がいるんです。うちの長男は長女より2つ年下なんですけど、2人の関係を見ていると私が子供の頃に経験しなかったことがよくわかりました。性格が全然違うから意見がぶつかることも多かったですね。でもハグしたりアドバイスし合ったり、時には喧嘩もあったけど、一つだけはっきりしていたのは、誰にも妹を傷つけさせないぞという兄の気持ちです。年は下だけど妹の見張り役みたいな存在でした。誰かが妹とデートしたいと言ったら、まず兄の厳しいチェックを取らなきゃいけませんでした。年下だけど妹の守り手だったんです。もしあなたが妹なら、こんなお兄ちゃんがいたら心強いですよね。今日は妹を守るというテーマでお話ししたいと思います。今日の聖書の言葉は第一テモテ5章2節です。ここは男性と女性、特に若い男性と若い女性の関係についての道しるべです。パウロは若いテモテにこう言っています。若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には、そしてここが大事なんですが、姉妹に対するように、真に純粋な心で進めなさいと書かれています。今の世の中ではこんなメッセージはあまり聞かないですよね。むしろ若い男性は女性を制服の対象、恋人として扱えと言われがちです。でも神の考えは違います。若い女性を妹のように扱いなさいというんです。兄が妹を思う愛は、結局のところ守る愛です。何があってもお前を傷つけるようなことは絶対にさせないよという気持ち、それが若い男性が若い女性に持つべき視点なんです。君を利用しない、無理には体の関係を求めない、君の一番大切なもの純潔を奪おうなんて考えもしない、君を物として見るような想像もしない、君の評判も純潔も人格も守るよ、これが本当の男らしさです。でも今の時代、こういう男性は本当に少なくなっています。妹を作ろうと決めると、恋愛だけじゃなくて友情も大切にするようになります。友達としての関係を築くことで、ただの情熱的な恋愛

愛よりももっと深い絆や本当の親しさが生まれるんです。自分の性的な思いを脇に置いて心からの友情を育てていく、それが大事なんです。女性の皆さんも服装や態度、話し方や振る舞いで交友関係を応援してください。釣りの餌次第で釣れる魚が変わるってよく言われますよね。兄弟のような関係を望むなら、そういう態度をとってください。男性も妹のような女性たちと友情や思いやりを育ててください。性的な征服者には絶対に届かないような深い信頼や絆が生まれます。女性を家族のように妹として、純潔と尊厳を持って接しましょう。彼女はあなたの妹です。どの妹にも兄が必要なんです。第一ともて 5-2 年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、真に純粋な心で進めなさい。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。

0: 荒町サッカースポーツ少年団5年生の佐藤智一です。普段は荒町小学校の校庭で練習をしています。このチームはみんな笑顔でサッカーをしていて、いつも全力で頑張っています。この町とラジオ3。
1: 荒町サッカースポーツ少年団の6年生のリアです。荒町でサッカーをしてるんですけど、暗くなってもサッカーができるようにライトをつけてほしいです。この町とラジオ3。
2: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ。スタジオは私ロジャー大場と
3: 鍋倉美穂です。
2: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
3: 鍋倉美穂です。
2: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
3: 鍋倉美穂です。
2: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ。
3: 鍋倉美穂です。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。
2: TWR presents The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする The Word Today のお時間です。番組では皆様からのご感想や温かい一言を募集しています。ぜひ TWR ジャパンのホームページにあるお問い合わせフォームからあなたの声を聞かせてください。アドレスは twr.org/contact/です。皆様からのメッセージ心よりお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による主を讃えるでございます。それでは聞いていきましょう。
3: 神について知っておくべき大事なことの一つは、神は三位一

体の神であられることです。神は父、御子、御霊という三つの人格からなる一人の神です。御霊は聖霊とも言われます。聖霊は三位一体の神の第三角です。聖霊は教師です。父なる神の御言葉と御心を私たちに教えるためにキリストによって使わされました。ですから聖書を読むとき、私たちは聖霊なる神に御言葉の意味を教えてください、理解できるように助けてくださいと祈ります。聖霊は私たちを改心に導き、力を与え、成長の助けをしてくださいます。聖霊は父、御子、御霊の三位一体の神の一人です。三人の神がおられるのではなく、三つにいまして一人の神です。三角形に例えることができます。三角形には三つの辺がありますが、一つです。聖霊にあなたのうちに働いていただくために、まずしなければならないことは神を称えることでしょう。神を称えていなければ、聖霊を求めても聖霊は働いてくださらない可能性が大きいです。ですからあなた自身を顧みて考えてみてください。私は自分の心配事や問題で心を奪われていないだろうかと。私たちはたやすく否定的な思いになりがちです。悪いことが起こるのではないだろうか、次は何が起こるだろうかと不安になります。神はあなたに対して良くしてくださらないと思ってしまいます。そうすると神の賛美は出てきません。そのような思いになった時はちょっと立ち止まり、冷静に考えてみる必要があると私は思います。そして思い出してください。神は私たちを私たちの罪に従って扱っておられません。神の憐れみや寛容さに従って私たちを扱っておられます。そして神に感謝してください。今日の一日を感謝、呼吸をしていることを感謝、家族を感謝、友達を感謝、今食べた食物を感謝、新しい一日を始める活力となる眠りを感謝、これから主が用意しておられ導いてくださる未来を感謝。感謝できることがたくさんあると思います。また私たちは悔い改める必要があります。クリスチャンであるためには悔い改めが必要です。許しは必要ない、神に許していただくようなことは何もしていないと考えているならクリスチャンではありません。クリスチャンはキリストのもとへ行き許しを求めます。イエスはあなたの罪を取り除くために苦しんで死なれました。そして私たちはいつも神の御言葉に聞く必要があります。神の御言葉は罪は何であるか、イエスはどのようなお方であるかを教えています。イエスはあなたの身代わりに苦しんで死なれ、死者の中から蘇られました。あなたが聖霊により頼み、教えと祝福を求めて祈るなら、聖霊はあなたを教え導いてくださいます。ガラテヤ人への手紙5章22節23節に御霊が与えてくださる9つの特質が書かれています。この5章をご自分で読んでください。三位一体の神の第三角であられる聖霊の9つの御とは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これら9つの御の一つ一つについて30分間でも話すことができるほど大切なものです。最初の愛ですが、これ以上に大切なものはありません。世界に多くの悲しみがありますが、聖霊は私たちに喜びを与えてくださいます。神は私たちが喜ぶことを願っておられます。そして聖霊は心の平安を与えられます。夜平安のうちに眠れることは素晴らしいことです。罪が許され、神との関係が正されたと知っているから平安でいることができます。それから寛容です。この寛容は忍耐という意味でもあります。寛容や忍耐が私たちには必要です。私も入院していた数ヶ月間、忍耐を学ばされました。胸から水を抜いてもらうのを待ち、さまざまな薬が効くのを待ち、医者の助けを待ち、ナースコールをして看護師が来るのを待ちました。待つには忍耐が求められます。どの御霊の実も大切ですが、最後の9つ目の自制もとても大切です。私たちは子供たちに自制することを教える必要があります。子供たちに自制心をあまり教えない親たちがいます。子供たちが 2,3 歳の時にきちんと教えておかないと、教える機会を逸するかもしれません。子供たちは大きくなるにつれてだんだん反抗的になります。10代の頃だと手遅れになるかもしれません。それでも教え続ける必要はあります。自制を教えることはとても大切です。きちんと教えられていると、親や他の大人が周りにいなくても、これはしてはいけないことだからしないという決断ができるようになります。怒りや欲望を自制できることはとても大切です。自制は御霊の実の一つです。イザヤ書には

の好きな章がいくつかありますが、その中の一つが40章です。イザヤ書40章に素晴らしい聖句があります。皆さんもご自分で読んでください。28節から31節です。その中でも31節は特別です。聖霊はどのような力を与えてくださるかが書かれています。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。主を待ち望む者に与えられる賜物はどのようなものかをこの箇所は語っています。イザヤ書40章28節から31節です。ところで皆さん、マイケル・ユセフ牧師のために祈ってください。マイケル・ユセフ牧師のリーディング・ザ・ウェイという宣教の働きはジョージア州アトランタから始まりました。とても素晴らしい番組です。皆さんが彼の宣教も支えてくださることを願います。ユセフ牧師はアラブ系の方で、同じアラブ系の人々に福音を届けたいという熱い願いを持っておられます。この人々は私たちが届くことのできない人たちです。私たちも多くの言語で世界中に放送を届けています。インドや中国やアフリカの国々に届いています。このことのゆえに主を賛美しますけれども、私たちが届くことのできない地域があります。ユセフ牧師はそのような国々に届くことができています。彼はエジプト、ヨルダン、シリア、イランなどのアラブ系の国々に英語を教えています。彼が英語で話し、それをアラビア語に訳したり、現地の言葉で話されたメッセージを一文ごとに英語に訳したりするという方法をとっています。世界中のいろいろな言語でこれをしていますから、英語を学びたい何百万人もの人々がこの番組を聞いています。ユセフ牧師はリーディング・ザ・ウェイという番組だけでなく、素晴らしい本をたくさん書いています。彼はイエスについて、救いについて、天国について、聖書の御言葉を用いて語ります。イエスの名前を聞いたことのない人たちや、キリスト教の宣教師が近づけないところの人々でも、彼のメッセージを通して福音を聞くことができます。宣教師が入れず、聖書を配布することも禁じられている国があります。そのような他の人たちが伝道できない地域でも、ユセフ牧師の働きを用いられています。短波ラジオ等も用いられています。神は世界中で働かれ、神に仕えている人々の力強いメッセージを用いておられます。ユセフ牧師も、また以前お話ししたジェームズ・ケネディ牧師も力強い伝道者だと思います。ユセフ牧師のために祈ってください。ケネディ牧師のためにも祈ってください。彼は心臓発作を起こし、まだ療養中です。この The Word Today も力強く働いていると思います。私も力強くキリスト中心のメッセージを届けたいと願っています。イエス・キリストを世界に届けることが私たちの目的ですから。私たちの宣教を通して何千人もの人々が救われました。この放送の結果、インドだけでも1000人以上の人々が改心し、5つもの教会が建てられました。このことのゆえに神を賛美します。私たちは給料や謝礼は受けていません。皆さんからの献金は主に仕えるため、御言葉を世界に届けるために用いられています。主に仕えるために私たちに何ができるか考え、聖霊に祝福を求め、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という性質を与えていただけるよう聖霊に祈りましょう。神の子供たちがこれらの性質を持つことを神は願っておられます。神は私たちのうちに働き、私たちを導き、教え、祝福するために、三位一体の神の一人であられる聖霊を使わされました。皆さんが聖霊に満たされた歩みをすることができますように。日々神の御言葉に聞き、神の祝福を求めてください。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。
これがキリストイエスにあって

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報についてはホームページ twrjp.org をご覧ください。またポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組も配信しています。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。それではまた次回お会いしましょう。

残しといて、コールセンター話を聞いて。

アーモナイカーとかしてたけど。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台市の情報を中心にさまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

ふと見るといつもそばにいる。そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい。医薬品総合商社のバイタルネットです。

0: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッグクリニックはこれより本日の手術を開始いたします。9時です。Good morning. Radio 3.

皆さんおはようございます。ロケット広瀬です。5月14日木曜日の朝を迎えました。ラジオ3モーニングシャッフル、今朝もお付き合いください。さあ、今朝の仙台ですけども、ちょっと肌寒さも感じるような、そんな朝でしたよね。でもまあ街の緑もね、だいぶ濃くなってきまして、はい、季節は少しずつ、初夏に向かっているのかなという感じですよね。さあ、仙台の街の風景も、まあ、新緑ね、まあ、そんなことで少しずつ変わっていきますが、今ちょっと気になってんのが、仙台市役所の建て替え工事ね、もうすでに随分経ちますよね。まあ、長く市民に親しまれた庁舎なんですけれども、その工事の影響で、まあ、シンボルでもあったあの電光時計がだんだんこう見えなくなってくるっていう、そんな事態になっているようですけど、あのイベントとかやっててもね、あの市民広場のあたりで実